Arabası kadar boz kal. Khabara bani boz şey. Vayci de Musa aleyhisselam ne ozali çada boz oku. Musa aleyhisselam ne ozali çada boz oku. Ve Musa aleyhisselatu vesselam ne ha. Ve tıçı kala madiyan talari kana. No game we, stadium we, atarazi safar de kalav. Kuital da ki iccha da daun evi cemale panara gayi, ma kurda bozayi, ma rodayra gayi. Ta ladovi, Rabbi inni liman zalda ilayya min khayrin faqir. Al da khuda daovi. Rabbi inni liman zalda ilayya min khayrin faqir. Avi dil da ki chakal in taqid arali na khalku na rodaya gukhta. Musa alayhi salatu wassalamu daovi. Vi aga pira bani zi awazi o manazama pazan mani idbaro. او دانن چې مې ډوړای غوخته دا مې ملګری د خاطره غوخته و پویږي کنه نو پرمای وی کله کله یو ملګری د خاطره بنده کوم مستحب امرون پری دینو جایز دی ښه پوه شوی په سفر کې سره ملګری دی ځان نه بدور شیخ نه جوړي داغه د خاطره و بازی کارونه کوم مستحب هم دین دی پریدا زکه چتی کین هغه ته به بیا ګران ای مشکل به وي ته تکلیف به وي ته تصوری نو ملګری به خاطر کې دغه به خیال ساتي وی دا مې د ملګری د خاطر چې کوم دین د دې قوم نه ډوړې غوښته تاسو واورئ طالبانو درې کارونه وشو چې درې کارونه وشو اوس په دې جدا کیږي خضر علیه الصلاه والسلام ته وایي زما ستا وخت نه تیریږي ښه ځکه چې ما تا ته په سر باندې ویلو ته به زمانه تپوس نه کوي او تا قدم په قدم باندې زمانه تپوسونه وکړل اوس به زما ستا جدایي راځي بسته دی اخلا و طالب جان ازا گوره و تا فن طلقا دی روان شو حد دا دردی پوری اذا اتایا چی دی رات لوگلو احل قریتین

0: اوبیدیم د چار سدینا زما پدی نیم سر درد راځي دوائی راتا او خایا نو نیم سیری درد پارا که خی سیٹ تا درد وی نو سنگونیر یا دوائی را او که گس سیٹ تا درد وی نو سپائی جیل یا دوائی را دا پتیس طاقت کراوالا اللہ بدل انشاءاللہ صحت در که السلام علیکم ڈاکٹر سے تاسو لایو اے بلکل زلایو اے ما او زما چار شمبو زیارت زلایو پروگرام کو او کوشش میدائی چار و حکم خو بس ٹائم رالا اجازت نرا کی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ساده خبر ټولی خیبر پختونخوا وری
1: ڈاکٹر صاحب زما دی ولو منس کی درد روچتی
0: ها
1: او ډیر وخت نه ډیر میډه راوم سان اوران اوران کی
0: او د ډیر پارتي مارایو ک چې پته ولګی چې وجه سره غن ها بیا ما تکال بیا ما تکال وکا
1: صحیح
0: مهرباني مهرباني 0312 93 174 0345 93 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ به حس دای زمونږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637
2: ډیر ښه ده ډاکټر صاحب ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام چې کم وخت نه تقریبا چې په ختمېدو دی خو صرف دومره تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ چې یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطې ساتل شئ. دې نه علاوه زمونږ هغه رونه خويندې چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې کول غواړي 0357 30 637 باندې تاسو رابطې ساتل شئ. بل د دغه نه علاوه داسې رونه خويندې چې غي د سوشل میډیا په ذریعه باندې ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړي نو فیس بک پلی کا ٹک ٹاک پلی کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاس وارزے کے سرچ کال شے چتاو سر انٹرنیٹ کار کی ان شاء اللہ زموں پرون پروگراموں نے بتاؤ سے ضرور راضی خصوصاً ٹک ٹاک کے تاسو فالو کول شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان د چار شمبی او د زیارت پورز پزل چار صد کے کلاڈیر چوک کے غنی خان روڈ باندی یوسف خان مارکیٹ کے جوندن ہومیوپیتھک کلینک او ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور یاد لرئی د سهار ته بجو نه والا د ماسپخین درو بجو پورې دغه چار سده والا کلینک صرف د چار شنبه او زیارت پورس کولو وی د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی صرف د جمعې او د خالی پورز په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې التبا تاسو راځي او ډاکټر صاحب نال ته هم تاسو علاجونه کول شي. ورپسې د اتوار رزنو د اتوار پر تاسو آنلاین میډیسن غوستې شي یا څه قسم معلومات غسل غواړي نو تاسو موږ ته کالونه ډایرک کول شي. بل د دې خبرې تاسو سره سپیناوي کول غواړم چې د ثوابې څومره خويندې ورونه دي نو هغه به پیر او منګل ثوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته راځي. اول ته تاسو خپل چې دنو علاجونه کول شي تپوسونه کول شي د خپل مرزونو باري کې تاسو خبرې ترې هم کول شي. نو ګرانو ملګرو حل کړئ چې راځي نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دا خبره کوم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357 30 637 په ذریعه باندې هم تاسو رابطه ساتل شي. سمره چې د سوشل میډیا ټیک ټاک پلیټ فارم دی پاره باندې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي راتلی شي ټلیفونونه کول شي. جی ډاکټر صاحب
0: اردن کو وقت پائی تر رسی دل ری خو پتلو اتلو کے صرف دا یو خبر از بار بار کوما چی زما سو کی جن ڈاکٹر نشتا ز دو روز سوابے کیم نو بیا پینزر وز زما کلینک بندی دو روز چار سدہ کیم بیا پینزر وز کلینک بندی دو روز مردان کیم بیا پینزر وز کلینک بند وی اب تک ز ٹول کلینکونو کے دو دو روز تیروم باور بیا ور تا تالے لگی دلی دا اتوار پر ٹول کلینکونو بندی ټول کلینیکونو کې زه سهار نه والې درو درې نیو بجو پورې ناشتې کوم. دا لږ ذهن کې کینوې اوس نن مثال ما پروګرامو کې اکثر ثوابې ریډیو باندې بیٹھے مې چلیږي نو بیا خلک رو کړیږي نو کوشش تا کوي چې مخکې کال کوي په 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې لازم دراتلو نه مخکې کال کوي. ګران اردن کو

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: او کیجی وی پمخ می کرحد ارمان شوی لاړی اے پمخ می کرحد ارمان شوی لاړی شی بد اوخ کو د باران شوی لاړی او زدی د زمکی په سر پرې خو د ما پخپل ستوره د اسمان شوی لاړی زدی د زمکی په سر پرې خو د ما پخپل ستوره د اسمان شوی لاړی مالا د زړه خبره کړې نو تر نه پاسې د حیران شوی لاړی
1: باران پښینا
0: او ما به زما له حاله څوک خبر وي ټچ مخ واړو روان شوی لاړی نو د زیار د شور دنیا دی پرې خو د لا خاموشه د کلی خان شوی لاړی.

0: ګرانو او خو ګوترنو کتر من درځو
1: تو متم بار سما پسر شو دی وفا
0: تاسو لایف کال
1: شنو لکه خامل
0: 0983 284 95. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اکیب جان ما تاسو ته کوم روزانه کال کوي هغه لږ صبر وکړه هغه په دویمه ګنټه کې کار وکړي د نوي لسنر ته موقعه ورکړي. ها باجو ګل په دویمه ګنټې نه بس په تاسو کال کوي. ها صبر نو سوټ چیز 280 495 جګورو په لاندې سوکتي. السلام علیکم.
3: علیکم السلام. کی جان څنګه یارا؟
0: خیر دی ستاسو دعاګانې دي. سو کو چرته نه
3: منظور خبر کوم دې نه
0: منظور بھائی تاسو خو به پرونو پروگرام ته کال کړو کنه
3: نا پرون من نکړې یار ما کو پر نکړې دا من نکو
0: نو کل دې کړو
3: انا دا خو یو د دې سره له ویشي چې کار نه کړو.
0: ها ها ها ها څنګه تاسو خې طبیعت خلې
3: خیر د خپل وای ټیک ټاک یارا؟
0: بالکل خیر دې ستاسو دعاګانې دي. تاسو نه بورو تاسو
3: سره الله واسره خپل خمای کې بوډا شوې
0: څنګه پونه شو ما
3: واسره ما خپل خمای کې بوډا شوې ډېر بوډاګان په شان आवाज دیو
0: دا ما سره بل کاکا جی نه استو دا زنو ما
3: کاکا جی نو ته وی
0: دا زنو ما دا کاکا جی نه استو کنه آمین آمین آمین. منظور بھائی سوال جواب برا لرا کوے کنا
3: سوال جواب
0: کو ریڈیو اوسان کو ہاں
3: اوسان کے ریڈیو یار
0: دا بولے
3: بس نا وقت میں کھولے یار
0: ہاں بولے اس پاس جی سب سوال مونږ سره دا دی چې هغه کومه یو میاشت ده چې په هغې کې 28 ورځې وي او کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں 28 دن ہوتے ہیں؟
3: 28 دن خو په کال کې چې کوم نه کنه خو اسلامي میاشت کرا دي یو راشي کړه راشي او سه انګریزي میاشت کې چې کوم نه 28 میاشت کوم نه کړه
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی ڈیر امن آخر پر پروگرام ہو رہے ہاں
3: اوکے اللہ حافظ
0: اوکے دلیلہ فمان

0: اوکے 0902-2485495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی لکه څوک خبرې کې دی چرته نه؟
1: مبشر د کلابت.
0: مبشر د کلابت نه. مبشر څنګه خې برابرې طبیعتونه دي خدي؟ خیر دی ستاسو دعاګانې دي. پروګرام اوري؟ پروګرام دې څنګه لګي؟ ښه. مبشر سکول وایې که نه؟ دا راته ووایه. سیم کلاس کې؟
1: اووم کې.
0: ښه، اووم کلاس کې. او څه به جوړېږي چې غټ شي؟ چغټ شي څه به جوړېږي؟ کاری سیب به جوړېږي. ښه، صحیح صحیح. لکه سوچ چې ښکلی دی. ښه، زه بس الله دې چې کوم دی کامیاب کړو، خپل سبق ته توجه ورکړه. ښه
1: جی.
0: اوکے مبشر، سوال جواب برا کې که
1: نه؟
0: جواب را لرا کا.
1: نه،
0: فروری میاشتې. ښه، فروری. صحیح ده. زه مبشر اخیره پورې پروګرام واوره. ښه،
1: صحیح ده.
0: زه اوکے. جوړېره مننه.

0: جناب 0938 285495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی ما شیف اخر سو کو چرتنه
1: عمر يم د بونیرنه
0: عمر يم د بونیرنه عمر خان څنګه خبره باره
1: خیر دې ورته خوایې
0: خیر دې الحمدلله خپل لوایا لکه بونیر کې باران نشو کنه
1: بونیر کې هو څه درې دا
0: ته بونیر کې د کوم ځنه کال کړه دې بونیر نه وګی نه کنه بونیر چنګلی نه کنه کوم علاقې نه کال کړه دې
1: بونیر کې راکاوګا نه
0: د څنګه
1: کاوګا
0: کاوګا راغلی خورته نه یم خو زه به ستا د خولې نه همینوم واورېدو که نه او دا راته ووایه چې موسم در سره څنګه دی باران وشو که نه
1: باران
0: ښه صحیح ټیک شو او دا راته ووایه چې کله باران ورېږي که نه نو بیا دې په خوراک کې کم یو څیز ډېر خوښي بس چې ته وایې چې دا راته مخې ته پروت دی او نری نری باران هم ورېږي او برنډه کې مې ورته کټه چولي او ډېر څیز نه خوره لږ لږ تې خورمه کم یو څیز دې په خوراک کې ډېر زیات خوښ وي
1: څنګه
0: باران پروگرام مطلب نور پیسی پیسو چاوا نور
1: کہ
0: پروگرام کبھی نو پروگرام کے سالن سوکھ در لتے یاری مطلب پلاس کی سالن بچت تیار ہے ہاں او پدی بہانہ پہ سالن تیار کے اوکے جائے اوکے جی ڈیر مجھے عمر خان سوال جواب برا رکھے گا نا
1: بس سوال جواب
0: خاد پرورہ میاشتا صحیح ٹھیک شو ذاخیر پوری پروگرام ہو رہا
1: صحیح ہے
0: اوکے جی

0: جی صفر 9 28 280 495. السلام علیکم. څوک د چرته نه؟ انفال د کوم ځای نه؟
1: یاروسین
0: نه. انفال څنګه ښې برابرې؟ خیر دی، ستاسو دعاګانې دي، طبیعتونه دي ښه دي؟ ښه، وخت ساعت دي ښه تېرېږي؟ ښه. نور کور ته خیر دی؟ ښه. د امی ابو دي ښه دي؟ ښه. انفال، دا راته ووایه سوال جواب به راکوې که نه؟ ښه، بس دا چې کوم مې کړل دې جواب راکړه. انفال، دا کوم سوال مې درنه کړل دې جواب راکړه که نه؟ سوال ما دا کړی دی چې هغه کومه یو میاشت ده چې هغې کې 28 ورځې وي، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 28 دن ہوتے ہیں؟ پوه شوې که نه؟ ښه، پروري. ځان فال اخیره پورې پروګرام مو وره. ها، اوکې.

0: تاسو سی 495 ګورم بچ ما سره په لایف کال څوک راځي د چرته نه او سب ویل غواړي صفر 9 3 2 4 95. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی په خیر اغله جی. څوک او د چرته نه خیر دې ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه یې؟ ښه طبیعتونه ښه دي. او پروګرام اوري؟ پروګرام دې څنګه لګي؟ ولې ته ښکلې سه؟ بس د ځان صفتونه
1: مه کوئ.
0: زمنګ خوري زمنګ پشانتي ښکلي خو لکه مطلب لکه دغسې وایه چې مطلب لکه ستاسو نه زیات نه کنه داسې وایه کنه د ځان صفت بګوره ډېر نه کوې. دا بسې ګپې دا بسې ګپې خدا راته ووایه کنه سوال جواب به راله راکوې کنه.
1: اسکول
0: وے کنا اسکول نہ
1: سوئم
0: کلاس کی جارا تو آیا پروگرام اور رہا
1: اللہ حافظ.
0: اوکے جی اللہ حافظ.

0: صفر 9 2 3 2 4 5. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: ستړي مشي په خیر اغلی. څوک اوري چرته نه؟
1: بسم الله علیکم
0: صاحب. څوک؟
1: بسم
0: الله. روشنا؟ رشمه. رشمه رشمه اواز ډیر زیات شور دی در سره اواز کې. دا ولې؟ ښه دې شور نه اوسی ټشه کنه. هلو ښه دا راته ووایه کنه چې پروګرام اوري. پروګرام درې څنګه لګېږي؟ ګپ لګې که ټوکې کې؟ ښه صحیح سوال جواب راله راکې.
1: نہ
0: بھائی سوال نہ رہے. ہاں اوکے.

0: 0938 280 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړیا مشه په خیرونو سوک او چرته نه
1: ګلرنګ سواتی خبرې کوم
0: سوابینه ګلرنګ سواتی د سوابینه په سوابای کې سواتیان څه کوي زه خپل سوات تک نه دلته څه ګوري سوات کې ښکلی موسم دی
1: بس دلته کې اوس ژوند تېرونو
0: ها صحیح صحیح صحیح زه ټیک ته وستا خوښه ده نو او دا راته ووایه که نه چې سوات ښکلی علاقه ده که سوابه یې سوال جواب را کوي که نه دا ولې دا جواب به مال سوک را کوي تو ما ته دا ووایه چې هر یو راضي وي جواب نه راضي جواب نه راضي دا به سوک را کوي صحیح ده زه اوکې ده ها اوکې جی دلیل افامان.

راځي بل زبردست شانتې سونګ در تپلی کوم خو ټپې در تپلی کوم سب یار ساته ها ټپې در تپلی کوم او خسته شانتې ټپې در تپلی کوم او ما یو ځل پلی هم کړی خو ډېر ښکلې ټپې دي کنه او زړه مې وایي چې یو ځل درته بیا پلی کړم خو مخې اوس نه راځي پتا نه لګي چې په کوم طرف باندې تللی دي کنه زه به هر حال خپل پوره کوشش کوم ها

0: ځان مرا ته زیات ګران دی.
1: ما ته ګړې پګړې موایا
0: او
1: ما اغه د لاله فنا
0: دی وخت چې کوم دنو زما आवाज هوري او
1: سال ربي
0: سوال جواب را لګل هو ولا تیر را لګل دی. احمد ډېر ډېر مننه کوم
1: خیرات
0: او داسې دا چې مونږ دی یو بل نه خپایو.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او سین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیسٹی، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې 10 دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی پاش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، www.belladona.com.pk.

وینیتی ساسی دادیو کا چی زر وطلم وینیتی ساسی دادیو کا چی زر وطلم دا زلف تار را کا چی خلپی دا پرهر وطلم وینیتی ساسی دادیو کا چی زر وطلم دا زلف تار را کا چی خلپی دا پرهر وطلم او ما پزه پریک دی لال شی والو زی پخکلو پسی ما پزه پریک دی لال شی والو زی پخکلو پسی زلمی دا غوالی چی دی خپل زلل و زر وطلم او پارمانونو می درنه کوٹا را پری وطلا پارمانونو می درنه کوٹا را پری وطلا زم ور زم چی چال زن او چال سر وطلم او ناشنا کارو شو پشپک اشنا شپیل را غی ناشنا کارو شو پشپک اشنا شپیل را غی او چرت موگه و زنجیر گورم چنور وطلم او دوال زخمی شو زهیرانیم پچل نپوهیگم دوال زخمی شو زهیرانیم پچل نپوهیگم چزلوتا کورکلم کپهی پا جگر وطلم او د دې دنونو په تالان کزف فضل ورغلم د دې دنونو په تالان کزف د دې دنونو په تالان کزف فضل ورغلم ځان لیو پن بتری لسم د علم غرو تړم. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آواز دا امن آواز دا منی آواز او دا محبت آواز ماته لیکي کی ستاسو هوست او ستاسو میزبان ستاسو قربا ستاسو دوست او ستاسو ملګری آر جے سید ارشد علی او پروگرام ته لیکي کی ڈی ایم ٹی یعنی کی دلبر مستی ٹائم جیوینوالو سنگي ته به دنیا مزاجونه حالات واقعات کور کله مشران کې شران ځاړنه په خاني وسني اټول خدي ګنا لا دي کی تاسو دغه سي خوشاله یي د عزت او د حیا په جامه کې پټ کې ګرنه بیا موږ هم خوشاله یو. صحیح ده الله دې همیشه تاسو د حیا د عزت پر جامه کې پټ لري. صحیح ده دې ټیم کې چې څوک څوک زما आवाज اوري چرته چرته کې اوري ټول مینوالو ته هغه ټول کشران مشران ہوتا هغه په ثوابي کې اوري هغه په بنیر کې اوري هغه په نوخار کې اوري هغه په ټک کې اوري هغه په مردان کې اوري ریڈیو درجی گنا تاسو پروگرام اور دل غواڑی ریڈیو آواز صفا نہ درجی کلیئر نہ درجی ریڈیو کی شرلا رہے دے او تاسو ډیر زیات اټینشن کې چولې کنه تاسو په ټینشن بالکل نه کوي حقیقي به بالکل نه لکه چې تاسو دغه افغان حلمنګ سره دی غا تاسو ولاړ شي رو وخت خپل موبایل فون او هغه کې تاسو ولاړ شي ګوګل ته غا او هغه تاسو ځان سره خپل پیکج چې کې تاسو سره ام بي شته دی هم نشته دی یا تاسو سره وای فای هغه کنیکټ تاو کنه دا او تاسو فرست اف ال خو تاسو ځان سره کنیکټ کوي یا تاسو سره ام بي وی کنه بیا هغه هم ټیک دی یا تاسو ولته لال شي ولته کې تاسو لکه www.radiodilbar.pk او تاسو لال شي ګوګل ته دا سرچ کوي تاسو څنګه سرچ کوي کنه تاسو ته راشي اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي بہرحال دغه ایشو بتاس تندرا جی ښا د شلاری نه بتاس بالکل خلاص یې ټیک ټاک نه او صحیح دا څنګه چې تا خبره بالکل ټیک ده داسې زما خبره بالکل ټیک ده او خلک ته په مار اختیام یې نه خلک دا خبره بالکل ټیک ده او کنه بالکل ټیک ده کو سوک سوک بیماران دی اللہ تعالی دے شفائے کاملہ نصیب کی سوک سوک خوشحال دی اللہ پاک دی خوشحال دی سوک خفدی نہ صد وجنا اللہ پاک دی ول غستون زی دغه مسالی دغه کشالی حل کی ول دی غم خوشحال کی جوان دے اپ ڈاؤن داو بکی راجی اور دن کو خوشحالی خفگان داو بکی خا دی تو ولی شی جوان دی تو ولی شی حالات او دی منگل پکارا چې دا حالات مون مقابله وکړه نه چې منګه غا ځان په ټینشن کې واچو په ډیپریشن کې واچو دغه چې حالات راشي هغه د الله تعالی طرف نو کوم غا هر څومره ځان خفه کو غنه او مونږ هر څومره ټینشن واخلو نه دا د حل کې دوه غا حل چې دنه دا نه دی خا حوصله
به مونږه ساتو ځان کې برا ولو صحیح ده څوک څوک دې ټیم کې د مالی مشکلاتو سره مخ دي نه لبق دي غیله دسم ډیر جاتی پیسې ورکې د حق ولالو سره ښه د حق ولالو سره بلا ډیر جاتی پیسې د لور کې سر د ډیر خوشاله سره د روخ صحت سره د ډیر عمر ورون کوم تاسو کلم سوال کوي کنه د رزق سوال کوي د لانو تاسو ولو د پاک رزق سوال کوي صحیح ده تاسو د پاک رزق سوال چې د الله تعالی نه کوي ګوره ورون کله پاک چې کوم دی د انسان د رزق د پاره څومره بندوبست کړی دی صحیح ده لکه کله چې دی نو هغه یو سیز راخلی که نه تاسو خوراک کوئ مطلب دا سوم خوري تاسو راخلی نو که هغه سیز ګرم وي او یا یخ وي صحیح ده یا ډېر زیات ګرم وي یا یخ وي نو تاسو لاس دا اشاره درکوي تاسو ته دا سیګنل درکوي تاسو ته دا وجه دا سیز ګرم دی صحیح ده چې یو سیز تاسو لومبی خو چې کوم سیز مونږ مطلب خورو که نه لومبی مونږ په لاسو باندې راغلو نو لاس تاسو ته وجه دا سیز یا ډېر زیات یخ دی دا ډېر زیات یا ګرم دی بیا چې کله هغه مونږ خولې ته ورسو که نه نو خوله مونږ ته خوله جبه مونږ ته دا وایي چې یاره دا سیز یا خوږ دی یا میټه یا کړوه یعنی کې تریخ دی یا خوږ دی صحیح ده جبه مونږ ته دا وایي او چې کله مونږ هغه سیز چې دی نو میده کوی که نه نو غاښونه مونږ ته دا وایي چې دا سیز یا سخت دی او یا چې دی دا نرم دی ٹھیک ده د دې دپاره الله پاک څومره انتظامات کړي دي خو یو انسان دی چې هغه په دې باندې نه پوهېږي په حلال او په حرام باندې دی هغه تمیز چې دی نو هغه دې نه پېژني او دا دې نه کوي صحیح ده نو تاسو چې کله هم رزق هغه د رزق دپاره ځان دپاره سوال کوئ که نه نو تاسو د خالصه د پاک رزق د ځان دپاره سوال کوئ ٹھیک ده او د هغه ځای نه په الله پاک باندې امید ساتئ او الله پاک سره غیبي خزانې دي په هغه ځای نه د الله پاک چې سوال کوي الله پاک مونږ له د هغه ځای نه رزق راکړي چې کم ستا په وهم ګمان کې م نه وي لکه اوس مونږ تاسو ته ما د خالص او د پاک رزق خبره وکړه که نه اورېدونکو اوس مونږ دا ملګري ناستو دا خبره هم کوله نو په لاره باندې راتلم پټرول پمپ والا اوس تل چې دغه ګرانېږي هره شپه پنځه لسو نه روپۍ دا ګرانېږي پټرول پمپ ته پټرول پمپ والا هغه کتارونه ورته ولاړ دی پټرول نه ورکوي ولې چې یاره نن شپې لو بیا نور ګرانېږي نو زه ارزان نه شم خرڅولی د دې دپاره کتارونه چې کوم دی هغه ولاړ دي په کار دا دی اوریدونکو چې کوم اسسټنټ کمشنر دی د علاقې هغه ایسي دی هغې په دې باندې چاپي وغورځي او د دې خلاف سخته کاروایي وکړي دا کوم پټرول پمپ والا چې پمپ نه ور تیل نه ورکوي نو د په کار ده چې د دې خلاف سخته کاروایي وکړي او دغه د دې خلاف اکشن واخلي صحیح ده هغه خو ځان له خبره ده اوریدونکو خو خبره مې دا کوله هغه مونږ بیا اکثر ګناهګارو حالات مینګۍ چې راشي یا د حالات راشي که نه په ملک کې نو مونږ حکومت ګناهګارو دا د فلانکي حکومت کار د فلانی دا د فلانی ټیک ته د هغې لاس په پکې هم ضروري دا بې شکه خبره ده خو مونږ خپل ځان سره سوچ وکړو چې مونږ خپله څومره ټیک یو مونږ په حکومت باندې الزام لګو چې یاره دا کرپټ دی او دا کرپټ دی او دا کرپټ دی خو مونږ څومره مونږ خپل څومره کرپټ یو لکه د علامه اقبال هغه شعر دی کنه وی اپنے کردار پر پرده ډال کر اقبال هر شخص کې را کې زمانه خراب ہے هر انسان چې دن په زمانه باندې ورتین کول کوي یاره زمانه خراب ده ځان سره سوک سوچ نه کوي ځان ته سوک بد نه وي ځان ته سوک خیال نه کوي جداز سکومه لکه دا پټرول پمپ والا دی تاسو ته مووي دا یو د حکومت طرفه ده بل د دې طرفه یو خو اوریدونکو مینګۍ ده ګرو بیروزګاري ده روزګار نشته دی او هر یو سیز چې دی هغه د اسمان سره مخ دی خلک د ټینشن سره مخ دی د پریشانۍ سره مخ دی د مشکلاتو سره مخ دی زه د حکومت د طرفه بل خپله د عوامرو طرفه هغې په لاس کې چې کوم کار دی هغې هم نه راسته نه کوي لکه دا پټرول دی ٹھیک ته یو سړی به ځي هغه پټرول په موټر کار کې یا په بایک کې اچي چېرته هسپتال ته هغه به هسپتال ته ځي چېرته کې دوا جنازې له به ځي بیمار به ډاکټر له به ځي نو هغه په کتارونو کې په ګنټو ګنټو باندې ولاړ دی او دا د دې هغه حکومت څه کوي دا اوس خپل د هوامرو طرف نه خلکو له هغه تکلیفونه دي د حکومت د طرفه چې کوم دی نو هغه لږ دي چې هغه دی هغه خلک برداشت کوي دا او دوی خپل هغه تکلیفونه هغه چې دی نو دی له ورکوي که لاړ شي د دوکانونو والا دي کوم غټ دوکانونه دي یا واړه دي هلته چې ته لاړ شي چې پټرول ګران شي د پټرول به رشپې ګران شوي دی سره به زوړ سټاک هغه پروت دي او دی به ویره دا سیز ګران شوی دی که لاړ شي د لس روپو سیز هغه به تاله په شل روپۍ په پنځه روپۍ درکوي پنځلس باندې نو هغه زه ټیک شه زه صحیح شو خو په کار ده زه ټیک شه پټرول ګران شي دا دی ګرانۍ خو چې کله دغه تیل ارزان شي په کار دا دی چې دی بیا ارزان ورکوي نو چې د شپې نه تیل ارزان شي صحیح ده
فیولر دان شنو دی بیا داس چل کی چې هغه دی کم سیزن هغه دی ګران راوړي هغه بیا دی نو ورکی دکان چې دی هغه بند کړی موږ نو ورکو ورزان موږ نو ورکو ٹھیک تھا دا وی من گران راوڑی درزان نه ورکو نو چکل دا پمپونو والا یاد دکاندارانو دا سیز لاړی پلس روپے باندې او دی خیج خیج شل ډیر شو ته خو جی دی خو خوشاله بیا خپ مزه کی خو چکل دا سیز بیا واپس راجی نو بیا غی ته دی تیار نه نو دا زمنګا اردن کو خپل سمرا منګا تاسو هغه خپل سمرا کرپټ یا منګا تاسو خپل چې کوم دی سمرا بے انصاف یو ٹھیک تھا نو آغا حکومت سره پدی کې ګناګار نه دی پدی کې ور سره منګا پورا پورا منګا آغا اہم پدے کے گا گناہ گاریو صحیح تھا کہنا.

خلک اسیم ډیر زیات تنگ ډیر زیات پریشان دي ورون کو نور دغه مزید پریشان کوي منو هم تاسو می خبره کوله د خالص رزق نو دغه رزق ک تاسو د خالص وای کنه تاسو یو سیز را غران خوراړی ارزان راړی به ګران خرڅوي خو چې کله ګران راړی به ارزان نه خرڅوي د تاسو خالص رزق وای کنه تاسو اوردون کو بیا په دغه پیسو باندې تاسو ډیر نیک کارونه کوي تاسو مطلب دا لري پغه حلاله طریقې سره نه ګټي کداغه پیسې پاره مې درګه سره کدی باندې تاسو حج کای کدی باندې عمره کای ک صدقه کای ک خیرات کای نو هغه پختو کې مطلب لري هغه څه د زویل نشم نو تاسې فضول هغه اول ورځ مې ما دغه و د ملګری حج نه راغلو نه غلطلو سره ناست نو هغه خبره کوله یره یو بابا او یو ویډیو ور سره ودا بابا چې د تعلق د دیر سره دی غالبا او ودا د اتلسم حج دی نو په ویلشیر کې ناستو ویسو کور سره ایم نو ودا ما په ویلشیر کې د ګرځاو نو ما ورته چې بابا چې تر اجینو اته د ډیر د تکلیف تیار ځان سره بل شو کرا والا اتلسم حجو صحیح ده نو اتلسم حج ته زه اسستان ز تپوس کوم چې سومره یا په دیر کې یا په دیاله کې سومره غریب خلک دی هغوی په روټۍ پورې حیران دي هغوی په جامې پورې حیران دي هغوی په کپڑو پورې حیران دي هغوی بلا بیماران دي بیماری د خپل د بیماری علاج نشي کولی د پیسو د وجې نه خلک سستون سره اتلسم حجونه کوي نو دا دخا دې ته ویلی چې رواج دا رواج دی صحیح ده په ځای د دې چې دغه پیسې د چېرته د تقسیم کړی وي ځکه چې نن سبا په کم سه کم زما خیال لري چې 12,00,000 روپۍ صرف دا په حج باندې خرچه راځي نور کیسې کې تارې پرې چې دی دا ته په یو غریبانو باندې قسم کې یو چالور کې یو غریب له هغه له چېرته یو ګاډي ولګې یو روزګار له روان کې یو قرضدار د قرض نه خلاص کې یو بیمار پیسې ولور کې ځان له خپل علاج وکړي د کور ټول کور ذمواري په سر باندې ده او هغه په کټ کې پرو هغه چېرته ځان له علاج او خپل کور له 70 روپۍ چې په حلال حق لارې ګټي نو دغه زما په خیال ډېر غټ ثواب دی به هر حال الله پاک دې موږ له پوه راکړي الله پاک دې موږ له سمجھ راکړي خبرو باندې پوه شو اردن کو پروگرام بغیر بالکل جاری و ساری ہوئی ٹک تر 100 بجے پورے ٹک تر 100 بجے پورے 3 بجے پورے تازہ ہم راجی پروگرام کے مزر گپ شپی لگی ہوئی او مست لیلا مست مست کی گی دا ہو فیاس پی زوم کے سر مست مست خبر کئی

بالکل اردن کو تاسو کال ورهونه ما تاسو ما سیس بم شاملوم ځکه چې ما سره یو غنټه دا اسه خدا دې چې دوه غنټي پروګرام یې کې پوره غنټه هغه موږ به خبرو باندې زړه سپکو خو اوس هغه خبرې هم ډېرې زیات دي او تاسو بیا ګیلې کوو چې تاسو کال زموږ نقلي ور سره چې لګ لګ شان ته کال زو تاسو ما سیس بم شاملوم پروګرام مخ وړاندې بوزو ټیک تر 1 بجې پورې سپر نو سوټ دي 294 بلی بار تاسو کال زموږ نقلي

0: میسج زبم شامل مو چې فرست میسج چا کړی دی دکم جن کړی دی چې السلام علیکم وعلیکم السلام زه ایما یما ایما د ثوابینا پروگرام سم خپل دی ټول ته سلام او تاسو سپیشل سلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه لرور یا هي هي د ګریا
0: ټیک ټاک د لسان د سو خبرې کوي د چرتنه
1: بس اړه حق به نه کې دی وفا سره په ایماندار
0: دا سوای سو خبرې کوي
1: ما جمال رم نه ځین چې ته شي خدای خبر دې راکسته مسول پکې کنه ته چلو سره وکي
0: سو کینو تر خپل نوم والا کنه
1: خپل نوم زنالم
0: خخ سید زه خبرې وکړ څنګه یې خې دا خبره بالکل ٹھیک تھا پروگرام دے سر اڑی صحیح سلام بچا چلے گی شکریہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کو چر دنا
1: جی سو خبر کوم ایم ایس کے پرام گاڑ منارا
0: گاڑ منارا ایم ایس کے سے مطلب
1: ایم ایس کے محمد سیار خان
0: سیار خان سے پروگرام کے بخیر علی وایما
1: واجو بخیر رمانا نہ کی صاحب سنندا تا ایم را کو پاس پر من دعا سلام یو بخیر
0: دیر زیا تمنا تا سر خو بیا جان نو شروع شو خو ٹائم لا وقت نه دی
1: بانگ نواز درزی
0: او کنا اذان آواز راجی بانگ آواز راجی او
1: انشاء اللہ بس شروع شو ٹائمونه ٹائم شروع شو کنه بان
0: ها صحیح
1: دا مونږ کور سره نږدې جمعه ته زمونږه ماشاء الله بس
0: صحیح ده تاسو ژوند کې مصروفیات نو څه دي
1: مصروفیات خو مې قدر ته ووایم نو خفه به هم شي خو زه شیر کوم نو ولې چې تاسو سوال سبق هم ویلې دی بیا ګورمنټ سروینټ هم کړی دی بیا د هغې نه پس اوټ کنټري مو له هغې نه بیمار رالی
0: څنګه بیماری الله پاک ته د شفای کمیلې نصیب کړي
1: آمین د ټول مریضانو سره
0: آمین
1: بس دغه بی بی می شوشه او عائشه وا
0: خجی
1: نو هغه سره زما نظر لومبیل تا کی لړ سعودیا کې
0: نه
1: او بیا چې کلی ته رو راو رسول ملک نو بس هغه بیا علاج شروع شو ټریټمنټ او
0: ها
1: اپریشن شو
0: ها
1: سر
0: ها
1: نو بس کټ کې دا د چې دور د چې خبری ما بری کولی شو او لگا دی کتا پر اکی می خو لکلاس نتارا آخل بنا
0: زبس انشاءاللہ نا امید که گی ما لاباک پر صحت در که او دا جوان دی پر جوان که دا بیماری روخ صحت دا پکی دا پکی رازی خو ازلا مضبوط ساته او چی دنو نا امید که گی بنا
1: نا ساسو تو آگانی دی درون و را سر انشاءاللہ امتا نمخ که پایل لده نا پایلو لو علیو دا بور امتحان آپ کی دا خو پر ازی دا زمونگ دا پار رازلی دی مونگ دا زی دا پارا
0: بالکل داسې دا سمره چې تاسو فیملی ممبرز دي کنه تاسو کور خلک دي نو هغه اکثر داسې مریضان چې کنه دي غوسې ډیر زیات کې هغه ته غزارونه پکې نه دغه شی هم بالکل نه کوي
1: نه بس لاک شکر الحمدلله په دې باندې الله تعالی ډیر غټ احسانات یو وخت دیږي بس دا پروګرامونه تاسو اورم اور او د بنګ دا دغه اتک والا ماسکوتن
0: خا
1: نور خدا خپل ثوابی والا دل پر اورو
0: خا
1: مو خو دی مرغوس سره گال منارا ده کنه نیز دیده مو دری نی
0: آو یوسفی سر خواکی کنه
1: یوسفی سر خواکی
0: بلکل آزایز که تاو سر خواکی آغا طرف تا دوک تا کسی داگه سنوم ده
1: آو دوک مو سر دوک ده بیا یوسفی ده بیا ضروبی ده بیا توپی ده
0: توپی ده بلکل بس دعا با کوچه لباک تاسو روخ صحت تر که سیده
1: ایره ما ننا زمون ده طرف چه کم دینو طول استاسو کالرانو تا غفتونو تا او لسنرانو تا طول تا دعا سلامونه
0: بلکل هم داسه ده دیر زیاده مننه دیر زیاده شکریه زن خیال ساتی خواه
1: اوکے
0: جی د الله پمان اردن کچھ داسې مشران نشي خپل خپل خبرې مونږ سره وکي نو تاسو مونږه دا خبره بار بار کو چې تاسو مونږه د ښکاری گئی نه صحیح ده خو تاسو اندازه مونږه ته څنګه لګی تاسو د ښکلا تاسو د پروش اندازه مونږه ته تاسو د خبرو لګی که چېرته تاسو خبرې ښکلی مزیداری نو تاسو پروش به ښکلی خاندان کې شوی او تاسو خپل هم ښکلی خلک یې او که نه الله مکه تاسو خبرې بدرنګی نو دا تاسو هغه خپل سلیزت چې کوم دی نو هغه تاسو خلکو ته وړاندې کوئ هغه تاسو خلکو ته شو کوئ خپله تاسو دغسې یی نو بیا به نور خلکو که چېرته تاسو تنقید کوئ یا مطلب نور خلکو باندې نیوکې کوئ نو هغه تاسو خپله به دغسې یی بهرحال ډېره زیاته مننه زیاته شکریا 0938 2 السلام او مای ګاډ کال چې دینغه کټ شو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه یې
0: خیر ټیک ټاک الله سان څه خبرې کوي
1: الا صواب نه جلبې کړی نه اختیارلی خبرې کوم جی
0: اختیارلی څنګه یې خیر طبیعت مخه ده
1: الحمدلله تاسو زواګانې تاسو ښه خیر
0: بالکل دا بل ملګریم جلبین اوس مخ ته کال کړو کنه اوس لوک سات مخ کې
1: اواز لونی
0: باران برابر
1: کو
0: زمینداری زمینداری کے سب فصل مکر لے دے
1: بس جوار دی او تماکوانو تماکوان مخصل جوار بس په دو او ګاټي زی راځي او سمه نه خوړلې ولله مو بو په کې امي تیریستي
0: دا کوم هغه هړیان جوار مکرلی دي
1: دا یو دا زراتی جوار دی
0: صحیح ده اساس جوار خوش خلکو کرلی کنه اوس کری سوسی کرلی دي راخدلی واړه واړه په دې میرا چې راځي نو راخدلی دي واړو
1: اوسم خلک کری او په خشینی دي سو ختم څه پیسې پر روان دي
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده خانو زمیدار یې استاد او بیا جوار باندې باران شو نو ته خوشاله هم یو جوار به وبکړي
1: خدای نو نه کوي
0: هاو کنه او باران ابل ورځم ډیر زیات شو
1: دې موسم مزر حقیقي کې خلور پسنه خو خرابې یعنی زمیدار هم خو بس دا مثال دا مالک ته رزق الله ورکړي دې رزق د اسمانه دی الحمدلله
0: بالکل الله نه ود خیر سوال کو دا خدا کنه
1: دې خبرو کې ډیر تفصیل خبر آرام او دلال لکه خبره چې انسان د آرام نزان بچ کو کنه جی
0: بالکل هم داسې ده
1: بالکل هم خو خدای درته جات چې الحمدلله لکه په خپل ځان نزان بچ کو
0: بالکل هم داسې ده هم داسې ده دنیا د خو
1: دا څنګه دا درانه کار معلوم کیږي یاري هغه نمونه دا دی غلط خی کنه جی دا بس مکوي کال بس مخه کنه بیا په
0: څه کوي تاسو ته مو ګورې دی پر مونږ ته تاسو ته کال کو کنه خبرې مونږ ته تاسو تاسو جلبای د کوم ته پدې تاسو د جلبای کده کم ځای کنه مثال په تور خبره کومه تاسو کده بل ځای مخ مونږ ته تاسو د خلا تاسو د پروش نه تاسو خبرونه لګی تاسو مره خل خبرې وکړ کنه او مونږ ته پدلې چې دا دومره خل
1: جلبای ټوډره جلبای خو سره بیا دی خو جلبای
0: صحیح صحیح صحیح صحیح تاسو غیرتی خلک تاسو دینو ناران خلک په خپل پټو کې مهنت کوي او رزق چې کم دی هغه حلال خالص ځان د پاره ګټي الله پاک تاسو له روغ چې تر جی جی
1: الحمدلله الحمدلله
0: او چاته سلامونه لګي په خیره کې
1: واز ما چې سو سواد یې نه والی ټول ته دوا سلام له ما طرف او بالکل زدا میسج ور کوم چې الله آرام نه ځان ساتي او الله رزق خوري الله پاک دې برکت شي
0: صحیح شو ډیر مهرباني ډیر شکریا دې ځان ډیر ځات خیال ساتي ښا وعلیکم السلام د الله پمان د الله پمان د الله پمان داسې ښکلی ښکلی خلک راشي ښکلی ښکلی خبرې وکړي نو واقعي چې هغه مزم وکړي او لسنر باندې هم هغوی ته مطلب داري چې تصوري او خوشحاله شي بهرحال ډېر زیاته مهرباني وروکو ټایم چې دین هغه مر سره پاتې دی سټوډیو په ګړی کې صرف اور صرف 12 منټان پاتې اوردونکو زمینداران کاګان چې دی اکثر ډېر زمونږ په دې ورځ کې خاص کر د تمباکو سیزن دی ټوبیکو چورته وي د هغې سیزن دی تماکوانو او په هغې کې اکثر د زمینداران چې دي ځان ته ریډیو لګولي پروګرامونه هم اوري ورسره ورسره کار هم کوي نو څومره چې خالص رزق ګټي زموږ څومره رونه دي او محنت مزدوري کوي نو هغه یقینا په موږ باندې عزت ګران دي او موږ باندې نه بلکې په الله ګران دي نو په موږ ولې ګران دي دا غیرتي خلک ته پښتانه خلک دي د خپل لاس او خپل محنت کې ځان خلو بازي او ځان د پاره خالص او پاک رزق چې کوم دي دا ګټي نو دې ته زموږ په دوه لاس باندې سلوټ ډېر زیات مننه ډېر ته شکریا 0938 2 495 السلام علیکم السلام علیکم او مای ګاډ کال چې دغه کټ شو 0938 2 495 السلام علیکم سو خبرې کوې چېرته نه سوکو اپاک د لاہور نه ته بخیر علی وایم څنګه یې خی خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک اپاک سویم کلاس کی سکول وای
2: سکول
0: تنه جام سکول ته ولې نه ځي
2: اسی
0: ولې وجه
2: نه
0: نه خا خا خا او دار ته وای چې کور کې خیر دے ام یا بودی خدی
2: او خدی
0: پروگرام دی اورې دو او
2: اورم
0: خا کال ځان له خپل میلو کو صحیح ده صحیح ده صحیح ده پروگرام دې سره وړي دي
2: شیر به ته وله
0: خا خا شیر وای گیدل را ته غرونه وای خا
2: صحیح
0: ده هلو سو خبرې کوي د چرته نه کوي بهر حال ساسو آواز مونږ ته 0280 495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبرې کوي د چرته نه
3: الیاس ټیلر خبرې کوم د بشخالی دوه.
0: الیاس ټیلر څنګه خې موست ویلکم مرحبا بخیر علی پروگرام کو ته بخیر علی وایم.
3: ډیره مننه خوشحاله اوسې یقینو که ډېر ښایسته پروګرام دی فرسټ چانس کې مې ته فرسټ کالم وکړو تاسو سره خبرې چرته نه دي شوي نور کله خو کېږي خو تاسو ډېر ښایسته پروګرام کوئ.
0: نه تاسو ما سره خبرې کړې وې تېر کوم پروګرام کې تاسو ما سره خبرې شوې.
3: ټیک شو جی ټیک شو بس بیا به زما نه مسټیک شوې وي بښنه غواړم.
0: څنګه یې ښې طبیعت ښه دی
3: شکر الحمدلله خیر خیریت دی.
0: د دوبۍ ډې نه که نه؟
3: جی جی بالکل.
0: څنګه یې ښې کور کې خیر دی
3: شکر الحمدلله خیر خیر تستاسو خیر بغواړو.
0: بالکل ٹھیک دی. دلای سان دی باران تاسو طرف ته شوی غنو شوی سهارو؟
3: جی بالکل شوی دی او بیگام سره لګونده کې شوی او سار کې شوی وو.
0: اها
3: موسم مو سره ډیر زبردست شوی دی.
0: تاسو په تیر پروگرام کې څه شعر نو ویلو ما باندې ډیر ځت خلګې دی لیونو زما خیال تاسو انتخاب بنن بیا زل ډیر خلې نو قسم شامل کړن خبوي
3: نو زمزمه درته وکم که داسې شعرونه درته ویم اشترا سرار
0: شعرونه راته دغسې کوی که زمزمه خو بس درې څلور منټه کې خبره راغونډه کړه چې ټایم به سره کم دی او
3: شاټ زمزمه به درته
0: وکړم. صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. ارشاد ارشاد.
3: زما د کلي او د کور څوک دې ستانه بغیر

الله نیکسټ جمعرات پر بیا زریګم اردن کو چا ټول د خپل ځن ولاړ عزت خیال ساتي او سپیشل دی خلکو خیال ساتي کوم خلک چې په خپل د خپل ځن خیال نشي ساتلی یا د چا هیڅ خیال نه ساتي دغه هم خیال ساتي او مال را کې عزت دی یو شیر سره سوکرات په لارو کې زغی کې دي چې مرازا سوکرات په لارو کې زغی کې دي چې مرازا او سوکا

بایس تر رسیدلې دی په دغه بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې زموږ سره نوی پروډکټس را روان دي چې دغه نه به هم تاسو خبردارو دغه پروډکټس موږ سره اول 1900 زموږ دغه پتا غورس دوکی زمون بلډونا زفرانی کریم رالل بلډونا زفرانی سکربی فیس واش رالل اغه تعداد په خیر سره 21 تو رسیدو بیا پرون په کانټینرو کانټینرو باندې په خیر سره زمون بلډونا انټی هیر فال شیمپو رسیدو چې د زمون دغه بلډونا پروډکټ تعداد 22 تو رسیدو خوګو بلډونا دا میډیکیټډ پروډکټ دی د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او تاسو ټول لپاره دادا چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی بلډونا پروډکټ انت والی او په بلډونا کې د بلډونا پروډکټ سره تاسو په خپل خوښتنو کې لګنه ډیره جات اضافه راولي د دې نه علاوه لکه څنګه چې په مختلف چینل زموږ پروګرامونه شروع کیږي دا سیده د بلډونا پروګرامونو لپاره یو دوه دینه کې ما سلیکټ

صرف او صرف جس د شومن ته پاره راواله ما نو هغه ته هم تاسو ځانونه رېډي ساتئ باقي د باغوین تاسو سره پروګرامونه کوي د بلډون په حواله سره با لکه نه ډیره ذاتی خبرې کیږي بلډون کې یو خپل کوالټي ده خو زه یو ډیر ذاتی انسان یم زکه دغه جنې کې راولم جس صرف د شومن ته پاره راواله ما جی هغه ته هم ځانونه رېډي ساتئ اگر خپل خشماشی دا پاره راولم نو بالکل دغه د بلډون پروګرامونه با پدې کې بمون سره دغه چې نکیمیو پرون په دغه فیمیل ارجیګانو کې او ارج راغلی و چې با قاعده اوی سره زما خبرې شوې دي د ډاکټر سره په اجازه باندې زکه چې داس د سکو مغه دغه اجازه دي د ډاکټر سره په اجازه باندې ما سره خبرې شوې دي ډاکټر سره ډاکټر سره بيخي ملاقات هم نه دی کړی نه ډاکټر صاحب سره دومره ټیم نیول ټیم ورکړی دی خو بهرحال ان شاء الله په لږ ورځو کې باغم راځي که زمونږ د مقدار زمونږ په ترتیب په سیستم برابر واله که برابر نه و نو بیا به وي اوس خوږو د دین علاوه خبرې به کوو په حیدر مومند اسپتال پېښور ښار به هم خبرې کوو په حیدر مومند اسپتال سوابی به هم خبرې کوو په حیدر مومند میډیکل سینټر چاسده به هم خبرې کوو خو د ټولو نه اول زه سوابی ته راځم خوږو نن د زیارت ورځ ده زمونږ حیدر مومند اسپتال سوابی په مین جهانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د صاحب حق سیب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ حیدر مومند اسپتال سوابی ده د مزید معلوماتو دپاره تاسو

پدغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. وګورئ موږ هی در مومن هسپتال سوابیتا د پیروز نواله تر د جمعې ورځې پورې سحر د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې بغیر نمبر تاسو راتلی شئ. زموږ ډیر قابل ډاکټران صاحبان ناس دي او تاسو خپل علاج کم دی هغه ترلاسه کولی شئ. خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه درکو چې د خیالي پورز په هیدر مومن هسپتال سوابی کې ډاکټر هیدر علی مومن

نمبر والی جی اوس صابې بپریدو رب شو چار سدوال تا یعنی رب شو هیدر مومن میډیکل سنټر چا سدی تا وګو ډاکټر هیدر علی مومن څنګه چې د سوابې والو د پاره د هیدر مومن اسپیټال د سوابې پرانست وکړه داسي د چار سدوال د پاره د هیدر مومن میډیکل سنټر د چار سدی پرانست کړی دا کم چې په مردان رو ګل بهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونګه هیدر مومن میڈیکل سینٹر.

اوکے قدرمندو یو زلبیا تاسو ته هرکلی جی سمرم زمونږ ګران قدردان اوریدونکو اوری جی تاسو ټول پروگرام کې هرکلی وای مونږ او دا سیدې چې د ټریک استاد سره پروگرام کې شاملو اچ چرتلار نشي مونږ سره څنګه نه پاتې شي جی او دلبر ریډیو سره پاتې شي مزګر ټیم جی او پدی مزګری ټیم کې څنګه نه اوسکو مازګری ټیم کې څنګه نه اکثر لخل کا داسې چې بس خپل کارونه کې لګیای سوک او سوک څنګه نه نو کرکټ کې یو سوک سکی یو ټاپک هم زمونږ نن وخت په حواله سره دی نو تاسو به په دې ټاپک باندې ضرور راځي او خپل سیډ خبرې وکوي.

سو گرانو کتن کو رازی ٹھوڑ بن بگریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی دغه درو چوری بھایو بیا رازو تا سو ہم وای اور زب ہم پر لیکن دسی اسلو اسلو و مور بیا چ گم دے کنا پروگرام چ کوم آغاز دے اگے سر سر اپ ٹاپک بانی بہم خبر گے اور دغه سر سر جن کی نور چ کوم دسیات خبر دی بھائی بانی با خبر تیر کو خدای چلے چی اور ان کو دی پروگرام کی مون سر امرست اور تاون حاصل دے دو ڈاکٹر خورشید سے برو ڈاکٹر خورشید سے کوم چی پکونڈا مول کی پبلال مارکیٹ کی پبلال مارکیٹ کی دغل تک زمون دغه دسترګو کلینیک ته دغه کی ډاکټر خورشید صاحب په دوا آی کلینیک کی شکوی د مریضانو چیک اپ کوي کچری جماواز پرډیو باندې صفا در روان دي جماواز پرډیو باندې شروع شوی د بالکل تاسو موږ ته سو کوي تاسو موږ ته میسج کوي تاسو موږ ته مسکال کوي دغه مسکال اور دغه د میسج او دغه د کال چې کوم نمبر دی 03 ماته د 93 د سټوډیو نمبر ری دیږي 03 349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی دغه زمونږ د خبرو نمبر دی بلک شانتي احتیاط تاسو دا کوي چرته مطلب کچ وړا کون ته کال مالو نه کیخه هغه ګوره په سړو باندې روان هره ها نه چې به مرنا خراب کیو بیا نه سديرا به د نسمړي ذاتي پیسې غوړې ګوره کوړو نه غوړې بیا هغه ګردو رامونې کیدو کارم نه چې سړیو له ګرده خرڅږي سړیو له چرته بل داسې پټې مړې خرڅ کیا بلک به که زما په شان داسې غریبانان غریبانان یې ګنه راشه کته ودیږي بیا والله کو بس هغه وې سودم دې کورستم ته شین دې کنه هغه مطلب تاسو اوریدلې وي نو بالکل اوریدونکو دای چلے چې دسترګو څه قسمه تاسو ته مسله ده تاسو دسترګې نږدې نظر خراب دی لری نظر خراب دی دغه سره سره سترګې تاسو یې نگی اوبک یا سویک یا نالی بند دي یا د شوګر د وجه نه تاسو دغه مسلې راغلی دي یا پسترګې تاسو پړد راغلی دا ډاکټر خورشید صاحب د خوري خبر ده شفا الله تعالی اور کې دا ته زو سمې مو به هم درته ما زه ډاکټر نه ما زه صرف تاسو له پروګرام کو ما زه ایز ار چې دا خبر زکوم چې زما چې کومې خبر دی بس صفا سوتره وي نش نه واغونه رس ینه کې درو بدرته نو وای درو بدرته نو وای صفا صفا خبر بگو شفا الله تعالی اور کې کچری تاسو جن کې راته غواړي تاسو بدی خبر باندې ینه کې تاسو یقین دي چې بالکل داسې وای خبر سیدا چې شفا الله تعالی اور کې نو بالکل تاسو به ډاکټر خورشید صاحب لا تشریف تاسو راوړي سبانو بل سبانو بل سبا کوم چې د اتوار ورځ دا بدی باندې تاسو تشریف راوړي شي کچری تاسو ینه کې په غټ غټ ډاکټرانو باندې ګرځیدلې په غټ غټ هسپتالونو باندې تاسو ګرځیدلې په غټ غټ کلینیکونو باندې تاسو ګرځیدلې پرایویټ او سرکاري دغل تک تاسو ته شفا نه ته ملاو شوې کړي چې انسان بیماریا دا هر رخت زور کوي هر چاله ورزي اغا کیمل مرزي راینه کې هوموپاتیک دمزي الوپاتیک دمزي هر چاله ورزي دغه نه کې دم کری بردا ګرځیا خو یو خبر کومه اکثر مونږه انتخاب د داسې ډاکټرانو کو کنه چې اغا بیا مونږ رسته بای باندې سيو مونږ پای باندې خپایو زموږ لري چې پیسې چې کومې دي کنه زموږ په زول لاړي شي کچري تاسو دغه پیسو نه ځان بچکول غواړي تاسو دغه پیسې نه کې په سیر اوستل غواړي نه بلکل تاسو ډاکټر خورشید صاحب انتخاب وکي ډاکټر خورشید صاحب نه د ډوکو د اډوکو بیماران ګوري نه د دماغ ګوري نه د مېدی ګوري نه د بواسیر ګوري نه د موټاپي ګوري دا صرف صرف د سترګو بیماران ګوري دا په هفته کې ورځ ځي په کونډه موړ کې دوی څه کوي د مریضانو چیک اپ کوي سحر د وو بجو نوالي تر د غرمې د دوو بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب هغه د مریضانو چیک اپ کوي راځي ټول نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د غدر شروع وایو به د پروګرام چې کوم دی کنه آغاز نور

All right, welcome once again. Ozil bia de mini de hulu sordo farak salamuna manzur ki qabul ki ghawaz de fm 94 de bar sawabai z sta so korba asmat sarima awridun ko sangai khai barabari cha cha tin kre de waspal korane channel fm 94 da tulu ta har kale wayu z da khabar am start ki homogal chi mawali zbanan chuti wakama balki ma haris tam message kro da tam ma message kro tayar zaman ta aur akib tam ma message kro jar zaba sukum zaba yani ki lag shanti dam bo ku kana badi kapas mungo بدی کپری باندې دړ یاره کنه کې دې شي دا ټینشن وځي کې دې شي دا داس خوراک سړیو کې دغه د وځي نه کنه سړی په سر باندې درد راځي دا سينور کنه غټه زندگی دا ور غټ ژوند نه بدی کې ارنګ وخت په انسان باندې راځي نو بس زمون په قسمت کې دغه چوټی نه دا زغ در سره لري سنسیر یم کنه لکه د ثوابي خلکو دا خبر ځان سره یادو ساتي لکه ز استاو سره زما رزق ته نو دا خبر وسم دل کې فهم ته دا خبر ما کولی چې دا پروګرام از اسلامي زګه کوم چې دې کې موږ ته سکون ملاويږي دا مطلب یو مزک یو بل دغه پیسې مونږ وایو کنه چې دا بالکل صفا ستره وي ورته کې مطلب څه داسې دروغ مروغ مونږ نه وایو نو بالکل اړې ذات هغه چې بالکل خپل خبره تا وټله عبد الله سیب مل چې تاسو خپل خبره وټله دا دوه زمونږ یعنی کې سیدی ان ار جی غاندي ورته دوران کې چې کوم دې کنه سیب الله هم را لې ور سیب الله لهر سره لاس مونږ سره ملاو کنه بالکل دا خبره چې کومه ده کنه دا ماړي ذات خپل د کار خبره وټله 0349 38 82 82 زمونږ د کال نمبر دی تاسو مونږ سره بدی باندې کال کې اور نن زه راتلم په موټر سایکل باندې راکنه نو اکثر زمونږ د خويند یره کنه لکه زه موبایل هر چا ضرورت نن سبا خو لکه اوس یو سټوډنټ دی راکنه لکه زه تاسو سره موبایل لې نو دا موبایل لکه دا به ته شوکي لکه دا به ته مطلب خلکو ته بخې او یا به ته مطلب خلکو ته لا دا سړی خیر لکه چې ما سره موبایل اوس دا موبایل ضرورت نو موبایل ته په پارس کې کید چرته بیک کې د چرته مطلب کنه ځان سره لاس کې پټو نیسه لکه نن سبا زمونږ د خويند دا کار شروع کړی دی راکنه چې لکه چې سو کوین نو بس موبایل برته اړی راړی نو که بیا ورته څوک وشي لمبر راکه یا ورته څوک سو یا ورته لږ شانتي په دغه ورته وګورو نو بیا وایي راشه کنه پلان کې دا کار کړی ډنګری دا کار کړی نو په بازار کې بیسي وي بیا درز درز وي نو برای مهرباني څومره هم زمونږ دغه مهرباني ګو هر څه به الله دې حج لبوزه او د حج دوا داسې ده کنه چې دا بیا ته الریډي دي سره مالدار کیږي د مالدار توپ دوا ده نه کوم ها نو چې کله ته حج لاړ نه یو د سې دي ته به مالدار یې نو بالکل دغه خبرې تری دي کله هم چې تاسو دغه خپل خور لور د اسکول تر علی گئی یا تا سونو دا سی گنه دی تا بازار ضرورت شته دیم نو فلکه دا سی بیام کنه اکثر دا سی ویره زمونگ دا خویندی دا سی پا گن تا دا سر دا کورون روجو دا شاپنگ ماپنگ کیا نو دا موبیلی رقول دا موبیلی شوکول دا گور زماری زیادت بدیش استاسو با هم بدی کی گیا لکه دلیلی زیادت مسئلی جوڑی گیا با در نسوک موبیلو تخته یا با در تاسی نور سو مسئلی جوڑی چی رگنا تاسو خنور خوب بوئی گی ما شمان خونه گنا با هر حال زما دا صحابی خویندی جگو می دی دا ما شلی دی جا تکڑی دی دا زمون خبری اوری دا زمون خبری منی نو بلکل تاسو ما ته میسج وکړئ چې زما دا خبره صحیح ده که زما خبره غلطه ده تاسو ما ته اوکې ولیکې زه به پوه شم چې بالکل د ثوابي خویندې چې کوم دي دا بالکل ډېر تکړه دي او دا بالکل زموږ خبرې مني 0349 38 82 82 زما د کال نمبر سبا د جمعې مبارک ورځ ده سبا به تاسو سره زما ملاقات کیږي د 2 بجو نه والته د 3 بجو پورې په غرمې کې بیا د هفتې پر تاسو سره زما ملاقات کیږي د غرمې د 12 بجو نه والته د 1 بجې پورې د اتوار پر ورځ تاسو سره زما ملاقات نه کیږي د ډاکټر خورشید سره به ملاقات کیږي د سحر د 2 بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پورې مونږه نمبر په موبایل باندې نه ورکو مونږه نمبر الته چې کله مریض ورشي هغه ټیم مونږه نمبر ورکو اکثر مونږ ته خلک وایي کنه چې اسمت بای مونږه نمبر راکا یا مونږ ته دا یا زمونږه سفارش وکړ مونږ غره زمونږه سو خبرې نه مني ښه لزه دومره نه ما زګور معمولی غوند کې انسان مو رو په ما باندې سفارش مبارسي مکوي ښه نو بالکل تاسو دغه تک په ټیم باندې ځان ورسوي ځکه چې وسو ګرمي ده په ګرمۍ کې ډاکټر سیب چې رزبا سحر دغه و بچي بر اعظم او غرمه 2 بجې چې کوم دی کنه دغه ټیم به اعظم اړي د لری ځنه دغه مریضان راځي دا ټول ته دغه خواستې زمونږ چې تاسو دای چلو کې چې تاسو یعنی کې کو چیر تاسو سوق به چې اسکی نو بس یې به اوس کیرا تاسو دای چلو کې چې تاسو سوق کې چې نو تاسو مس کې چې دا د عبد الله ته مردا فهم بای ته ما سوابي والو کې چې تاسو چې اوس ځړي کیږي موډ مو کیږي رګنا په خپل کور ودان باندې تکړه په خپل کور ودان باندې مو وسره سينو ورته
دوه شهر مونږ لچې په هغه چیرې وس مو بنرزی په خپل کچن تلار شي په خپل بنزان چینا تیار کړي خام مننه برو کامیاب شي یا زمونږ هغه خويندې دا ټیم کې به سبق وی دغه ان کې دغه سالن مالن تیاری د ماخام د برډې خلک بداش وره کنه شوی به د ګرمۍ دغه سالن تیار کړي وي او بیا ماخام ګرمۍ کنه ډېر خلکو به خوخ وي ډېر خلکو به نیوي خوخ ډېر خلک به په جنگ جګړې کې کنه لکه کور کې اکثر لکه خامخا دلوغي او هغه کنه او جنگي کې نو جنگ مکه چکل تاسو جنگ کوي نو به مضبوط جنگ کوي یو بل خو مضبوط مضبوط وخی چې ست در نه جوړیږي کنه یو وخت خبر وزیا بهرحال پروګرام کې به گپ شپم لګو پروګرام کې به یعنی کې تاسو ته د کار خبر هم کوو پروګرام کې به تاسو ته موږ د صحت خبر هم کوو اوریدونکو که چېرې تاسو د سترګو څه قسمه مسلو کې مبتلا یې زمونږ هغه خویندې کومې چې په کورونو باندې ناستې دي ډېر زیاتې ښکلي دي ډېر زیاتې مطلب عمرونه یې کم دي رشته ورپسې راغله ور چې کله رشته راشي را کنه قد قامت ته وګوري نور کنه مطلب لکه ښکلي دي خو چې کله په سترګو باندې نظر ورشي یا عینکې یوز کوي یا مطلب دغه سره سره سترګې لږ شانتې بهر راوتې وي سترګې لږ شانتې وړه وي لږ شانتې غټې وي لږ شانتې دن وي یا مطلب نظر سترګې لږ شانتې کږه وي هغه شنه غوندې کې وي یا سره غوندې کې وي یا بیهی داسې کنه لکه خلک وي ورته وایي کنه لکه پلان کې سم وي چاقوړ دی وایي سم چاقوړه دی یاره پلان کې لور چې کومه ده کنه دغه ټیم کې دغه ښځه چې کومه ورپسې ورغلی ده دغه دغه ټیم کې څه وکړي دغه ټیم کې دغه یعنی کې بریک والی ور دغه یعنی کې د رښتینې انکار کوي که چېرې تاسو وایي چې زمونږ هر انسان دا غواړي راکنه چې زمونږ جون مونږ واده د هر چا ارمان دی که هغه جنۍ د کلک دی راکنه هغه شرما ته ښځې کې رشته ملاو شي ما ته ښه غوندې کې د جون ملګري ملاو شي نه بالکل دا چلی چې هغه دغه سوچونه کوي څنګه چې مونږ سوچونه کوو مونږ یره څنګه چلی دا دی هغه دا شاندې زمونږ د خویندې مونږ نه دا یو نوم بکدای سوچونه موچونه کوي نه بالکل که چېرې تاسو وایي چې زمونږ کورونه آباد شي نه بالکل بیماری مه پټوئ او بیا د ډاکټر نه به بیماری تاسو بالکل نه پټوئ نه بالکل دا چلی چې تاسو له هر سره روان چې کوم اتوار ورځ ده په دې باندې تاسو دغه خویندو ته دا خبر زه کوم چې تاسو راشي د خپل سترګو چیک اپ وکړي مونږ لږې پیسې لو مونږ دا نه وړي لکه پرون تاسو دغه خوراکي خبرې اورېدلې وي چې مطلب ما ورله ترور ورستې وه ما ورله خپل لور ورستې وه مطلب زمونږ د دوو مریضانو نه 1500 روپۍ اخیستې وي لکه مونږ 1500 2000 2200 2500 2700 3000 چې زیاتې پیسې مونږ لو نو مونږ 3200 روپۍ لو نو برای مهرباني دغه لږو پیسو باندې د خپل سترګو دغه نوی ژوند تاسو جوړ کړئ که چېرې تاسو خپل سترګې ایک یو ساتل غواړئ خپل سترګو له نوی ژوند ورکول غواړئ د خپل د سترګو بیماری نه په کونډه موړ کې پرې دی له هر سره ان شاء الله شفا الله تعالی ورکړي تاسو سره ټرای وکړئ 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی ستاد خپل خاورې با ګلونو باندې ورنکما ستاد زنګلونو با خارونو باندې ورنکما او ستا د خپو خاورې به ګلونو باندې ورنکما ډېر زیات زبردست ډېر زیات ښکلی ناتې کنه در سره واوري بیا چې کوم دی ستاسو کال 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دغه زموږ د موبایل شمیره ده ور په دې باندې تاسو موږ ته میسج پلس کال کولی شئ.

All right, welcome once again. Usually we are the mini the Hulu Sordo for Excellent program, the Siat program, but he is a Staso Kurba, Staso Malgare, a Smatter, a Smadwana Matavilishi, a Haymaha will call it a Staso Muntakalkui, a Pasipper, a Tinso, Winchasa, a Tatiso, Biaso, Daso, Gurusau, the Habia Acide. That is among the call number, but the Matasum Takalkui, Staso Messijuna, Razur Messijun Serra, the program is at Aham program, the program, the Sihat program. اور داسې د سترګو د بیماران د بار دی کچری تاسو د سترګو څخه قسمه مسلو کې مبتلا یې بالکل تاسو زموږ د ډاکټر سیب د کلینیکو ویزیټ کولی شئ ور دغه سره سره تاسو راتلی شئ 0349483282 ما سره کال در دی سوک ته اور د کوم ځای زما دا زما ریکارډ دی زما په لنې چې کوم قادر غم مسکالی وی هغه سبس مسکال کوي کنه یا مت دا وای شي بالکل یعنی کی आवाज دیو کې دی دا د هله بس ما در تغه کو کنه شي आवाज زما اوکے دے زلے گیمن بے بکی مسکالی سلے کوئی خا اوریدن کو تاسو نور سنگئی د جمعی دغه مبارک شپه شروع کیدو ولدا تاسو بنبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درو شروع بیو کو ورتنی هم دغه مسجدونه به هم شامل هو دغه سره سره دای چلی چی ما د جنکو خبر کړو دلته کی بس خبر د چاو کوم دلته بس خبر است تاسو په ګورونو کی چې کوم دغه سپینګری دغه بوډاګان دی دغه سپینسری بوډیګانی کی موجود دی اور دوی یعنی کی کلی چی دا انسان بڑا شیر کنن دا بیا یعنی کسی دے کنن دا بیا جمعہ تمریز یا زکر شاکر کم یا غلطے نی بدی زوانی کی کڑی کنن کم مطلب یعنی کی بیتولی گرزی دلی ویا دا سینور دا اسی کڑی ویا رکنن مطلب چا بانی گزار مزار کڑی ویا چا سر زیادی امیتی کڑی نگا بیا دا گی دی ملی جوندی تا ملی جوندی سر سر بس دا گا جمعہ دا گا دو کار آگا بیا کئی کنن دا گا مشیران کا چرستا سو پا کورونی کی موجود دی اللہ دا لڑی زد عمر ورکی آمین سم آمین سر زمگ دا مشیرانو دا گا دا مشیرانو دا سترگو دا نظر مسئلہ دا دوی اکثر دا سحر یا دا ماسوتن یا دا ماخام دا گا دری منزون چی کم دی کنا دا با دی تیاری کی رازی لکه دا کچری مطلب دوی دا گا ویش دا گا مونگ جماعت کیو کو مونگ جماعت تلار چو اور دوی تا پلارا باندی سید دوی تا مسئلہ دا دی چیر دوی تا سخکاری رخکاری نیا چا تکل ناکل چا تا گزار را گزار چی نالی تا لختی تا یا چا تا گاڑی مارے کنا لکه تکراو ورسر چی یا ورسر تاسو اکثر معشوم لی گئی تاسو پدی میری گئی چیر غرد سڑے مطلب بابا ران خراب نشی معشوم ران خراب نشی سو کیونو یا چا تا گزار را گزار نشی نو کچری تاسو وای چیر دا د دوی د نظر مسئله بیا نو بالکل دغه مشران چې کوم دی کنه دغه تاسو روان چې کوم اتوار دی سبا جمعه مبارک ورځ ده او بیا بل ورځ چې کوم دی کنه د خپتی ورځ ده او بیا اتوار دی دغه دوه ورځې بعد چې کوم دی اتوار ورځ نو بالکل دغه تاسو دغه ته کراولی ان شاء الله تاسو دغه مشران به جمعه تمزی تاسو مشران بل هر سره د قران شریف تلاوت به هم کوي اکثر دوی ته یعنی کدا کی ستونزه ده تلاوت کی سحر کی مازیګر کی ماخام کی داسې کنه زموږ د مشران بیا بس لګیا به اني ټایم به سوي به بل سکار نه د تلاوت کوي دوی په قران شریف باندې داسې ورکه ته شوې د سره سره اکثر هغه آینه کې ډاډه ماتي یو شیشه بګلې دی بل به کې نیو لګې دی په قران باندې داسې ګرځي را ګرځي خو دوی تبيام سخکاري راخاري نه دغه د وجه دوی په ملا باندې درد راځي دغه وجه دوی په سړ باندې درد راځي دغه وجه دوی په سر باندې درد راځي نو بالکل کچري تاسو وای چې زمونږ د مشران د دې مشران خصوصي خیال ساتي خاصه چې سبب هم ته دغه سټیج ته ورځي او به هم د شانتي ته مشر چې تاسو سکری هغه بیا ری بیا دغه مشران تاسو زمونږ دی کلینیک ته راولې دوه آی کلینیک ته تاسو راولې دغه تل کې تاسو د دې سترګو چیک اپ کوي ان شاء الله چې دوی تلاوت کوي تاسو ته دواګانې کوي ډاکټر سره ته دواګانې کوي او ډاکټر سره سره سره ماتم لګل شانتي دعا کوي چې الله مو د سړي ډولې خاون کې امين سم امين د ثوابې د خلکو دواګانې قبلي کې د خبر زی عبد الله سیب د ماستر سټوډیو کې موجود دي زه ته خبر زکم چې ګوره دا ثوابوال په دین باندې مهین خلک دي دا خبره مې ورته وکړه بہرحال مونږه سپا سپا خبر به کو دروغ بدر ته نو آیو دروغ سره مونږ لګی کچھ ته عام روټین کې دروغ مورو وای نه هو بدر چ خپل زندگی دا خود ته کې دا ګنټه نیمه مونږ چې کوم دې کنه دی پې ددی پیسې مونږ ته ملاوی کې مونږ چې مونږه سپا سپا خبر یو کو نو سپا سپا خبرې دا غدی ها زمونږه چې کوم دغه کلینیک ته دا په کونډا موړ کې دی په کونډا موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې برد پی ڈی سیل دغه دفتر دی دغه ته مخامخ د لرګو د اری والے مشين دی خو کې ورته سید سنجي پمپ هم دی
په کونډه موړ کې دغه زمونږ موجود دی. کچېرې تاسو د سوابۍ سیډ راځي بیا ګس سایټ دی. کچېرې تاسو د امبار د موټروی سیډ راځي بیا ښی سایټ ته زمونږ دغه کلینیک موجود دی. 0349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی. دغه ستاسو میسجونه ستاسو کالونه چې کوم دي دغه را روان دي. دغه سره سره اوریدونکو یا ستاسو هغه خلک کوم خلکو چې رائٹ ابو طالب سی ورزینا مشرکان سلا کبینا ورار دی پوئے کا زبردست اور خپل ناتے خان دا خود سوابی ڈی جات د خوخ ناتے او دا چکم دے کنا تاسو باندې ز بار بار اور مدار ج زبردست ناتے ڈی جات مزیدار ناتے وڑی جات خپل ناتے کنا ابو طالب سی ورزینا مشرکان سلا کبینا ابو طالب سی ورزینا مشرکان سلا کبینا ورار دی پوئے کا. All right, welcome once again. کچری تاسو پستر گمانه پردا دا اوس پردا اکثر تاسو ول اپریشنو کې کنا چې ګل ول تاسو اپریشنو کې د هر سب اپریشن غره حل نه دیکھا تاسو ول اپریشنو کې د اپریشن دو درې منټ دو درې میشت کامیاب شیا بیا دا پردا دوباره تاسو پستر گمانه راشیا. نو به کل کچری تاسو وای چې زمونږه دا پردا چې کومه ده په میډیسن باندې ختم شي نو زه د دې خبرې ذمہواری نه لمه خو ډاکټر خورشید صاحب دخلی دا خبر دی چې په 20 دن کې بغیر اپریشن پستر غوانه کومه پردا غلی دا د دې علاج به زکوما دا به ان شاء الله گزاره بکي یا به د جړې سره ختميږي یا به ان شاء الله دوباره به نه راځي. تر ول مونږ علاجونو کو په پرایویټ هسپتال کې په پرایویټ سره سره سرکاري هسپتال کې دستور خپل هسپتالونه دي ګنه دغه سره سره یا ور لمونږه په کلینیکونو باندې علاجونو کو پرایویټ تلار شو غړ غړ پیسونه زمونږ لاړ شي غړ غړ پیسې زمونږ لاړ شي اکثر داسې ډاکټران دي کنه شغه 2200 روپۍ زمونږ نه پیسې لیا چې دغه 2200 روپۍ دغه پیس مونږ دغه کونډې موړ تراوړو دغه لګو پیسو باندې زمونږ غټ علاجونه کیږي د سترګو ترګې د الله تعالی طرف یو غټ نعمت ته ها ټول بدن غټ نعمت ته خدا سترګې چې کومې دي کنه دا په کې اچھا خبره کنه چې دا په کې ډیر زیات اخ مې دي ها چې یو لاس تینې په بل لاس باندې مطلب کارو چلی د مسالې دغه بزان ته ولګي کوم پدني په کونډې باندې بو ګرځي راو ګرځي او چې وستا سترګې نه دي او ته خلکو ته یو خو پیدا شي سترګې دي کنه چې هغه تعالی الله تعالی د ناغس یې غېدلې نیو درکړي اوس دا سره کنه په ماشوم توپ کې تا کرکټ کړې وي دا سينور لوبي تا کړې باندې ستا پسترګا پسلې کېدلې دا شوتې ډنده ورته یې باندې لګېدلې دا ستا سترګې نه کې زخمي شوې دا ګل په کې راغلې دي خراب شوې دا دغه په لسپینزل سو دغه کال دغه یو خبر کوم دغه لسپینزل کال شل کال چې کوم دا بيماري ستا پر سترګې کې برته دا ته پدې نه پوي شو یا ته پدې باندې رښتې کې پوي شو دا ګوره په پتنې مې کې کې دا خبر ځان سره یاد وساتې خام دا بدر نټي مالي بيماري بدر نټي مالي دا سنه چې تاسو ډاکټر یو پیر ورشي هر یو ډاکټر ته زیاد هم یوازې ورشي سیم نه یادوم تاسو چې کوم ډاکټر لورځي تاسو کوم بيماري وي څه قسمه بيماري تاسو ته وي او تاسو دغه په یعنی کې هفته کې دنه دنه تاسو دغه یعنی کې ریزلت والی نه بالکل دغه نه ملاوي کې هي واغه چې د الله پاک یو الله پاک چې لکار سټ کوي کنه نه بالکل هغه کولی شي خو لکه تاسو لس پنځلس سو کال والے بيماري ګوره په پتنې مګ نیټ کیږي نو دا خبر مطلب زما د دې کې چې تاسو پسترګ باندې پردا او تاسو وای چې را ستړي شوې بار بار تاسو اپریشن کوي بار بار تاسو یعنی کې کړي گئی پازابي گئی یو ځل موږ له خدمت مقرا کوي ډاکټر خورشید صاحب لتا سورا شي ان شاء الله تاسو به خپل باندې بدولي گیا چې څنګه حساب کتاب دی.

0: دي
1: خدا له وخت دی ها لکه
0: دا هوستین دی
1: خا نو بس سید زلته هم موږ د لیټونو لګیدلې دی زم کې د شپه د تک تور شپه ده چاول نو چرګ جوندې کومړو عائشہ محمد خو بالکل عائشہ اور محمد خو د کو خدای پاکا ټول خو وتا چې پړون را لېګلې دې سوک سوې سوک سوې یاره مله ده نه واپس وړم بس ولا داسې مطلب داسې ناشنا غونده کې دی که نه خبر کوم درته زمونږ د اتوار ورځ باندې بیړی د سترګو د مریضانو نکوله ورکې غریبی غریبی ختم کو میڈیکل پیل کی گیا چرتا سخلی میڈیکل د نظر د وجن پیل کیږي اور تاسو وایي چې زموږ دا میډیکل پاس یا نه تاسو هم راتلی شئ 0349 38 82 دا زموږ د کال نمبر پر دغه باندې رابطه

ویلکم ونس اگین یو ځلی بیا د مینی د هولي سور د وفاړ سلامونه منظور کړي قبول کړي غږ آواز د فم 94 د بر سوابي ز تاسو کوربه اس مساري ما تاسو کال زم راځي چې کله ز کال چوت کما به تاسو خبرې نه کوي چې کله ز یعنی کی خبرې زم ما کله قادر سره د خبر موډ کې زرا شم زم زاده سره ز خبرې حکم کنه نو به تاسو سیړیا مسلوي یا بلې سم مسلوي تاسو خبرې نه کوي سیګل مسلوي ته دا کې وجنه زبې

کارج ناله مورچ زکلا استاسو کارج ناله مبه تاسو اکثر گیلی کوي اسمت بھائی ته زمون کال نالی دا دی راغ دی اوریدونکو د کار کار خبرې بوکو زکه دا پروگرام د کار دا گینټه دا اور دا د ثوابي خلکو د پاره یعنی کدا ډی ذات اخم پروگرام دی زکه چړي ذات پروگرامونه به تاسو اور انټرټینمنت به وی نو ډاکټران بلې گیاوی کریمان بلې گیاوی دغه سره سره نور رډوان دال د کار مار بکیو خو زمونږ چې کوم دا پروگرام دی دا بالکل د ټولو نه مطلب یو زبردست اور زبردست سره سره مختلف پروگرام دی خلک په ارې بیماری باندې لګیا دي کار کوي مونږ صرف په یوې بیماری باندې لګیا یو کار کو مونږ د سترګو د مریضانو انتخاب کړی دی سترګې ډېرې زیاتې نازکې دي مونږ وایو رکه کوم خلک د دغې د نظر نه یعنی کې هغوی نامحرومه شوي دي هغوی نظر بیللی دی د سوج د وجنه سوج نه سه بیمارو د وجنه دغه نظر د دوی نه تللی څه دوی خپلې څه غلطۍ نه کړي دي هغې د وجنه دا نظر تللی دی یا دوی چېرته مطلب ګاډي والی دي یا مطلب په څه باندې لګېدلی دي یا دغې سره سره ټینشن د وجنه یا د شوګر د وجنه د بیمارو د وجنه ماسې کروکو که چېرې د شوګر د وجنه ستاسو یعنی کې نظر تللی دی ستاسو د سترګو نالې بندې شوي دي رګونه بند شوي دي یا ستاسو سترګې کمزوري شوي دي زړې شوي دي سرې شوي دي یا تاسو په دې کې ستنې والی دي په دې سترګو کې تاسو ستنې والی دي او تاسو غټ غټ اپریشنې کړي دي یا د دغه سره سره سترګې ته الرجي لګېدلې ده د الرجي د وجنه ستاسو سترګه خارښ کوي اوبه کوي او هغه ښکه چې ورته وایي کنه هغه کوي یا سهار کې تاسو راپاسې بېندې زیات درد کوي نو بالکل دغه ټول چې کوم دی کنه دغه علاج په کونډه موړ کې چې کوم بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دوا آی کلینیک ته دغلته کې دغه یعنی کې کیږي د 12 روز باندې راځي په هفته کې دغه وو ورځې دی دغه وو ورځو کې شپږ ورځې زمونږ په ثوابي کې چوټي وي چې کوم د اتوار ورځ ده په دې کې خلک غم خادی کوي هو ډاکټر صاحب تاسو دغه ورځ درکړې ده په دې کې ډاکټر صاحب تاسو د سترګو چیک اپ کوي ما سره کالر دی څوک دی او د کوم ځای دی السلام علیکم هلو خا دا اوس وګوره دا حساب کتاب دی نو بس پته نه لګي دا نمبر زما ټی نار تاسو په زړونګ یو سبل سبا نه کال کوي کېدل کې زونګ کار نه کوي یا ټی نار دلته کې کار نه کوي کنه ما سره دوه نمبر دی خو بهر حال بس تور کالز بنولو په دې پروګرام کې به خبرې مبرې به کوم تاسو به څه کوئ تاسو نور کالز چې کوم دی کنه هغه تاسو مه کوئ زه به په دې باندې خبرې وکړم اوریدونکو یا دغې سره سره دی چلی چې تاسو یعنی کې ښا پسترګ باندې پرده راغلی د پردې ذکر بار بار ځکه کومه چې نن سبا هر دویم کس ته د سترګې د پردې مسله ده پسترګ باندې ستاسو پرده راغلی ده او دغه پرده چې کومه ده دا د ډېر وخت نه تاسو له چرته علاج وکړئ دغه میش دو د پاره دغه څه شي دغه سیټ شي دغه ختم شي بیا دوباره راشي چې دوباره راشي بیا تاسو په ټینشن کې شي مېلمانه مو په دغه تپوسونو باندې ستړي کړل خلک گاونډیان خپل پردي او خلک راځي پلان کوي چې کومه ده کنه یاره پرېشن د سترګې کړي پسترګ باندې پرده راغلی وه خلک هم په دې گرمۍ کې ستړي کړل یاره ځکه چې ګورې په شکال شروع شوې ډېرې زیاتې بېندې زیات تیز بارانونه بارانونه سره سره ګرمي ده نو بالکل خلک زی او راځي ستړي شول په دې باندې چې پلان کوي یا د پلان کې پلار والی صاحب چې کوم دی هغه دغه اپریشن کړی دی که چېرې تاسو وایي چې مونږ هم دمه شو د مېلمنو نه او مونږ هم له شانتي سکون سره خپلې زندګي تېره کړو نو بالکل تاسو دا چلو کوي که چېرې ستاسو په سترګو باندې پرده ده نو بالکل تاسو هم دغه کونډې مور ته خپل مشران کشران دغه راولي دغه تاسو څه وکوئ دغه کونډې مور ته چې کله تاسو راولئ په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی په بلال مارکیټ کې دوا آی دغه کلینیک موجود دی نو بالکل دغلته کې تاسو رابسته شئ او دغلته کې تاسو د خپل سترګو چیک اپ ولا کولی شئ خاده کې سره سره یا تاسو هغه ماشومان په کورونو کې دی کوم چې تاسو نن سبا ماشوم په موبایل باندې قلارو دغه د موبایل د وجه نه تاسو د ماشوم نظر تلې دی یا مطلب هغه آینه کې یوز کوي یا آینه کې دغه نه بار لوب کې اکثر ماشومان ماتې کې یا تر نه پټې کې یا تر نه چرته گزار را گزار کې یا مطلب ماشومان خو جنگ کوي کنه دغه جنگ جګړه یا د دونه سکریچ کیږي نو بالکل دغه ماشومان چې کوم دی یا دی په قران شریف تلاوت کې یا سټڈی کوي نو بالکل دی ته دغه تکلیف ته دیستر گو باندې درد راځي او دغه سره سره د دیستر گو بکیا نو بالکل دغه ماشومان چې کوم دی دغه ولتا سوراولې ان شاء الله تاسو د ماشومانو مستقبل به هر څه دا بالکل کولی بهتري

0: ګران کاکا
1: اول رائټ ویلکم ونس اگین یو زلی بیا د مینی د هولي سور دو فار اکسلاونا منزور کی قبول کی پروگرام کې موږ سره الیکشن ته ټیم دی بلکې دو درې منټه د پروگرام چې کوم دی کنه د غرټولو سبب تاسو سره بلکې دو منټه دی سبب تاسو سره زما ملاقات کیږي د دو بجو نه ولتر د درې بجو پوری او دونکو کچری تاسو را تک غواړي کونډي موړ ته په کونډه موړ کې دغه دسترګو د ډاکټر نه تاسو علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتلی شي کچری تاسو پروگرام نه بعد کال کول غواړي تاسو څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړي 0349 38 82 دغه زموږ د کال نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته کال کولی شي د سترګو څه قسمه مسله ده یو هغه چې بې دشتي نظر نه لګي الله پاک له سترګو نظر نه وچولي دغه نه علاوه نور چې سترګو څه قسمه بیماری وي څه قسمه مسلې وي بالکل دغه ټولو علاج په کونډه موړ کې په دوا آی کلینک کې موجود دی تاسو ډاکټر خورشید صاحب راشي ان شاء الله تاسو له الله پاک دغه کې شفا درکوي 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ پروگرام کې خبرې شوې په تاسو باندې بدلېږي د بهره معذرت غواړو ان شاء الله سبا تاسو سره زموږ ملاقات کیږي تر هغه دمه پورې د لوی الله په امانو.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، www.belladona.com.pk.

موکي جناب د خیر आवाज دو دلبر ریډیو چارتلي आवाज دو دلبر ریډیو سواوي تاسو خپل کورما تاسو خپل امي ځوان حاضر جان لايف اند بناه راست خیر تاسو زمون आवाज اوري د خیر دو لیک تلاري بلا خلک زمون आवाज اوري د خیر دو ویب سټ د لاري چې څوک زمون आवाज اوري د خیر پلیز کاندي د نمبر باندې خیر او ماس

یا د واتس اپ دلاره یو میسج وکړي یا موږ ته تاسو یو میسج وکړي خیر چې موږ به ولګي چې را واکې زمنګ اوریدو زمنګ خیشتا خیشتا خواګه خواګه اوریدو خیر په ساتونو کې سمنګ आवाज دوی आवाज دو دلبر ریډیو 400 आवाज دو دلبر ریډیو سوامي ورشي 0316 622 42 خیر په نمبر باندې خیر یلکا په دې نمبر باندې خیر تاسو میسج زمنګ پروگرام درا دی خیر په دې نمبر باندې خیر تاسو ٹیلیفون کال خیر زمنګ پروگرام درا دی 0316 622 42 46 خیر په دې نمبر باندې صرف خالص مخلص یو میسج وکړي خیر اور هغه میسج دا سم میسج وکړي چې خاطر بای چلو پلانکی جنا پلانکی خان خبرې کوم نه خیر دا پلانکی جنا پلانکی خبرې کوم نه خیر اوس تاسو پروگرام مو چې پروگرام مو نه دی خوخه او اسی دا ریډیو ټیون کړی دی دا پروگرام مو ورجې کا 0316 622 42 46 خیر په دې نمبر باندې خیر تاسو ټلیفون کال خیر پروگرام درازي تاسو خدا ولی بیخی پتا نو د خیر خان لکه بیخی را د خبر علم نو چی لکه بیخی د خبر نه واقف نو مزي لکه بیخی مونږ د خبر اندازانه وشوي لکه بیخی د خبر نه خبر نشو مچی لکه

0: واو يوم مسج رالي ويجي داسون لي ويداسون ويدوم رخواخ دي غنا ويدوم ترى تقراني داسونغو داسندرا يا ديشي ويداسندرا تدوم تقرانا دا غنا لك ويدوم رات دوم ترى تتم نيقران قول داسندرا ندا زمان شسا سدا خواخ دي غنا زمانغا مخواخ رخا زمانغا خستاسا خواخي دا غورو غنا منغا خو لك استاسا با قدم ماني قدم كود خيرا منغا خو لك داسر خفلا مينة كو غنا او غمينة دا دي شي زمان لسنر بسمان خوشالي كي دا خيرا نو منغا واي چه منغا آغا وگوشي منغا باقي مانو دير خوشالي كو دا خيرا ايه یو بل خبر یو عجیب او غریب آواز زپتا سمانه اورما یو غریب او یو عجیب انداز کی زپتا سمانه دو دری خبر اورما بیام د خوده دی یری می مزګر مسکل لکنه چې سوک دروغ وین خپل ایمان به براهرا اسخر کوي ټیک دا او کپ دروغ مانی مدل ته ماده الله تعالی دې را کوي نو زماده کپنی دی قدرت تعالی دی یو من نمخ کی مونړی ښا ټیک دا یو خور دا یو خور کی دی دا خبر ووري د ثوابی چې سمره لسنر دی کنه ډیر ضروری خبره دا چې انتها ډیر زیات ضروری خبره انتها ډیر زیات ضروری خبره بلکې 400 دی ثواب چې کم زیات زما आवाज رسی د الله د رضا لپاره دوه درې خبرې کول غواړم دا پدې کې بالکل نوې ما قسم په الله کړه دې خبره کوم چې تاسو ما په کپ نه ګیره پروډکټ موجود دی صرف د لپاره دې وایم یو خور دا پرون قاری عمران صاحب دکان ته راغلی وټیک دا صرف د خبره واوري دا وایي سرمانی اورما خدای غینه مخې لیک خبره کوم جی یو خورکی داغه دی قاری عمران صاحب دکان ته راغلی و وغي ویلچرا زما مور بی بیا منګه په مختلف قسم ډاکټرز باندې ګرځول دغه وایي چې دغه خبره دغه پلی کومه غبطه سو وری او مختلف قسمه ډاکټران اورته مختلف قسمه میډیسن لیکلی دي سمګه د دنیا روپۍ لګیدلې دي خو زما د مور د مېدی یا د ګردی مسله سوري د ګردی مسله بیخی نه حل شوی تاسو د الله په ذات باندې باور کوي قاری عمران صاحب ماته پروګرام ناز پرون زما پروګرام لګ مخه ختم شو اوس د یو پی اس لوبه برابر د خیر نه پروګرام ټوله وری قاری عمران صاحب ماته ویل چې خاطر جان تم یو منټ لپاره کال مانی والے یو منټ لپاره کال ما چې خدای خیر وکړي چې څه چلو شو نو ما ورته بیا کال وکړم ته قاری صاحب لپاره پروګرام یو لس منټ مخکې ختم شو لس منټ نه وته منټ مخکې بهر کې د خیر ما ستې دي او دلته خو رکی راغلی وا و یغې ډی راجیبه خبر وکړه لکنه چې خاطر به سو میاش بکیږي لګ مخکې داس یو ټوټکا خودلی وا او زمنګ د پدې خبرو مانی عقیده او یقین مو دی په چې دا کومه خبره کې ان شاء الله دا به دروغ نه وي د خیر وای ما چې ستې دي لګا و یو خورکی دا خبرو کله قاری صاحب د وینا مطابق دا خبره ده چیرې زمنګ د مور به د ګردی مسله او مختلف قسمه ډاکټرز او هسپتالونو ته مونږ تلی خو د مور هم هیڅ قسمه خېګړه نه کېدله ټیک د په ګردی کې کانیو کې قصه ودا غشانتي دا خینه مخکې زما په قصه تاسو ټول کړي دي یا یې سب ټیسټ وغیرہ کړي دي ټیک ده او بیا هم د الله په ذات ته قسم خورم دې خبره مانی چې ما دا خبره کړې و چیرې زمنګ صفات هر بلایل هر سحر کم خور یا کم رور کم مشر کم کشر په نیم ګلاس ترنبو بو کې نیم لیمو او یو چمچ صفات هر بلای د استعمالي دغې په میده په ګورده کې بدر سره کانه نکېږي تر روز د قیامت ورکې به کانه وشو چې زمنګ د فرموله استعمالي زی زمواري ما هغه خورکی ویل چې زما د مور ګوردی الحمدلله مونږ له اوس الټراساوند کو مکمل سپاشوي دي اوس دا وایي سوري دغې نه روز بیا بل خبره کومه دا صرف د پاره د دین ويم جی چې دا زمنګ ګورز ته تاسو مکنه دا زمنګ هر بلای چې کوم انسان جوړي کوم شخصیت جوړي اغه ډیر د الله والے انسان دی ډیر زیات د الله والے انسان دی چې انسان د دې خبرې زیمواري دی لکه تاسو زه بار بار خبر کوم چې پروس د اخیره ته خپل مور چاله یو نه کینی شو ورکول خپل مور به ټیک دا نو بل به سو کور کې وخت خبره کوي چې خطر جان دې خلکو ته وایي ک منګ د سره دوکو کړ بلې کبنې کې دل دو نمبر پروډکټ به سټیټ دا او هغه پروډکټ تاسو نقصان درکو نو پروس د اخیره بس تاسو لاس زموږ بغریوان وي زمو په خیال سره ټولنه معتبر خبره د ټول نه خپل خبره د ټول نه خسته خبره دار چې انسان د اخرت سیموري د انسان دی خود دې مطلب دار چې بده کې دوه نمبر چیز نشته الحمدلله د خیره ټیک دا وایس انتها ضروری دی د دې میزبین خور دا ووري ښا
1: السلام علیکم بھائی سنگے خیر طبیعت مخدر
0: یو منٹ
1: خیریت ته زو ثواب سر تعلق لرم کیم سره خوا کې موږ سی ګوت کار عمران سی دکان ته راغلو ساس پروگرام موریدل نو هغه په وجه موږ کم دین راولو کار عمران سی بلا انو تیلم دینا واغستلو صفات هربل آئل اندو زما مور چی کم دینو دو داغا دری اپریشنی کردی دی یوی گور دی وکردی دبلی یو کردی او دی پیروی در ڈاکترانو بیلیو چی لکستاسو جون تپکی حاطر دنو نکو مونگا اپریشنو انو داغی پا وجه بس مونگا دیر داست دوائنیم استعمال کردی چی اگر ڈاکترانو بی چی داغا هونه ماتی کچو که بی استعمال روی داسی و داسی خو بس مونږ ولا غرا رسولي د هر زینا نو بسرالو هر بلای لمولل او دغه په وجبان چې کم دینو هغه کان چې کم دینو نور لسره ز کې دنه دنه لکه شلو کې مات شو زوم چې کم انټرسان کوله ګردیم را پړ سي دلی ویو هغه کان مو پکړیرو انا هغه په وجا ګردیم هي شو را پړ سو به ختم شوه دی کان مات شي د هر تاسو ډیر ډیر مننه
0: دا زما خور دجی تاسو سو وای چې دغه مور خښوي ده کنه او دغه مور ته الله پاک صحت ورکړې ده او دا ډاکټرانو دا خبره کړې ده جی ګور خپل ایمان څوک نه غر کوي یو پروډکټ د پاره دا خورسنه پیژنم والله کې زی پیژنم چې دا څوک دا کم زینه ده او قاری سیب خو دا سی پاک سره دغه بچا ته څنګه وځي قادر جان د پاره دروغ وایا اخو موږ ته دا هدايت جاری کړي چې را د نیکي کارونه کوي خې خبرې کوي بهتري خبرې کوي خو پروډکټ لانچ کوي غلط پروډکټ نه چرته جوړ نشي او دونکو ته فائدې پځه نقصان ورنګي ټیک ده اخې یو داسې شخصیت دی چې هغه موږ ته دا خبرې کوي هغه یو پردي زنانه ته سره دا خبره کوي چې را قادر جان د پاره یا زماره دکان د پرته دا دروغ وایي ټیک ده لازمی نه ده چې تاسو قاری عمران صاحب نو والے خلازمی خبردارا اسے تا سویم کنا صرف ازمیخ تو کئی یو پیر صرف ازمیخ کو دخیر انشاء اللہ تاسو بو دمر دو اگانے کوئی دمر دو اگانے چ نہ درجے سے وا دو اگانے بکوی ز بار بار وے مگورا پ گردہ کے کانے دے کنا او تاسو په ډاکټرانو باندې وګرځئ دی خور ویل چې لکه یو دوه درې اپریشن یار د ګردې درې اپریشن په سلورم ځل ډاکټر ولی اپریشن نه کوي بدی بنیا سره هغه غریبې دی چې څنګه چې د خورکې د پانی دنیا نه رخصت شي ٹھیک دا اگے خپل یری محسوس کی وغی تخپل چاڑے چکم دے بوبو کے کاری کمنگ دے خور کے اپریشن کو دے تباہی سے نقصان جوڑے گی دا گردہ چکم دا نقصان کی گی دے خور بی بی بیا دے مورکی چرتا سمنگ پروگرام اور دے قاری عمران سے ایڈریس پک ما ویل دے چ شوملو کیم شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم قاری عمران سے چلا زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی دا خور کی راغلے دا ما فارمولا خود لیوا چرور نن دیم ذمہ واری ما سبام دی ذمہ واری ما او لس کالا پس نہ دی خبر ذمہ واری ما چا زمنگ صفات ہر بلائل واغسل او صفات ہر بلائل نیم گلاس اوبو کی تڑ موبو کی چکم دے یو چمچ صفات ہر بلائل پلس دغین علاوہ نیم لیمو چکم دے غنہ جوڑا ہوئی پنہار بانے کم سے کم دے ناشتی نیم گھنٹہ مخ کے داس کئی ما ویلی وچی دیر دا پینزل سروز نوالے تر پینزی سروز پوری دن دن اول دا گردی ٹیسٹ ہو کئی یعنی مثال پر دا الٹراساؤنڈ ہو کئی چکان ایسے صورت حال کی دے او داغین روز تو بیا زمانگ دا پروڈکٹ استعمال کئی کم سے کم شل پینزی سروز لگاتار قضائی ببگین راولی تاسو بیا داغین پس الٹراساؤنڈ ہو کئی جس تاسو صورت حال سری ٹھیک دا دا جوندے مثال دے دی خورکی زما سرا ٹھیک دا او اللہ پاک دی خپل مور بھی بلا دا ہر چا موریان ولا بلکہ ٹول مریضان ولا چې څومره مسلمانان دي زمنګ پروډکټ دی ټول نه مخکې خدای پاک نه محتاج کوي او نه دی یو ډاکټر ته خدای پاک څوک مسلمانان محتاج کوي بهر کې د خیر کله کله انسان مجبور شي کله کله لاله دارا طرفنا یو داسې ازمایش یا داسې بیماری شي چې انسان مجبور شي هر څه تلاش کوي یاره څوک ورته یاره دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده خلک چې کم دي د چا خبره شنی پاڼې خوري دا نلیم خوري د دغه علاوه ژړ لرګي خوري د خپل وجود د صحت لپاره ټیک نه زه خو ته بار بار وایم کد چا د میدی مسله ده کد چا د ګردی مسله ده صفات هر بلایل روالی شي ان شاء الله چې بوتل نیمه تر سینې می ده کنه نو تاسو ته الله پاک د ګردی د کان نه نجات تر کړی دی خیره د میدی چې کم سوزش ته خلی له تروی تر یو بر اسی بدرنګ یو بر اسی لک چانته پاسې کې نه او بیر باندې سرګردانی لږی د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره د صفات هر بلایل استعمال سره به ان شاء الله د خیره د مسائل حل کیږي د خیره خو په شرط د خبرې جبدې کې بتاسو کوي پدې کې بتاسو بیخي قزای نه راوړي ما خو ته بار بار خبرې کړې وګنه چ الحمدللہ دخیر ہر سبقوما خود کبن کما ہر سبقوم نہ کپنے پارا بدروغ نہ ما ہر سبقوم خپل ایمان بد بل مسلمان نہ پارا نگر کما ہر سبقوم جی دو نمبر پروڈکٹ برتن نہ روباسم چ کم پروڈکٹ دی الحمدللہ دخیر چتا سوتے نو مطمئن ما تا پروگرام کے براہ راست سو کی جی زبل دوم نہ مین در کوم بیا ہاں اوکے جناب دخیر قاری عمران صاحب زو ازدان سر ملگری کوم ددوین اورم قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان سے سنگل
0: قاری صاحب تاسو سنگے جی جون سنگ روان دے
2: الحمدللہ جس تاسو دعاګانی تاسو سنگے جی
0: اللہ په خوږی من خوشاله کا قاری صاحب ډیر زیات مننه او بیگانا د پرون نس دومره خوشاله مدومره خوشاله کنا چې زما د خوشاله د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره صحت نشته دی پدې باندې چې ما ته خپل مورم ګرانه دا او ټولی مې نه ماته ډیر زیات ګران دی زم چې کلم دعا کوم خدای والدین نه چم بیواره زکه چې دا هم خستیانی دي چې په دوی باندې کور ښکلی ښکاري د دوی مخته چې انسان وګوري حوصله ورته میلاویږي داد ورته میلاویږي هیڅ قسمه ټینشن که ډېر هم غریبانانی مور او پلار کنه خو د بچی لپاره چې کوم دی هغه لوی سرمایه دی پوه شوې نو د دې خورکۍ مور مې وي الله پاک ورته صحت کامل ورکړي د خیره مطمئنه و خور جانه مې دعاګانې کړي د خیره قاری صاحب څه ویل غواړي
2: بس په دغه باندې زم ډېر زیات خوشاله شوم چې دوی
0: هلو
2: حل کړه نه دا روم چې موږ ته دا نور چې کوم څه ډاکټرانو طرف من څه دې د غوډ مرګ یې راو کنه
0: او جا وا
2: سر بل اپریشن په اوسه مې دا به کی مثال په تور ځای کیږي
0: او واو
2: الله پاک په دې اړ په وجه باندې الله پاک هغه ته شفای کامل عاجل ورکا
0: ماشاء
2: الله کانی مات شو د ګردیا غفل شو به الله کې نو دا ډیره د خوشحالي او خزیر دې خپل کنه
0: جی جی جی قاری سے بل خبر اتا دا او کی جی ز مختلف قسمہ دا پروڈکٹ والے سر خبر گم بیا صفات کے الحمدللہ دا خیر مختلف قسمہ پروڈکٹ دی اسی کلا کلا انسان بخپل یہ وزمائش نہیں کرے گنا نو غت بازی ٹیم کی دا خبر دے سے دروخ کاری ٹھیک دے گنا تاسو بخپل مانی پدی دکان کے بار بار خبر کو متی تاسو رو دنیا پروڈکٹ پراتے دی عزت اسی نیم چا خراب دی بخپل جے مانی خریجی اللہ پاک نے ہر ایک اپنے والا قوت و طاقت ور کی چھ پروڈکٹ جوڑ کی زمنگ دا صفات ہر بلائی نا تاسو سمرا مطمئن شوی بیا د خصوصي د خوراکي د خبرو سره ما چې کوم فرموله خود لیوا هغه دوی فلای کړه استعمال کړه او خوشاله دي مور به صحت ملو شوی دي سمنګ د صفات هر بلای لواله سره یو پینځه منټه خبره وکي جی
2: جی له کوم ته خدا د فتنه نه وته نه غي په خپل را مثال غي ته الله پاک یو رزلټ ورکړ او غي د ډیره خوشاله نه دل تراله له مونته وي ان شره دغه شان الله پاک مونږ ته
0: الحمدللہ چې زمنګ د کپنې کې کم هربلای دی قاری صاحب کنه هغه یو داسې معتبر شخصیت او تاسو په خپل باندې مدرسو کې پاتې شوی وای علم مترلاسه کړی دی حفظ مترلاسه کړی دی دا تاسو ډیر معتبر خلک وای بیا چې تاسو کوم استادان یو باغی کې مفتیان صاحبان دي دا د یو داسې مفتی صاحب عبدالله اسمانه تیاری کی فارموله ده کنه چې ما په دې پروګرام کې مخکې خبرو کړه ابو رسول زمي لاو شم پوتې شي او غل راغله نو ما ته ویل چې خاطر جان زما په کیسه چې دینه بل غټ خبر نه چې تا ورېدونکو ته براه راست پر ریډیو باندې خبره کوم کمنګ تاسو له دو نمبر سیز رويستو یم د سره دوکو وکړه نو په ورست اخرت و زما زما به ګریوان یو تاسو بل اسی نو خاري سي دینه پس ورته ما سو ویلې به هلو قاری سي باواز دی کټینګ کې ډیر جاتا
2: ہلو قاری سے باواز دینا راضی ہلو ہاں جی وہ روزانہ پر بنیاد باندې موږ ته پته لګی چې الله تعالی زموږ کسٹمر د صفات څومره ډیر کړی دی هغه موږ ته پته را
0: همدا سید قاری صاحب او قاری صاحب موږ پر خبره کړې و موږ پروندا خبره کړې و چې ګوره د شوملو کې هم خالی نه دی ښه په دغه کې چې کم دی دا مارکیټ چې کم دی کنه دا مارکیټ چې کوم دی دا مارکیټ کنه ګوره دغه بیخي آباد دی قاری عمران صاحب پکې نه څنګه نور زوک بګی و غنې قاری عمران صاحب بګی نه اسپیډه خیره خوشحال زما پروگرام بالکل لائف تھے مناہل اگلے پروگرام لائف دے پروگرام زما بالکل لائف اور براہ راست جی الحمد للہ دخیرہ زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې سمر عملے سر دی سمر اوریدون کی دخیرہ میاں صاحب سر خبر کو میاں صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میاں صاحب آواز درجی اوئے ہوئے تو میاں صاحب سر بیلنس ختم شو کول یار کالے کٹ شو 0316 222 242 دخیرہ پدی نمبر وان تا سو کیجی پدی نمبر وانی ما ته صرف یو میسج وکړ د خیره بدی نمبر باندې د خیره ما ته یو ټلیفون کال وکړي چې ما ته اندازه وشي چې راکې زمنګ आवाज بالکل برابر دی د خیره زمنګ आवाज بالکل خکول دی د خیره زمنګ आवाज بالکل اوریدونکو اوري د خیره د دلبر ریډیو 400 د دلبر ریډیو 200 د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی بیا بالخصوص زمنګ رایس فیس واش د چا چا غیته انتظار ده سمره سمره خلق د خیر غیته انتظار کوي هغه به ان شاء الله د خیر ان شاء الله هغه به هم د خیر په قران اندازې کې شامل وي د خیر او زما چې سمره لستر دي زما چې سمره وردون کې د خیر ان شاء الله کته سو په قران اندازې کې برخوا غستا کوم نه غسلا خدای یو خبره ګورې ځان سره ټول یاد ساتي جی ټول تاسو چې کله زوی مګنې چې په دې تاریخ باندې زمونږ ډرا دا نو شادي حال د خیر ټول لازمي ټول په ټوله به د خیر راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی اوکے جناب دا خیر بل اوریدون کے پروگرام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
3: وعلیکم السلام خاتجان بھائی سنگھ تلیا کی خیر دے
0: برابر برابر دا خیر سو خبر کی دی کم زین خبر کی دی خیرہ یہ لگا سنگ یہ لگا تارو جبا کسی صورت حال دے نہ مخبر کا خود نے ایک بختا باران دزم کی آبادی دا وہی شیرین یار زبتا آباد ہے قربان کلے سڑے کا نا خوک سڑے سوکھ چپک پلا خواگی نو نور تو خواگ کری گل جن اسٹور دے کسی میں دے آخری سر سمجھ ٹول پروڈکٹ ملا بھی تارو جب اسٹاف دے کنا شاہ نواز دے گل نواز دے سنمو نے دیدا کا شانتی آخری سر سمجھ پروڈکٹ ملا بھی غلط
3: خبریں
0: ماشاء اللہ ماشاء بس بیا پکی خیر دے خیر دے نور اللہ تو خریدے گا نا خوشحال وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو سی آباد خیر تارو جب خیر

جاسم کې چرته زمنګ ما سوري د خیر نو دا غانا مونږ د جاسم د برابر لګو چې جاسم وایي دا سم دومره خوخه لګا نه وې دومره مې خوخه نه لګا د وکاس بس خوخه یمنه وې خوخه خو زما ده خو لګه زخيره.

0: ولی
1: ودا خبره خنده وکنو
0: خبره تکوما لکه مال تا یو خبره کوم زمانه رخوا خښول لکه زمانه سي خبره ډيره خوږي خوږي نه چې تک تا خبره کوم شي خاطر جانا لکه ته سماج ته ډير نيزي لکه سومره بني سي ملکه سي لکه اندازه تن کنا
1: یارا پلمبورو دې تا تمارنګو کنا
0: ها
1: قسم مې په خوې ډاله مې دومره خوشاله شو کنه دومره ما ته تم نور ویډیو ته ما ته ترنګونه نه کړې
0: نو لکه ما ته دی وایو کوله کا
1: بس ولې ته مې دې دی بیا کنه
0: لکه ګورا لکه ګورا نجم الدین سیبا لکه زده سینه ما چې تاسو ته زنی منی دی اوس تل ګلې ما خو لکه سمره نږدې مرتا سره لکه تو وایې سره کاندا ځتل لکه انسان خو انسان ته وایې کنه لکه ګورې لکه مړه قسم نه کنه لکه تنور بیګی کنه خبر خبر سبا کرے لکه سبا کې دې سبا خو بس تاسو چھٹی کنا چھٹی مٹھی نہیں گٹے تو خود ایک بخت
1: یار بس خاطر
0: خبر ہے گاڑی مختلف قسم شربت دور سر خیال لیجیے گا نا روزانہ پیادل ریڈیو تو روانو دارا سمر نیزی مسا نور خبر مکور گزا سر خبر ہے نجم الدین صاحب ډیر خوشاله شي ډیر زیاته مننه الله دې زندگی کې برکت واچو دا مې سره غپړې کو بده مانی بالکل خاطر درونه کی او ما ته تسلی نه ګرانی خان
1: زلم خوشاله
0: بس دې الله تعالی دې برکت واچو ډیر مننه تھینک یو

دا چې کم دینو د ژوند یو حصہ ده کنه دا حادثیت لیل راتل دا خو چې کم دینو د ژوند یو حصہ ده دا خو په زندګۍ کې زی راځي کنه قدر مندر جن کو نو کچری چاته هم دا سه حادثه راغلی وی دا هغه حادثو کې دا غوی هډو کې کرک شي وی دا غوی هډو کې مات شي وی او ډیر زیات پریشان شي وی اوس بلا ډیر زیات ګرځېدلی هم وی ډیر زیات لاجونه کړی وی خو هغه هډو کې ځای نه راځي جی دین علاوه هغه هډو کې غلط پیون شوی دی اوس هغه ډیر زیات تنگ دی کنه اگر تم چې تاسو راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکې ان شاء الله دغه عقب جان په دغه ریډیو باندې تاسو ته اوس انیر براه راست دغه خبره کوي ان شاء الله تاسو راشه الله پاک په تاسو له شفای کامل را

اوکې جناب نو ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې چا ته هم د لاسونو د خپو د ګوتو د رګونو مسله وي لاسونه خپو ګوتو رګونو چې کم دی د چا هم بن شوی وي او هغوی غواړي چې زمونږه د لاسونو او د خپو د ګوتو دا رګونه دي واپس چې کم دی ټیک شي د دې علاج کول غواړي نو هغوی بیا هغوی به څه کوي چې راځی به او د راځی به او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کوي قدرمند اوریدونکو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد ناراضی دے اسلام آباد نوموڑے ڈاکٹر دے او دا پیہور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر ہم پاتے شوی دے جی نوراش انشاءاللہ دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کے انشاءاللہ اللہ پاک پر شفائے کاملی در کے جی دن علاوہ کدے چا دے گھٹنوں دنن لاڑا ختم شوی چا د ګټنو د نن لاړه ختم شو وی او دغه د لاسړي زیات ستړي شو وی لګنه کړی دي اوس پایده ورته نه ملو شو وی هغه ته ما چې تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړي ان شاء الله تاسو دغه مسلې با

دا به په مکمل توګه باندې بنشي. ها تاسو هډوکي به بالکل ټیک وي بیا تاسو د هډوکو د اوریجیدو دغه مسله به مکمل توګه باندې ختم شي. ها یو ځل راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي. صحیح ده. دین علاوه زمونږ هغه مشران د شوګر د وجې نه چې د چا هډوکي دردونه کوي، د شوګر د وجې نه چې د چا اوږې انهجن هڅ کېږي، د شوګر د وجې نه د چا هډوکي دردونه کوي، د شوګر د وجې نه د چا اوږې انهجن هڅ کېږي، هغوی هم راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي. انشاءالله دی اکیب جان ته بچاسو بیا.

احمد چې کوم دی نو البیلا نه میسج را لیږي چې په البیلا کې دی آواز بالکل اوکے دی. ډیره ډیره زیاته شکریہ، ډیره ډیره زیاته مهرباني.

0: کې جناب سمر پور هم د هډو کې بیماران دی غوړه تللی شو ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو د چرته نه
1: اورنگزیب د وډو کې اور سردار آباد نه.
0: ها اورنگزیب بای څنګه تاسو خې ټیک ټاک ته بتونه خدي
1: الحمدلله استاد والا.
0: ها صحیح صحیح پروگرام اوري پروگرام د سنگ ولګي زمونږه
1: پروگرام غره تلیر خلک یې دلی خو دغه
0: جی جی خدمت وایا خدمت پرونی خبرونا پخپل ٹیم بانے چلی دلی دی ہر اور دس کالو کا خبر تک وقت کی دا خبر تک وقت کی دا دت پروگرام نہ پس ماتا کالو کا ہاں داسې څه مسله وي تاسو ما سره پرسنلی په نمبر باندې رابطه کولی شئ 0319 1517 094 باندې. ها چې د خبرونو څه مسله وي یا څه بل څه مسله وي نو بالکل ما ته پرسنلی په 0319 1517 094 باندې ما ته رابطه کوئ. صحیح ده. خبرونه چې کوم پلی کېږي نو هغه به تاسو ته په خپل ټایم او صحیح خبرونه پلی کېږي. اوکے ده. اوکے جناب قدر مند اوریدونکو
2: نبی بیا تا پاگلا کی اڑی تا چې منه د کم تر کلو نبی بیا.
0: اوکے جناب.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د زیار شپږشتم میلادي کال د جولای د میاشتې درشته منیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دي. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. پی ډی ایم ای د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې روان بارانونو له وجې د شوي نقصاناتو رپورټ جاری کړی دی. د الای په بیلابیلو سیمو کې د سخت باران له امله په الای خوړ او نورو نالو کې سیلاب راغلی دی. صدر اسف علی زرداری د ملک مختلف برخو کې روان بارانونو او سیلاب له وجې په شوي زیان د افسوس اظهار کړی دی. سوابه شیرآباد کې د خوړ بندونه ځای په ځای مات شوي دي چې له وجې اوبه مقامی آبادۍ اړخته را روانې دي. خوړ او نورو نالو کې سیلاب راغلی دی. صدر اسف علی زرداری د ملک مختلف برخو کې روان بارانونو او سیلاب له وجې په شوي زیان د افسوس اظهار کړی دی.

د پیښور مختلف ځایونو کې د ډزو پیښو کې څلور تنان قتل شوي دي. د پیښور لوی هسپتال حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د افسرانو ترمنځ د اختیاراتو جنگ شروع شوی دی. کوهستان مالیاتی سکینڈل کے ککڑ ملزمانو نا 21 کروڑ 14 لکھ او 15000 روپے نور ریکور کړی شوی دی. د پیټرولیم ڈویژن لخوا جاری کړی شوی اعلامی تر مخه ڈیزل 2 روپے 33 پیسے لیٹر ګران شوی دی. امریکہ او ایران جنگ کی نن هم په حملو کې شدت راغلی. او افغانستان کرکٹ بورڈ رحمت شاہ د ٹیسٹ او ون ڈے کپتان مقرر کړی دی او رحمان اللہ گرباز یې نائب کپتان مقرر کړی دی. دا اوس خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. پی ڈی ایم ای خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې د روان بارانونو له وجې د شوي نقصاناتو رپورٹ جاری کړی دی. رپورٹ تر مخه د اتوار ورځې راهسې جاری بارانونو او سیلاب له وجې مختلف واقعاتو کې په حق رسیدلي کسانو شمیره 2 ته رسیدلې ده. تیز بارانونو سیلاب له وجې اته کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي او یو کم 1.5 کورونو ته جزوي زیان رسیدلی دی. د الای په بیلابیلو سیمو کې د سخت باران له امله په الای خوړ او نورو نالو کې سخت طغیانی راغلې ده. تحصیل الای کې له 1300 غنټو راهسې پرله پسې سخت باران شوی دی چې له امله په الای خوړ او نورو نالو کې د اوبو کچه ډېره لوړه شوې ده. د غرونو نه راکوزیدونکې باراني اوبه د الای خوړ بهېدو کې تیزی راوستې ده او په ګڼو ځایونو کې خوړونه په پوره زور سره روان دي. بلخوا ضلع انتظامی او ریسکیو ادارو خلکو ته ویلي دي چې د سیل لپاره د خوړونو غاڼو ته نه ځي، ماشومان د اوبو ته نه پرېږدي او د خپل خوندیتوب لپاره د احتیاط وکړي. صدر مملکت آصف علي زرداری د ملک مختلف برخو کې روان بارانونو سیلاب له وجې په شوي زیان د افسوس اظهار کړی دی او مختلف پیښو دوران په حق رسېدلي کسانو له واحقینو سره د غمرازۍ اظهار کړی دی. صدر مملکت آصف علي زرداری د بارانونو دوران ممکنه نقصاناتو اندېښنو له وجې ټول متعلقه ادارو ته الرټ اوسېدو او خپلو کې رابطې بحال ساتلو هدایت کړی دي. صدر آصف علي زرداری په غریزو سیمو په خصوصي توګه ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې د ممکنه سیلابونو له وجې د وړاندې نه انتظامات کولو هدایت جاری کړی دي. توربیلا ډیم کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. سپیل ویز نن په 5 ځل کولاو کړی شوې دي. دریای سند کې هم د اوبو بهېدو کې زفر راغلی ده. سپیل وی کلاوی دو روستو دو بو بہاو قریباً 2,13,250 کیوسک ترسی دلی دا. اولست دا احتیاطی تدابیر خپلولو ہدایت جاری شوی دی. بلخوا سوابع شیر آباد کی دا خوڑ بندون زی پا زیمات شوی دی چلو جی اوبو مقامی آباد اڑخ تر آروانی دی. چلا عمل ایزائی اولست سخت مشکلات را مخیط شوی دی. نوخار کې د سیلاب له امله 350 سیوا کورونه متاثر شوی دی. سیلاب له وجې د ولس د لکونو روپو زیان شوی دی. ګڼ شمېر کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي او ځینې کورونو ته جزوي زیان رسېدلې دي. خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلف برخو کې وقفې سره د باران سلسله جاری ده. زیات باران له وجې په خوړونو نالو کې د اوبو سطح سیوا شوې ده او سیلابي صورتحال هم پیدا شوې دي. لاهور کې د تیز باران له وجې زیاتره روډونه په اوبو کې ډوب شوي دي. موسمیاتو محکمې د بارانونو سلسله سبا هم جاری پاتې کېدو پیشنګوئی کړې ده. د پیښور مختلف ځایونو کې د ډزو پیښو کې څلور تن قتل کړی شوی دي. پولیسو تر مخه د خزانې تانې حدودو کې په خپل خوښه واده کوونکي زنانه او د هغې خاوند قتل کړی شوی دي. د جینې پلار او ورور خلاف مقدمه درج کړې شوې. بلخوا د 400 روډ په بخشو پل د ډزو پیښه کې مردان سره تعلق لرونکي تره او وراره مړ شوي دي. پولیسو تر مخه دا پیښه د زړې دښمنۍ له وجې رامخته شوې وه. یو بل افسوسناک خبر درکو. کوهاټ جنگل خیل چشمه جات علاقه کې د ډزو له امله 50 کلن یو تن او 14 کلن ماشوم په حق رسېدلی دي. پولیس وایي چې د ډزو پیښه تر دې دمه نه ده معلوم کړې شوې. د ډزو وروستو ملزمان د موقع څخه تښتېدلی دي. پولیسو د پیښې وروستو د حق رسېدلي تنانو مړي هسپتال تر پوسټ مارټم لپاره منتقل کړي دي او پلټنې یې هم شروع کړي دي. پاکستان تحریک انصاف د خپلو مطالبو لپاره د مولانا فضل الرحمان په شان سخت رویه د خپلولو فیصله کړې ده. زرایو تر مخه وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پی ټی آی د اعلی قیادت غونډه کې فیصله شوې چې د پټه بانی د رهایۍ لپاره به د مولانا فضل الرحمان په شان سخت موقف خپلولی شي. دې سلسله کې مولانا فضل الرحمان او نور سیاسي پاټو سره د رابطو فیصله هم شوې ده. د پیښور لوی هسپتال حیات آباد میډیکل کمپلیکس

کې د افسرانو ترمنځ د اختیاراتو جنگ شروع شوی دی. د بورډ آف گورنر چیرمین د هسپتال ډایریکټر معطل کړي او پېښور های کورټ هغه بحال کړي دي. د اختیاراتو جنگ کې په هسپتال بد سر غورځېدلی دی او ورسره مریضان هم سخت اندېښمن شوي دي. کوهستان مالیاتی سکینڈل تحقیقاتو کے مہم پر مختک شوی دی. قامی احتساب بیورو خیبر پختونخوا سکینڈل کے ککڑ ملزمانو نا 21 کروڑ 42 لکھ او شپگا ویازر روپے نوری ریکور کڑی دی. نیب لخوا جاری شوی بیان تر مخا ملزم دوراج خان دا 15 نورو کسانو پنومونو جائیدادو نا غستی دی. دا حغن ریکور کڑی شوی رقم قامی خزانہ کی جمع کڑی شوی دی. پا تجارتی خبرونو نظر را گرزو. نن مسلسل په دریم ورځ هم د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه ډیزل 1.3 روپۍ یو لیټر ګران کړی شوې دي. د پټرولو نرخ هم 6.9 روپۍ ګران کړی شوې دي. بلخوا د روزانه په بنیاد پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې ردو بدل خلاف مردان، کورما، مومن او سوابې په شمول د صوبې نورو برخو کې د پټرولیم اسوسیشن په کال پمپونه بند کړی شوی دی چې له وجې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. مردان کې پمپ مالکانو خلاف انتظامیه په اکشن کې راغلی او په زور یې بند پمپونه کلاو کړی دي. نړیوال خبر شاملو. امریکې ایران جنگ نن په 12 ورځ هم په یو بل د حملو کې شدت راغلی دی. د ایران په مختلف ښارونو امریکې تازه حملې کړي دي. د حملو په جواب کې ایران په کویت، بحرین او اردن کې امریکنو اډو باندې میزایل داغلي. د ایران حملو له وجې وژلې شوي امریکني فوجان زستونه واشنگتن ته منتقل کړي شوي دي. په ایرپورټ وژلې شوي فوجانو ته سلامي هم وړاندې شوي. بلخوا امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې کچر ایران په ابنای هرمز کې په سمندري جهاز حمله وکړه نو د ایران بنیادي ڈھانچه به تباه کولی شي. خپل بیان کې ټرمپ وایي کچر د ایران واکمنو رویه ټیک نشوه نو د ایران بجلیګر او پولونه به په نښه کولی شي. آخره کې د لوبو د میدان خبر شاملو. افغانستان کرکټ بورډ رحمت شاه د ټیسټ او ون ډے کپتان مقرر کړی دی او رحمان الله ګورباز یې نائب کپتان مقرر کړی دی. افغان کرکټ بورډ مطابق رحمت شاه د حشمت الله شاهدی کپتانۍ نه دستبرداري وروسته کپتان مقرر کړی شوی دی. حشمت الله شاهدی 55 ون ډے میچونو کې د افغان کرکټ ټیم قیادت کړی دی. رحمت شاه د 2021 نائب کپتان په توګه خپل خدمات ترسره کول. رحمت شاہ 2014 نه د نړیوال کرکټ آغاز کړی دی او هغه د افغانستان لخوا یو سل آتیش ون ډے میچونه او 12 ټیسټ میچونه لوبولی دي. دا اتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 2400 سره اجازه غواړم. الله پامان.

0: Music and Information Station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Muman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki, pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Muman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara Deval pa Deval Heather Muman Homeopathic General Aspatal Shamansur Sawabai Homus pa de number bane kalu ke yo do khpal bimar da para number wakhle 03313394491 Heather Muman Homeopathic General Aspatal us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki
1: Sha Mansur Sawabai Humus pa de number ba nikalo ki aw da khpal bimar da para number wa khlai 03313394491 Heather Muman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano de para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki

0: پتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال
1: او شروع کوم په نامه د ربی ذل جلال چې ډیر بخون کې مهربانا او عظیم ذات دې زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوږو او ډیرو زیاتو نیازمینو اورېدونکو یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات مشی پخیرا لے ہر کلے شراغلا سو ویلکم او دا ایلوپیت دیر ہر کلے در توائیم 94 دلبار ایف ایم سوابی چیپ دی وقت کی سمرہم اوریدون کی دی زما دا سائیڈ نا یعنی دا
0: ایک او دا
1: خپل کوربا یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ ممند سائیڈ نا دی پا زان باندی دیر زیاد سلامونا
0: ہومیوپیت
1: نیک ہلی او نیک نیک احترامات کبول او پا خپل زانونو باندی منظور کی تاسو ٹولو تری دا یاد بی چی دا پروگرام تاسو صبدی وخت کی بالکل لائف او بالکل براہ راست اوری د 2018 کال د اومی میاشتین دغه درشتما نیټا او شپانند جمعې دغه مبارک شپه ده
0: نا امید
1: زما سره زما د سټوډیو په غړې کې 45 منټه او 9 بجې دي دا پروگرام تاسو په خصوصي مرسته باندې د صحت پروگرام اوري او په دغه صحت پروگرام کې موږ سره خصوصي مرسته د
0: امید
1: حیدر مومن میډیکل سنټر د سوابی شوی دا کم چی دا ستاسو او زمونگا پا سوابی کی دا ہومیوپاتک
0: زیره
1: پیلنی او فرسٹ دا سی اسپتال دی جب دغا اسپتال کی تاسو تا
0: حیدر
1: امرجنسی علاج در کولی کی گی دا واحد یو دا سی اسپتال دی جب دغا اسپتال کی مختلف ڈاکٹران صاحبان موجود وی او
0: مومن
1: دا ستاسو دا مختلف بیمارو علاج کولی کی گی دا پیر دا ورز نوالا تر خالی ورز پوری دغا اسپتال کو لوی او سہر دا اتم بجو نوالا تر مازیگر پینزو بجو پوری تاسو دغا اسپتال تا ورت للی شی او د خپل هغه بیمارو تاسو علاج کولی شي د کوم بیمارو د پاره چې تاسو په ډیرو زیاتو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی ډیر علاجونه مو کړی دي خو بیا هم د ستاسو چې کوم بیماری ده هغه خلاصېږي نه بیماری د ستاسو ختمېږي نه او تاسو غواړئ چې موږ دغه بیماری نه ځان خلاص کړو
0: خبر نه
1: تاسو غواړئ چې موږ دغه بیماری په مکمل توګه باندې ختمه کړو زما په خیال کې
0: بل
1: زما دغه پروګرام که تاسو تر اخره پورې اورېدلو یعنی تر 9 بجو پورې زما د ستاسو ملګرتیا ده که چېرته تر 9 بجو پورې زما دغه پروګرام اورېدلو کېدی شي کېدی شي د رب ذل جلال نه مې دا یقین دی چې کېدی شي ستاسو کوم د ټولو نه غټه بیماری ده یا کوم بیماری چې تاسو بې انتها ډېر زیات تنګ کړي دا تاسو زمونږ د حیدر مل د یو ځل د علاج د کولو سره خلاص او تاسو خپل چې کوم عام زندگی ده یعنی څنګه چې زه تېرومه یا څنګه چې روغ انسان تېرنګې زندگی تاسو په تېرولو باندې شروع شي نو که تاسو د ډېرو بیمارو سره مخ یې او ډېرو بیماری تاسو تر دي نو زمونږ دغه پروګرام تاسو تر لاست ټایم پورې واورئ او زمونږ دغه د پروګرام سره تاسو خپل هغه بیمارو ته خپل هغه مسلو ته د کوم مسلو د بار چې تاسو غټو غټو ډاکټرانو تکړه تکړه ډاکټرانو

0: نو د اپریشن ویل دي تاسو ته دا ویل دي چې پرانیست دا ستاسو کوم بیماری ده، دا د اپریشن نه بغیر نټی کیږي، دا ستاسو کوم بیماری ده، دا د نشې د دوی نه بغیر نټی کیږي، دا ستاسو کوم بیماری ده، دا به ټول عمر تاسو ردی د پاره دوايان استعمالوي، او چې کله دوايان استعمالوي نو تاسو روغ به، چې کله مو دوايان یو ورځ د پاره نیم ورځ د پاره پرې غوستل نو دوباره به تاسو باندې دغه مسله راځي، او دوباره به تاسو به انتها ډیر زیات تنګي. نو که تاسو غواړئ چې مونږ لږ څه ټایم د پاره دوايان استعمال کو او بیا دوايان مونږ پرېږدو و مونږ عام زندگی خجون دیر کو، تاسو زما به خیال بیا د هومیوپاتیک انتخاب وکړئ. په هومیوپاتیک بیا تاسو د هیدر مومن میډیکل سینټر د ثوابه انتخاب وکړئ، او خاص کر بیا سبا له جمعې د مبارکې ورځ انتخاب وکړئ. جی ولې چې سبا له جمعې د غورز د جمعې په دغه ورځ باندې زمونږ همیشه د پیښور خار نه یو ډاکټر وی، کوم چې ډاکټر اعجاز مومن سے بولې کیږي، کوم چې په پیښور کې دلته زمونږ یو هسپتال دی په مین 400 روډ باندې د سدی اڈی او د رنگ روڈ پل ترمینزا گل پلازی د مخامخ حیدر مومند اسپتال پی خبر ورته ویلې کیږي. اسپتال کی اغوی پخپل باندې روزانه موجود وی، او روزانه د 200 یو نیم سل بیمارانو علاج کولې کیږي. لکه څنګه چې ما ویلې چې دا یو اسپتال دی، بدغه اسپتال کی مختلف ډاکټران صاحبان موجود وی، دا 200 بیماران یا یو نیم سل بیماران یو ډاکټر نه ګوري، بلکې دا درې سلور ډاکټران زموږ سره موجود وی، او دغه درې سلور ډاکټران په یو ځای په شریکه باندې دغه بیماران ګوري. نو هغه ډاکټر نور کلا یعنی د پیر د ورځ نه والا تر جمعې توری تر زیارت ورځ پورې چې کوم دی هغه موجود وي په پیښور خار کې په پیښور اسپتال کې جنرال، او د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې سحر د 8 بجو نه والا تر گرمی 2 بجو پورې هغه موجود وي بیا په ثوابه اسپتال کې، خاص کر د هغه بیمارو د پاره، د هغه بیمارانو د پاره دغه اسپتال کې موجود وي چې کوم ډیر زیات علاجونه کړي وي او نوي ټیک شوي، کوم ډیر زیات ګرځېدلي وي او نوي ټیک شوي، نو د هغه بیمارانو د پاره هغه په خپل باندې ثوابه اسپتال ته درځي، او دغه اسپتال په درشل باندې د ثوابه د خلکو علاج کوي، او دغه د ثوابه د خلکو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. سباله چونګې د جمعې د غورز د اوسنګ چې ما وویل چې د جمعې ورځ ډیره خاص ورځ وي د ثوابه د خلکو لپاره، خاص ورځ یوازې په دې باندې نه وي چې د پیښور خار نه ډاکټر راځي او هغه به ستاسو علاج کوي، بلکې خاص ورځ په دې باندې وي چې په دغه ورځ باندې زموږ د ډاکټر صاحب چې کوم 0 روپۍ فیس دی، په نورو ورځو باندې تاسو نه چې کوم اغستل کیږي هغه تاسو نه اغستل کیږي، سحر تر 10 بجو پورې تاسو چې ورځې نو بغیر فیس به چکم دی تاسو له علاج کوي، نه بغیر فیس به چکم دی تاسو له چیک اپ کوي، یعنی 0 روپۍ چکم فیس دی هغه به ډاکټر تاسو نه اغستل کیږي. بیا په دوایانو کې چکم 50% رعایت دی هغه به تاسو سره کولې کیږي، چکم ټیسټ دی د هغه پیسې به تاسو نه 50% اغستل کیږي، او 50% تاسو به رعایت کیږي، الټرا ساؤنڈ به چکم دی تاسو فری کولې کیږي، ایکس رے به چکم دی تاسو ته فری کولې کیږي. نو تاسو د ثوابه او تاسو غواړئ چې مونږ یو ښه علاج کول غواړو، مونږ یو بهترین علاج کول غواړو، نو سبا له د جمعې په دغه ورځ باندې د ثوابه د اسپتال تاسو ضرور انتخاب وکړئ، او بیا د پیښور خار د یو تکړه ډاکټر انتخاب وکړئ، کوم چې به سبا له درځي د خیرار او د ستاسو د بیمارو به علاج کولی کیږي. یعنی سبا له زمونږ د دغه ډاکټر سپیشلټی دادا دغه ډاکټر په دغه بیمارو کې بے انتها ډېر زیات ماهر دی، چې کوم خلکو ته د الرجي مسله وي، لکه الرجي فار اگزامپل چاته ساینس الرجي دا، چاته د پولوشن الرجي دا، چاته پولن الرجي دا، یا چا باندې خارخ وي، یا دغه رنګي په د خارخ چې کوم کمزې باندې خارخ وي هغه چلک شانې اومږي هغه به انتها ډېر زیات سور شي، باغی باندې داسې پړسوب راشي، یا دغه ډاکټر ماهری یا ماهر په دې کې دی چې د چا پوز بار بار بیږي، نه کوم چرنی نوز ویلې کیږي، یا بار بار چې کوم دی چالا اپرنجو ورزي سنیزنګ چې کوم ته ویلې کیږي، یا بار بار چې کوم دی د چا پوز بندیږي، یعنی ناک بند ہونا، د اغیر بار دا ډاکټر به انتها ډېر زیات ماهر ډاکټر دی، دغه رنګي د چا د سترګو الرجي وي، یعنی سترګو کې چې کوم دی داسې تور شاندې کې نشانونه راغلي وي، یا داسې سترګې به انتها ډېر زیات سری کیږي، لکه شانې دوړي ته ودرېږي، لکه شانې نور ته ودرېږي، سترګې به انتها ډېر زیات سری وي، به انتها ډېر زیات سری وي، نور د خو بېخي نشي کتلې، د اغیر بار سباله او پیډي به انتها ډېر زیات ضروری ده، دغه رنګي د مرې مسلې چاته وي، یعنی مرې به انتها ډېر زیات سوځي، بلکې انتها ډېر زیات درد کوي، بے انتها ډېر زیات راپړسېدلی وي، دا خلکو د پاره دغه سوال او پیډي به انتها ډېر زیات ضروری ده، دغه رنګ بار بار چاله بار بار چاله اډرکی ورزي، یا بار بار چې کوم دې سوک ټوخي به انتها ډېر زیات کوي، د جوړي تلک شانه مخامخ شینو بیا به ټوخي لګېدلی وي، یا دغه رنګ په سا اغستلو کې ورته به انتها ډېر زیات مسله وي، دغه رنګ ویزنګ یې کوم چې اوستاسو غبرهټ ویلې کیږي، یا دغه رنګ بار بار چې کوم دې اغوی ته د استما مسله راځي، یعنی سای بندیگی الرجیک استما ورته وی د د شوندو پرانی پرسیدل د جبی یا د مخ چکم سوځي د اغی د باردا او پیډی به انتهاړي رضا ضروری دا یاد کرنګ د ډیرو خلکو د خوراک نه به انتهاړي رضا ته الرجی وی یعنی باز باز خلکو د خوراک نه باز چکم د خېډ به انتهاړي رضا ته بلسیږي د باز باز خلکو د سو خوراک نه باز چکم د په هغه باندې د الرجی به انتهاړي رضا ته راځي پلی دم د چ فوډ الرجی وی لیکيږي د باز باز خلکو د دوایانو نه به انتهاړي رضا ته الرجی وی باز باز خلک دا خبره کوي چې ماري زلک شانه کې دوایانی واچوما یا لک شانه کې دوایانی اخرما نو ما باندې دغه دوایانی بد راځي یعنی ډرګ الرجی چکم ته وی لیکيږي کلاس د باز باز خلکو د دوړ نه الرجی وی باز باز خلکو د پولن نه الرجی وی د ډیرو خلکو چکم دی د کور کې چرته پیشو ساتلی وی چرته داسې زناوران ساتلی وی چې د اغې نه به انتهاړي رضا ته الرجی وی کم ته چې پټ ډینډر وی لیکيږي یا د ډیرو زیاتو خلکو چکم دی د خوشبونو الرجی وی د ډیرو زیاتو خلکو چکم دی سره کیمیکل سیزونو نه الرجی وی یا چا باندې خارخ راغلی وی اگزیما چکم ته وی لیکيږي یاد کرنګ د ډیرو زیاتو د الرجی د مسلو سره مخ وینو سباله ان شاء الله د جمعې په دغه ورځ باندې به زمونږه یو ډیر تکړه ډاکټر کم ته چې ډاکټر مومن ډاکټر اجاز مومن سے ورته وی لیکيږي کم چې بد پیښور خار نه د خیره سحر د 8 بجو لا ان شاء الله سوابي هسپتال در رسیدلې وی تاسو ورشي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای څنګه چې ما ذکر وکړلو چې بدیګ بد اوس دنیا خلک زمونږ आवाज اوري چې غوی با جن د علاجونو نه زلو تور شوی وی او غوی به دا خبره کوي چې مونږ به انتها ډیر ځات علاجونو وکړلو مونږ تر اوسه پوری ټیک نشولو مونږ تر اوسه پوری روغ نشولو مونږ یو ډاکټر نه دی بری خوسته یو حکیم مونږ دی بری خوسته یو هومیوپاتیک ډاکټر مونږ دی بری خوسته یو دمګره مونږ دی بری خوسته چا چې راته سو خود دل دي مونږ اغیله ورغلی او مونږ نه یو ټیک شوی مونږ نه یو خوشوی سبب دا هغه خلکو د پاره زمونږ د هسپتال یو ډیر غټ پلیټ فارم دی چې یو ځل زمونږ دغه هسپتال دراشي انتقال چې مونږ اکثر کله په خپل هسپتال کې بیماران ګورنو مونږ کلم پرونی بیمار نه ګورو چې برونو بیمار شوی وي او زمونږ هسپتال تر اغلی وی هغه بل ورځ بیمار شوی زمونږ هسپتال تر اغلی وی بلکې د کلونو بیماران وی د کلونو نه علاجونه کړی وی او د کلونو د غټ غټو ډاکټرانو سره ټیک شوی نه وی چې کله مونږ له راشین رب ذل جلال روغ جوړ کی ول چې اخر کی خبر خو مغه راځي کنه د ساته شفا ور کول وال رب ذل جلال له نو که تاسو غواړئ او تاسو دا منئ مین جانګيري روډ باندې شفا ور کول وال رب ذل جلال دی نو بیا نو امید نه د کول بکار دی تاسو که د ډیرو زیات ډاکټرانو نه امید شوی نو لګ ډاکټرانو بلکې لکشانه کی طریقې علاج بدل کی جی تر اوسه پور تاسو ډاکټرانو بدل کړی دی کله یو ډاکټر لا کله بل ډاکټر لا کله بل ډاکټر لا تاسو لګ طریقې علاج بدل کی لګ طریقې علاج مطلب دا چې تاسو که د الوپاتیک ډاکټرانو نه علاجونه کړی دی نو خیر دی جی لازمی نه چې تاسو په الوپاتیک ډیګه کې د شي رب ذل جلال تاسو د پاره شفای کامله به هومیوپاتیک کې چولې وي تاسو د هومیوپاتیک ډاکټر لاړ شي جی تاسو که د هومیوپاتیک ډاکټر نه علاج کړی تاسو د اغزر نه ټیک شي تاسو الوپاتیک ډاکټر لاړ شي جی لازمی نه چې تاسو د رب ذل جلال شفای کامله به هومیوپاتیک کې چولې وي من هم ته پته ده کنه چې په دې کې د سمره خلک هم زما आवाज اوري نو هغه به اوسه پوری د ډیرو زیاتو د الوپاتیک ډاکټرانو نه علاج کړی ول چې زمونږ په سوچ کې اکثر لچ ګر مونږ بیمار شو نو د ټولو ناول سوچ کې مونږ له کلم یو هومیوپاتیک ډاکټر نه راځي مونږ له ټولو نه اول په سوچ کې چرته انجکشن راځي چرته ډراپ راځي چرته ډرګز راځي دا څه زونه زمونږ په سوچ کې راځي نو کته تاسو غواړئ چې مونږ د هومیوپاتیک ډاکټر نه علاج کول غواړو تاسو یو مستند علاج کول غواړئ لکه ګورځي هومیوپاتیک علاج هم دار نه دی چې لکه سمره علاجونه تاسو کړی دي نو تاسو وایي چې بس ما هومیوپاتیک باندې ځل چولې ری او دا د سر سره زمونږ هومیوپاتیک علاج کې او د نور هومیوپاتیک علاج کې زمږ کې او د اسمان فرق دی جی مونږ چې په کوم طریقه باندې هومیوپاتیک ته ګورو یا مونږ چې په کوم طریقه باندې تاسو له علاج کوو په هومیوپاتیک کې د نمبر هغه باندې تاسو چرته اوسه پورې چرته غتلې وي او نه به تاسو باندې چرته اوریدلې وي جی مونږ په خپل هسپتال کې د یو بیمار د پاره چې کوم علاج کوو هغه ته کونسلینګ ویلې کیږي مونږ د ټونو ناول چې ګل بیمار راشي او مونږ د هغه وورو مونږ هغه او پی جنو چې هغه بیماری څه ده هغه علامات څه دي خپل د هغه ته مسله سره روانه ده هغه نه بعد بیا ډاکټر ورته بیان وکړي مار د پګرنګي د یو بیمار څخه چرته سایکوتراپی ضرورت دی زمونږ په هسپتال کې د بیمار د پاره سایکوتراپی کولې کیږي د غرنګي یو بیمار د فیزیوتراپی ضرورت دی زمونږ په هسپتال کې د بیمارانو د پاره فیزیوتراپی کولې کیږي یو بیمار د مدر ټینجر ضرورت دی نو مدر ټینجر ورته کولې کیږي یو بیمار د ټیپ پوتنسي ضرورت دی نو پوتنسي ورته کولې کیږي یو بیمار د صرف د خبرو ضرورت دی مونږ صرف په خبرو باندې روخ خوږي ولې چې اکثر خلک د ټینشن ډیپریشن د انزایټی بیماران وی چې هغه 30 لکشنه خوږي خبرې غواړي لکشنه پوي غواړي لکشنه دا وی په خبر باندې ځان پوي ول غواړي هغه هم په هسپتال کې ټیکیږي نو کته تاسو د ډیرو زیاتو ډاکټرانو له تلې تاسو دا منئ چې مونږ ډاکټرانو له ورغلي خو هغه مونږ نه ځان خلاص کړی دي مونږ له وخت نه دی راکړي مونږ له ټایم نه دی راکړي مونږ ورته لا ناس نه اوراته وی چې نوم دې څه دی او د کم ځای او تاریخ څه دی او عمر دی سمر دی او بلڈ پریشر دی سمر دی او بس پاسا بدی باندې کار نه کیږي جی د بیمار د ډاکټر کار دا چې پهل د بیمار وری او د بیمار کار دا چې پهل ډاکټر نه په بیماری باندې ځان پوي کیږي آیا ماته مسله سره روانه ده ز بیمار د سیم او زبر روغي او بس عمر ټایم کی تاسو کوشش وکړي چې محمد د قسمه سيزونو د پاره تاسو زمونږ د هندر مومند اسپیټال د ثوابي ضرور انتخاب وکړي او د خپل بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي په ثوابي کې زمونږه اسپیټال په شاه منصور کې چې جانګیرو روډ باندې د سابهک سي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال جنرال هیدر مومند اسپیټال ثوابي ورته ویل کېږي سبال تاسو ضرور ورشي ول چې د سبال چې کوم زمونږه او پی ډی دا هغه خاص کر د ساسو د پاره د ول چې بده کې په دنیا خلک زمونږه आवाज چغه د خپلو د کور د خلکو د پاره یا د خپل ځان د پاره به دومره پیسې ورسره نوي چې د خپل علاج وکړي د خپل کور د خلکو علاج وکړي ډاکټر فیس ورکړي خپل بیمار جنن سبا ډاکټرانو بلا بلا فیسونه دي کنه د بیانو بلا بلا پیسې دي تاسو به کوشش دا کوي چې سهار تر لسو بجو پورې به زمونږ دغه هسپتال د ځان ورسوي هم په هسپتال کې به تاسو ته نمبر ملو شي نمبر دغه سلو مخکې ضرورت نشته تاسو به ورشي هسپتال ته لسو بجو پورې تاسو به نمبر ملو شي او جګلر ته نمبر ملو شي نو بیا به تاسو د خیر خپاره درانه او خواګه د خیره کی نه چې کله مو نمبر راشي ډاکټر لبه ورشي او خپل علاج بدر لا سکے ولې چې په دغه هسپتال کې یوازې لګي تاسو نه ګوري زموږ ډاکټران مونږ روزانه په دغه هسپتال کې سل او یا اتیا مریضان ګورو تاسو به مهرباني دا کوئ چې انتظار وکوي مونږ لبه وخرا کوي ولې چې مونږ اکثر له هسپتال کې بیمار دغه خبره کوي چې بیمار سه مونږ لبه وخرا کوي تاسو اکثر له لاړ شي کنه ډاکټرانو ته وایي چې ډاکټر سه محترم ما لبه ټایم راکې مونږ تاسو ته وایو چې بیمار سه به مونږ لبه لګو وخرا کوي مونږ لبه لګ ټایم راکوي چې کی نه مونږ تاسو ورو تاسو مونږ ووري او مونږ د تاسو بیماری مومن په صحیح توګه باندې ډایګنوز کو مونږ تاسو له صحیح میډیسن درغو تاسو مهرباني وکړئ په ځان باندې او پیریان نراولي که سوال تاسو راځم زمونږ هسپتال ته تاسو براشي سار لسو بجو پوری بغیر فیس بس تاسو علاج کولې کی چرته د علاج نه مطمئن شولې د چیکاپ نه مطمئن شولې خود بیا نه اوسې چرته مطمئن نه شولې تاسو کم فیس ور کړې د چیکاپ کنه مکه پرچا ځان سره والی او بس لاړ شي جی بیا مو چې کم زه خو خو نو هغه ځای کې علاج کوي یو ځل زمونږ د هسپتال تاسو ضرور ټیسټ کوي یو ځل زمونږه د هسپتال تاسو ضرور راشي او د ډاکټر اجاز مومن صاحب نه یو بهترین علاج ترلاسه کوي کوم چې ډی ایچ ایم ایس کړی دی کوم چې بی ایچ ایم ایس کړی دی کوم چې د هومیوپاتیک د رګ رګ نه خبردار دی او د تیر د دنیا کلونو نه د هومیوپاتیک په دغه دنیا کې منسلک دی او د دنیا بیمارو علاج کولې کیږي لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي کنه چې سبا زمونږ یو خاص بډی د الرجي په باره کې دا که تاسو د الرجي بیمارانی لکه ساينس الرجي دا پولن الرجي دا ډسټ الرجي دا تاسو چې تاسو وایي چې مطلب مونږ ته دا پلانکی الرجي دا باندې یا مونږ ته د خارخ مسله دا مونږ ته د اگزیما مسله دا یا مونږ ته د وټ ایور دا هر څه مسله ده لکه لازمي نه چې سبا له مونږ صرف او صرف د الرجي بیمارانو علاج کوي مونږ د مختلفو بیمارو به علاج کوو ولې چې دا یو هومیوپاتیک ډاکټر دی دا یو هومیوپاتیک اسپیټال دی سر بابا دغه هومیوپاتیک اسپیټال کې مختلف ډاکټران صاحبان موجود وي او د مختلفو بیمارو علاج کوي لازمي نه چې مونږ په دغه اسپیټال کې به صرف د الرجي د بیمارانو علاج کوو خو چې دا خبره تاسو زګه کومه چې زمونږ به خاص فوکس شګم دې سوال د الرجي بیمارانو باندې وي نورم کتر تاسو د هر کې کوم مسلو سره مخ چونګي اره یو پروگرام کې یادول نه شمه ولې چې بیماری به انتها ډیر زیات دي زمونږ دا پروگرام ټایم به انتها ډیر زیات کم دی صرف تاسو دومره سوچ کې یادو ساده دومره فکر کې یادو ساده چې در مومن هم دایو هومیوپاتیک اسپیټال دی او په دغه هومیوپاتیک اسپیټال کې یو پد مختلفو بیمارو علاج کولې کیږي تاسو مختلفو بیماری زمونږ اسپیټال ته وړي چې جامونګ نه یو بهترین او یو ایمرجنسی علاج سره لاسه کوي د مزید معلوماتو لپاره دوباره تاسو هم اوس په دې نمبر باندې کال ملو صفر دری دری یو نہ دری نہ سلور نہ سلور یو یعنی صفر 331 93 94 94 ایک پدغا نمبر باندی تاسو کال ملا وخلی شی او تاسو زمونگ دا سور سوابی دا اسپتال پا بارکی معلومات پختنا او یہ تپوس کولی شی جی زمونگا دغا اسپتال پا شاہ منصور کی کال پا جانگیر روڑبانی دا سابحق سے مدرسی سرا بلکل دیوال پا دیوال ل هیدر مومند اسپیټال ثوابی ځان سره ضروري اته دا وړو کې شانه کې پرومو دا په تاسو باندې اور مول چې بده کې مکمل د ثوابی د اسپیټال یا د ثوابی د راتلګ یا د اسپیټال چې کوم اډرس ته مار د پخ پکې ویلې شوی دا تاسو وروري ماغي نه باز دوباره راځم بیا بد لایف کال سره دوم ورزو د لایف کال آغاز به هم د خیره کوم او ډیر خلک به کوم دې مان نه پیژنې او غي به دا خبر کې چې دا نه به کې سوګ راغلې دي دا نه به کې سوګ دینو او غي باندې به هم موږ ځانو پیژنو خو تاسو لکه شانه کې دا پرومو در سره وروري ان شاء الله یو دوه منټه باز واپس رازما تاسو جرد مزی زما سره په دغه پروگرام کې اوسئ.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیر حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوس تاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی ده.

0: پتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا
1: زما گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو اوریدن کو دستاسو سرا یو ڈیرا خاص مکدا یو ڈیر خاص مکدا او زما بخیال چی دگا دا خاص مکین چی گم دے تاسو لپکار دی چی تاسو دن فائدہ والی فائدہ بتی نزک آخلی چی دا پیخور خارنا یو ڈیر غٹ او یو ڈیر تکڑا ڈاکٹر با سبالا دا خیر رازی دا ستاسو سوابی تا او پا سوابی کی بیا با شاہ منصور تا رازی پا شاہ منصور کی بیا حیدر مومند اسپتال سوابی دا غا سنٹر تا برازی دا غا برانچ تا برازی نو زما پا خیال چا اس تاسو لا نو پی خبر تا ترا تک ضرورت شتا دے نہ تاسو لا دا اسلام آباد تک ضرورت شتا دے نہ دا مردان ضرورت شتا دے نہ دا بونیر ضرورت شتا دے نہ دا سوات ضرورت شتا دے بلکہ سواتیان بنیریان مردان وال یا اسلام آباد والا پکار دی جدا ساسو سوابی تراشی او دا دغا دا یو غٹ او دا تکڑا ڈاکٹر نا یو بہترین علاج تر لا سکی جی نو تاسو مہربانی وکي سبالا سحر دا ات بجو نوالا تر لسو بجو پوری یعنی سحر تر لسو بجو پوری تاسو ورت لیشی او بغیر فیسا یعنی پتہ کہ فری کیم کی تاسو زمون سرا زان را شریک ولی شی او خپل اغه پټی بیماری خپل اغه مسلی چې کوم ختمی گینا کوم لری کی گینا کوم ورانی گینا تاسو زمون نا دا یو زل دا چیک اپ سرا دا یو زل دا یو میاشت دا وی سرا زمون نه ختمه او زمون نه ختم واخلی جی دا اسپیتال یواز ستاسو په سوابی کې نه دی جی دا دې کوم فرست برانچ دی نو هغه په پیخور کې دی په پیخور کې دغه اسپیتال یو ډیر غټ برانچ دی چې په هغه اسپیتال کې روزانه یو نیم سل دو سو دو نیم سو بیماران کدلې کیږي بل د دې برانچ کوم دی هغه په 400 کې دی په 400 کې چې کوم دی روزانه سل یو نیم سل بیماران کدلې کیږي او بیا دغه برانچ په سوابی کې دی چې په سوابی کې زمونږ ډیر تکړه او قابلان ډاکټران صاحبان د خیر درزی او تاسو د غینا علاج کوي د خیره نو تاسو په مهرباني دا کوي چې سبالا د جمعې ورځ دا سبالا سلیریشتم تاریخ دی بغیر فیس به تاسو ورشي او بغیر فیس به تاسو دغه د تکړه ډاکټر نه تاسو علاج ترلاسه کیږي تاسو د هر قسم مسلو سره مخي تاسو بهترین علاج ترلاسه کولی شئ لکه جس لایک څنګه چې مو ویلی کنه چې سبالا زمونږ خاص او پی ڈی سبالا د خیر زمونږ د الرجی د بیمارانو د پاره دی نه د الرجی هغه بیماران چې هغه د خبره کوي چې زبی خې پوز خاره کول نه شم هر ټایم می ماسک لګولې وی هر ټایم می ماسک لګولې وی او ماسک دی او ماسک دی او ماسک د زنه خته یم جی لک لک شانه کده پوز نه ماسک راخ کده کوم نو ما باندې دومره پرنجی لګیږي دومره پرنجی ما باندې لګیږي چې بیا نه چا سره نه سیم او نه چا سره د ولاړ یم جی بل کې یو انسان دا خبره کوي چې زد داسې قسم الرجی سره مخ یم چې لک شانه خوشبو نه وی لګ معمول شانه کې خوشبو ما باندې ولګیدلا یا لک شانه کې چا خوشبو لګولې وی او زور سره ملو شوما لاس می ور سره ملو کړلو یا سلام دعا چې ور سره کله کوما او ما باندې لګ شانه خوشبو لګیدل نو زه هم پاغه زه کې بیا د ټینګ نه یم او بیا چرتا او به ګورم بار بار پوزید او باچم بار بار پوزید او باچم بیا چې بګل د پوزید د الرجی د وبونه ویجی چې باز خلک بګی دسی ویجی که خبر کی چې زه پوزید او من شما چولې او زه ریګما زما الرجی دا لګ شانه چې پوزید او باچم نو بیا حیران یم زنده جوس بس کوما باز خلک دا خبر کی چې بهر نه شم راوتلې چې کله زن ور ته ودرېګم نو ما باندې داسې قسم خارق راشي داسې قسم خارق ما باندې راشي چې بخیرانا سبل رنگ لو بران جوړ کړی دي بخی خلک را بز خان دي جلګه دا تابان سیل شوی دي خلان ورته ولانم نه او بیا ځان غره ر خیر لګی آی باز خلک دا خبره کوي او چې کله زل شانه کی لوګي ته ودرېګم نو زما سترګې به انتها ډیر زیات سوزي کله چې لوګي ته ودرېګم نو زما پوز به انتها ډیر زیات سوزي زما د لوګي نه الرجی دا زما د دوډی نه الرجی دا زما د دنیا سے زونه دي کنه لکه زبوس کم کم یادوما خود الرجی نوم چې بګی راځي چې لفظ بګی د الرجی راځي نو هغه بیماران تاسو د غوږ نه ونیسئ یا د لاس نه ونیسئ او زمونږ دغه ثوابی هسپتال دی سباله تاسو ضرور راورسوئ او سباله ورته زمونږ دغه د ثوابی هسپتال نیخ په نیغه وښایئ تاسو که په دغه پروګرام کې زما سره د لایف کال د لارې خبرې کول غواړئ یعنی چونګې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې لایف اوري او که تاسو غواړئ چې زما سره په دغه پروګرام کې د لایف کال د لارې خبرې وکړئ نو تاسو زما سره د لایف کال د لارې خبرې کولی شئ زما سره د لایف کال د کولو دپاره تاسو په موبایل کې به لاړ شئ ډایل ته به کوم ځای کې چې نمبر ډایل کېږي هلته به ورکوئ 0312 8 8 8 8 15 0 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو په دې پروګرام کې زما سره د لایف کال د لارې خبرې کولی شئ او تاسو زما نه هم په دې پروګرام کې پوښتنه کولی شئ د هسپتال په باره کې د نمبر په باره کې د بیمارۍ په باره کې تاسو زما نه پوښتنه کولی شئ او که چېرته مالا جواب راتللو نو زه به یې تاسو ته وایم جي خو که چېرته نه راتللو نو ګورې خان دی برابر سینه خان بیا به درنه انشاءالله ټایم غواړم او نیکسټ ټایم به چې کوم د انشاءالله چې کله جواب زه پیدا کوم نو په نیکسټ پروګرام کې بیا زه تاسو له جواب درکوم په سوابۍ کې زمونږ دغه هسپتال په شاه منصور کې په جهانګیری روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ہے در مومند اسپتال سوابی ورته ویل کیږي تاسو سوال ضرور لاړ سي او تاسو د ډاکټر اجاز مومند صاحب نه علاج تر لاسه کی ول چې سوال زمونږ چې کوم د ډاکټر صاحب زر روپے فیس ته هغه به تاسو نه اغستل کیږي او په دوایانو کې به تاسو سره 50% 50% رعایت کولې کیږي راځي جی دا پهلنی د لایف کال سیټ تو ورزو چې زمونږ سره د فرست لایف کال د لارې سوګر روان دی او سویل غواړي راځي جی فرست لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم جی رور آواز مو بے انتہا ڈر زیادہ سلو دے لکشان موبائل تنیز دیشے یا لکشان دا آواز مو تیز کے جی زمانگ سر دا لائف کال دا لاری دا کم زوان را روان دے او دا کم زینا پخیر علی جی وحید گل صرف دا سڑی مشی او پخیر علی وائم وحید گل صرف دا سنگے خی جوڑی برابری دا خیرا
2: خیر دے جی تاسو خیر خیر تلی دی دا ما خو یو پختنا کولا دی سلاک دی سیو
1: جی جی وائی جی جی جی
2: دا دا نوی جی کمتی دا اس را رسی دی دی جانا
1: سی یادوی تاسو زمونگا کریم یادوی نوی کریم تاسو زمونگا یادوی
2: نہ جی اگر میری شربت بندے ما استعمال کو دے رہا ہوں بارہ مولے اگل پکے ہو دے زبردست
1: تاسو زمونږ د میدی د شربت خبره کوي کوم چې د میدی شربت دیګه نه بلډونا گیسټرولایټ گیسکیور سره پورته ویلې کی تاسو هغه یادوي
2: بالکل بیا دا یاد
1: راغلی دی کنه راغلی دی ولې نه دی راغلی ولې اسپیټال کې ملاوی کی تاسو د کم ځای یې
2: منګه دلته مغلقوت او د شملو کیم وو ته وی دی غواټی نه دی فاده غځي کې ډېر
1: نه او تاسو مخ کې د کم ځای نه غستې دی مطلب دا د میدی شربت به تاسو د کم ځای نه مخ کې غستلو
2: دادل پر شملو کیم نو ما غستره دا ته ستور دی راغې نه ما غست
1: نو هغه سوې چې مطلب رکه ختم شوی دی کنه هغه څه خبره کوي تاسو ته راغلی بالکل بالکل راغلی دی جی بالکل راغلی دی خاطا صبح ورش غیلا او معلومات به کوي بالکل راغلی دی او درته وایا چې تاسو استعمال وینو مطمئنی نه خیره مې دی جګم بیماری دا یا مې دی جګم درد راځي گیس راځي یا بار بار اٹکی راځي اڈرکی راځي ارګی راځي داسې دونه دل ختم کړی دی کني ختم کړی
2: بالکل بالکل ما ځان لا مو ته ډېر دم په کولې غلا اوس بر افغانستان ته غوښ ته یال ته دی خو اوس دغه نه برابر یال ته مو په نانال ته دی
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله هغه دې مطمئن دي د خیره پندې ته مو چې لګلې دي نو هغه مطمئن دي د خیره
2: او کنه ځم په نور دی ولې غلا حال ته من دغه را خورم د نغې روي له ګي نور له ولې ګي او ډېر زبردست دغه دې زکه خو دغه ته
1: ماشاءالله ماشاءالله دا سده او ګل سي تاسو خو چونګې د مې دې خبره کوي خو سباله د جمعه ورځ دغه نه او د جمعه پورز باندې زمونږ په ثوابي هسپتال کې سباله د فری کې مونږ انعقاد کړي دي مطلب چې کم بیماران زمونږ سباله ثوابي هسپتال تر لسو بجو پورې راځي نو زمونږ د پیښور خار یو ډېر تکړه ډاکټر دی کم د چې ډاکټر اجاز مومن سي بولې کیږي کم چې د الرجي بیمارو کې به انتها ډیر زیات ماهر دی او هغه د الرجی بیماران چې هغه دا خبره کوي چې زه د الرجی د بار جګم دی زاینوسین سپری استعمالوم او زما پوز جګم دی به انتها ډیر زیات بند شي او زاینوسین سپری چې یو ټایم مون وانه چوم یا پوز کې ونه لګوم نو زه به خیر اغه نه بغیر وښنه شم تیرول نو هغه په دې کې به انتها ډیر زیات ماهر دی نو د خلکو د بسویل غواړي چې آیا سباله دوی لا دغه فری گیم ناس فائدہ اغستل پکار دی کنه فائدہ ورلنه دی اغستل پکار
2: بالکل پکار دی زما د خپل دغه فشن دی چې موږ نه دغه شي په ځاپوزم پرنجي پرنجي را باندې ولې جوړا شي نو چې بس بس ورن دی زما د خپل ته خیال لري خیره سا او دا شیمپو شیمپو راغله دا
1: او جی او بالکل راغلے دے جی بالکل راغلے دے دے خیرہ ستاسو ډیر مننه کوم واحد سے به چې موږ ته مقال را مل تاسو موږ د الرجی بیمار وخ ماړه وا ځان لخې لک ټاکی که چاته سلام دعا کول غواړي نو سلام دعا مو په خو غواز کې لګلې شي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مهرباني شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو کد هندر مومند اسپتال نزان نه خبردار کړي نو ځان خبردار کړي چې سباله د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې په سلی رښتم تاریخ باندې زمونږه یو ډیر تکړه ډاکټر کوم د چې ډاکټر اجاز مومند سی ویل کیږي د کوم چې په خپل باندې ځاني بے انتہا ډیر زیاد مطمئن یم اوس به تاسو دا خبر کوي چې ته خو به خامخا صفت کیږي نه چې تاسو په اسپیتال کې نه سوی ته خو به خامخا صفت کیږي نه چې تاسو په اسپیتال کې د بیمارانو علاج کولې کیږي ګور جی صفت دا هغه خلکو کولې کیږي کوم چې د صفت قابل وي نه دا څنګه یو داسې ډاکټر دی چې زه د علاج کې تاسو صفت کوم نو بیا تاسو دا خبر کولې شي خو زه د علاج صفت نه کوم جی زه صفت د اخلاق کوم لکه ګور چې کله یو بیمار یو اسپیتال ته یا د یو ډاکټر په کمره باندې وردن نشي نو یو بیمار د ټولن اول سوج دا کوي چې آی زه به ډاکټر ته د خپل خبره یا د خپل مسله بیانوم څنګه اول چې ډیر ډاکټران دي ډیر ډاکټران دي هغه د بیمار خبره نه اوري ډیر ډاکټران دي چې هغه ته بلاته ناس نه نو چې په دوه منټو کې بیا فارغي او درته وایي چې بزا بار نه دا دوایان والا ته بزان سره حیران چې ما خو لاته سم مسلم نه دی ویلي ما خو لاته د خپل خبرې نه دی بیان کړی او دوم نظر یې فارغه کما دوم نظر یې زره وبا سلام د خپل کمرې نه زمون چې کوم ډاکټر دی او خاص کر بیا چې کوم ډاکټر اجاز مومن سیب دی نو هغه یو داسې بهترین او اخلاق او مالک دی یو داسې بهترین او اخلاق او مالک دی چې هغه کله ته سوپر روم باندې وردن شي نو هغه به درته باقی در ګرسې نه راپاسي او سلام دعا به در سره کوي هغه به درته د ټولو ناول دا خبره کوي چې پهله به ته خبره کوي دا هغې نه بعد به بیا در سره زه خبرې کوم پهله به ورته تاسو خپل ټولې مسلې بیان کوي د خیره او چې کله مو ورته خپل ټولې مسلې بیان کړې نو د مسلو د بیانولو نه بعد به جګم دی بیا هغه تاسو ته وایي چې ستاسو خبرې ختمې شولې ستاسو خبرې پوره شولې بیا به جګم دی تاسو هغه پوهېږي الله دې وکړي چې په هغې باندې که یو بیمار باندې شل منټې لګي او که دېرش منټې لګي او که لس منټې لګي کار څومره وخت لګېږي جی هغه به تاسو له ټایم درکوي او هغه به تاسو له وخت درکوي جی مونږ لږ بیماران ګورو لګ بیماران مونږ په دې وجه باندې ګورو چې مونږ غواړو چې هر یو بیمار د خپل ټایم ملو شي مونږ غواړو چې د هر یو بیمار خبر اورېدل شي او بیا هر یو بیمار زمونږ خبر ووري که تاسو د ډیرو زیاتو ډاکټرانو نه علاجونه کړی دي او تاسو نه مطمئن تاسو بیا هم نه امید دي تاسو زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د سوابي د اسپیتال تاسو ضرور انتخاب وکړي او بیا د ډاکټر اجاز مومند صاحب تاسو ضرور سباله انتخاب وکړي ویل چې سباله د غوي فیسم نشته دي زر روپۍ چې کوم فیس دی هغه هم تاسو نه اخلي تر لسو بجو پوری بیا چې کوم د دوایانو کې چې کوم 50% رې اته نو هغه هم تاسو سره کوي نو تاسو به مهرباني دا کوي چې سباله به تاسو ضرور زمونږ د سوابي اسپیتال ته ورځي او تاسو به زمونږ د سوابي اسپیتال نه ضرور علاج ترلاسه کوي جی ولې چې تاسو که غواړئ چې مونږ ښه علاج ترلاسه کړو ورځي به اوس که تاسو غواړئ چې نه مونږ لکه لوبې ټوکې ځان باندې کول غواړو او مونږ مونږ د نشې د بیانو سره وخت تېرول غواړو لکه څنګه چې ما ذکر وکړلو که نه چې د الرجي بیمارانو سره چې د کلم ګورې نو زاینوسین سپری ور سره خامخا پرته وي په جیب کې پکور کې نه ادم دی بجيب کې ادم ولې چې غوي هر ټیم لکه هغه لګوي نه وي دشمندار چې ګم دې ځان سره تمانچه ګرځي او الرجي والا چې ګم دې ځان سره زاینوسین سپری ګرځي جی تمانچه یا بټوبه دې ګور کې باندې چې زاینوسین سپری غوي کله په مرګ باندې نشي رولې که تاسو غواړئ چې موږ دې زاینوسین سپری نه یاد غرنګ دې الرجي چې ګم سپری غاني یاد د ویان دې کم چې جاری دې تاسو ته او جاری روزانه تاسو استعمال وي ګرځي نه تاسو ځان خلاصول غواړي او ځان په امن کې غول غواړي نو مهرباني وکړي مهرباني وکړي تاسو د هیدر مومند اسپیټال د سوابی د اسپیټال نه د بیا د ډاکټر اجاز مومند صاحب نه یو بهترین علاج ترلاسه کوي او خپل بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي د مزید معلوماتو لپاره دوباره 03399 3401 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملو کوي د سوابی د اسپیټال په باره کې معلومات ترلاسه کوي راځي چې د بل لایف کال سیټ ته ورزو چې زموږ سره د نیکسټ لایف کال د لارې څوک را روان دي سو ان غواړي کبه دغه پروگرام کې تاسو موږ ته لایف کال زمو ملاوه خل غواړي او زموږ نسب وختنه کول غواړي نو د بوختنې د کول دوباره تاسو په موبایل کې لاړ شئ ډایل تا یعنی په کوم ځای کې چې نمبر تاسو ډایل کوي هلته به ورکوي 03 12 بیا سلور ځل به اته ورکوي بیا به یو ورکوي 15 به ورکوي او 0 به ورکوي جی یعنی 03 12 88 88 150 یعنی 03 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو په دې پروګرام کې یعنی دی وخت کوم شروع دی هم په دې پروګرام کې تاسو موږ ته لایف کال را ملاوه خلی شي او په ریډیو باندې خپل اواز هم تاسو اوریدلی شي او چې خبر داوي تاسو زمونږ نه پوښتنه وکړي زمونږ د اسپیټال په باره کې زمونږ د ډاکټرانو په باره کې د بیمارو په باره کې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې کنه چې سبا له زمونږ د خاص او بي ډي د الرجي بیمارانو لپاره دا د ساينس الرجي د پولر الرجي د ډست الرجي یا د نور جګم الرجيانو وي دا هغه بیمارو په باره کې دا نو تاسو دغه قسمه مسلو په باره کې تاسو نور څه بیماری لري او تاسو د پوسټ کوی چې آی ار دی بیماری اس په د دې بیماری علاج زمونږ په اسپیټال کې کیږي او کنه کیږي دغه بیماری د تپوس د کولو لپاره تاسو موږ ته لایف کال را ملاوه خل شي او زما سره به دې پروګرام کې د لایف کال د لارې خبرې کولای شي ماته احسان الله مومن ویل کیږي که تاسو هم ماته ویل غواړئ نو ماته ضرور وایي لایف کال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ہلو السلام علیکم جی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا خدا پاک دغه زمونږ سره لایف کال رو او زما به خیال چې چونکی فرست ورځ دا پهلنی ورځ دا نو بعضی بعضی خلک کنفیوز هم دي بعضی بعضی خلک به داسې وي چې هغوی به وایي چې لکه دا څوک دی یا بعضی بعضی خلک به چونکی کال د دغه وجې نه هم نه کوي چې مونږ به لږ شانې پېژندل غواړي مونږ به لږ شانې پېژندلو غواړي نو دې وجې نه خیر د جیس خبر نه ده دا پکې راځي او دا به پکې وي 03 12 0 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته لایف کال زرا ملاوه خلی شي او زموږ سره د لایف کال د لارې تاسو خبرې کولی شي څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا یو هومیوپاتیک اسپتال دی او په دغه هومیوپاتیک اسپتال کې یوازې د الرجي د بیمارانو نه بلکې په دغه هومیوپاتیک اسپتال کې د مختلفو بیمارو علاج کولی کېږي نو د کومو خلکو ته د زړه مسله وي د زړه داسې مسله چې زړه چې کوم سټنډي پاس کړی وي یا دغه رنګې د زړه ورته بار بار خرابېږي د زړه بیماري وي ورته د زړه سره ریلیټ چې هر څه مسله وي ورته او هغوی غواړي چې زمونږ د اسپتال نه علاج وکړي نو هغه بیماران زمونږ د اسپتال نه علاج کولی شي د شوګر بیمارانو دپاره زمونږ یو ډېر بهترین علاج دی په دغه سوابی اسپتال کې کولی کېږي بغیر پریزا تاسو خپل شوګر چې کوم دی کنټرول ساتلی شي زمونږ د دوایانو سره د بلډ پریشر دپاره زمونږ یو ډېر بهترین علاج کولی کېږي کوم خلکو ته چې لګېږي چې زما بلډ پریشر های کېږي زما بلډ پریشر لو کېږي نو دا زما په خیال چې مزاق کې نه دی اغستل پکار یا گپ شپ کې نه دی اغستل پکار ولې چې بلډ پریشر د چکم دی خاموش قاتل ویل کېږي تاسو بر ځان نه خبر هم نه یو بلډ پریشر به چکم دی رانه وړي یا بعضې بعضې خلکو ته د فالج مسله وي کوم ته چې سټروک ویل کېږي د بعضې بعضې خلکو سا چې کوم دی بے انتہا ډېر زیاده خراب وي سی بار بار خرابېږي لږ شانې مزلو کې سا سا وي یا د سا نور سمسله وي ورته دغه رنګې د ټی بي کوم ته چې ټیوبر کلوسز ویل کېږي د هيپاتايتس اي هيپاتايتس بي هيپاتايتس سي مسله وی چاته هغه زمونږ د اسپیټال نه علاج کوول شي د ایډز ایچ آی وی چې کوم ته ویل کیږي د هغه بیمارانو لپاره زمونږ اسپیټال کې ډیر کامیاب علاج کوول کیږي د ګردو بیمارانو لپاره ډیر ښه علاج کوول کیږي نه د ګردو هغه بیماران چې دا خبره کوي زما ګردو کې کاڼي کیږي زما ګردو کې شګه دا زما ماته ډاکټرانو دا ویلي چې دا د اپریشن نه بغیر یا د ډایلیسس نه بغیر د ستاسو چې کومي ګردې دي هغه نه ټکیږي یا ایون مونږ بیخي لګې ته روان یو زمونږ په ګردو کې کاڼي دي شګه دا او مونږ بیخي لګه بیخي لګه د هغه ګردې د الله دی یا الله خیر یا الله الله دی الله دی نکی الله دی نکی د ګردې د فیل کېدو سره زمونږ روان یو نو چې تاسو د ګردو باندې کا درد راځي ګردو کې مسکه اسمه مسلم وینو تاسو زمونږ د اسپیټال نه علاج کولای شي د ډاکټر اجاز مومن سیم نه علاج کولای شي څنګه چې ما وویل چې هومیوپاتیک یو داسې طریقې علاج دی چې هغه د علاماتو په بیس باندې علاج کوي د علاماتو په بیس په وجه باندې په علاماتو په جنګلو باندې تاسو د میډیسن کولی کولای کیږي کې یو بیمار دی هغه د ګردو مسله ده نو موږ دواړو له یو شان د وینې شور کولای ولې چې د یو بیمار عمر به جګم دی هغه یو عمر وي د بل بیمار عمر به بل رنګ وي یو به فیمیل وي یو به سړی وي د سړي د بار د ګردو بیمار د بار یو دوی د خځې د بار د ګردو بیمار د بار بل دوی ده د ګسې د ګردې د بار یو دوی ده د خې د ګردې د بار بل دوی ده دا څنګه هومیوپاتیک دی کنه څنګه چې ماته وسوي چې اوس به تاسو کوم هومیوپاتیک علاجونه کړی دي نو هغه د علاج نه زمونږ علاج کې د زمکه او د اسمان فرق دی جی تاسو ګوایئ چې مونږ ډیر هومیوپاتیک ډاکټرانو له تلیو مونږ هغه هم نیوټی کړی نو خیر دی جی دومره کلونه مو چې ځان باندې تیر کړل او دومره کلونه او دومره ډیرو ډاکټرانو سره چټک نشولې او چې مونږ لرالې مونږ سره ټیک نشولې نو هیڅ هم نکیږي جی هیڅ هم نکیږي ولې تاسو د دنیا ډاکټرانو سره نه ټیک شوی کنه او کې دې چې مونږ لراشي زمونږ د علاج سره تاسو روغ شي نو یو ځل ګوره خامخه یو ځل خامخه تاسو ګوره چانس اغستل بکار دی یو ځل خامخه زمونږ د اسپیټال نه علاج کول بکار دی ولې چې په نه چې کولو باندې یا مطلب په نه علاج کولو باندې کې تاسو مونږ به زبد ردوای زما به خیال دا خو بیا ډیر نامناسب خبره ده کنه تاسو د زیګر سم مسله وی د زړه باندې مدور راځي برین ټیومر وی مرګي مسله وی تاسو دا یعنی هغه بیماران چې هغه باندې جټکی به انتها لري د زیګم د اپیلپسی ویلې کیږي ای پی جګم د ویلې کیږي یا هغه بیماران چې هغه تا د سی بی چایلډ مسله دا تاسو به ګور کې ماشومان دي مازور دي سړ نشي ډینګولې لاس نشي ډینګولې خپې نشي ډینګولې ګرځېدل نشي کیناستل نشي سم لاستل نشي ودرېدل نشي خلینې لاړې راځي یا شو وی جړې نی وی یا پیدایش چې کوم دی مازور وی د هغه بیمارانو لپاره زمونږ په اسپیټال کې ډېر تکړه علاج کولای کیږي او بهترین علاج کولای کیږي د مایګرین مسلې وچاته یعنی په نیم سر باندې چا درد راځي هډک مسلې وچاته په پوره سر باندې چا باندې درد راځي اکثر لزینه زنانو د جنکو دا مسلې وی اغه زمونږ د اسپیټال له علاج کولای شي د باز باز خلکو د جوړونو مسلې وی یا د باز باز خلکو د وینې د کمی مسلې وی باز باز خلکو د تلیسیمیا مسلې وی د نیمونیا مسلې وی د دایمي کانسیم د دایمي د ټوخي مسلې وی د سی او پی ډی یعنی کوپ چې کوم ته ویل کیږي یعنی بار بار چې کوم دی دغه سای چې کوم دی بنديږي یا د مې دی مسلې وی درته په ګاډي روانې زلر د خرابيږي سر باندې وبوز راځي بنار باندې الټي درځي خلې متربي تر به اوس خاص خا اوبر راځي یا تاسو ته لګيږي چې موږ د مې دی بیماران یو خود مې دی سره تاسو د ټینشن ډیپریشن بیماران یی تاسو په تاسو باندې ير راځي تاسو باندې خفګان راځي تاسو هر ټیم خفای د زل زور مې نه وی ګڼه کی تنګيږي بنځه کی تنګيږي بيخي د ټینشن ډیپریشن بیماران یی تاسو دغه بیمارانو لپاره زمونږ په ثوابي اسپیټال کې ډیر بهترین علاج کیږي تاسو وټلې شي او زمونږ د ثوابي د اسپیټال نه علاج کولای شي په ثوابي کې زمونږ دغه اسپیټال په شاه منصور کې په جانګيري روډ باندې د صابه حق سي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال هي درممند اسپیټال ثوابي دا تاسو سباله ضرور ورشي خو سباله زګه ورشي چې سباله فیس زمونږ نشته دي کنور روزو باندې تاسو ورزنه بیا به تاسو نه فیس اخستل کیږي 0 روپۍ زمونږ فیس دي خو سبا ګورنو خپل پیسې سره دونه خراب وي کنه سباله ورشي او بغیر فیس خپل لاس تر لاسه کیږي راځي دي لایف کال سیټ تو ورزو چې زمونږ سره د لایف کال لارې څوک دره باندې وسو ویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اللہ خمدیر قدر و کرور په خیر علی سړی مشی او په خیر علی درته وایم زما سره د لایف کال دلاري دا کوم رور روان دی او د کوم زینا رور دا ستاد اواز زما سره لک خرابې ګلک دا زید بدل کو دوباره درته نو وایې سو کی وکاس د سواتنا وکاس څنګه خې جوړي الله مو ډیر قدر وکړه وکاسه جوړ زما به خیال زمونږ پروګرام دی اوریدلو پروګرام ته ناس وی څنګه نو څنګه د کوم بیمارو باره کې مونږ خبرې وکړلې د اسپیټال باره کې مونږ خبرې وکړلې سپوی راپوی به شوې کنه سپوی به نشولې
3: ماشاءالله ډېر سپین خبرې وکړې.
1: نو څنګه ستاسو په کلي کې، ستاسو په کور کې، ستاسو په خاندان کې، ستاسو په چم کې داسې څوک نشته دی چې هغه دغه قسمه مسلو سره مخ وي؟ ستاسو نیا د څه مسله ده ورته؟ په خپو باندې دړوي. ښه، ارترایټس دی ورته. څه مسله ده؟ لکه خپو کې څه چل دی؟ خپو کې د اډوکو ته یاد دی، مطلب دا جوړونه یاد دی که نه؟ د څه خبره ته کې؟ لکه خپو کې کوم ځای باندې درد وي؟ ښه، او چې لږه وګرځي نو مطلب بیا سا خرابېږي که نه؟ سا نه خرابېږي، سا ورسره خرابېږي. نو څنګه تاسو خو به بیا ډاکټر له بوتلي هم وي؟ ډاکټرانو خو به ورله علاجونه هم کړي وي که نه؟ ډاکټر له مو چېرته نه ده بوتلي؟ نو څه وایي ډاکټران صاحبان؟ څه وایي چې دې ته څه مسله ده؟ دا مسله ورته د څه وجه نه روانه ده؟ گولی والا صرف ور کوي نو خوښه دې نه ده چې مطلب د دې ګولو نه مونږ خلاص کړو، ته یې راولي او مونږ ورله یو ښه علاج ورکو، یو بهترین علاج ورله ورکو؟ خوښه دې نه ده؟ انشاءالله انشاءالله. ګوره خامخا یې راوله که نه؟ ګوره دغه خلک د دغه رنګ خلکو دعا مغستل به کار دي چې ته یې راولي او رب ذوالجلال ټیک کړي. نو زمونږ نه به ډېره دعا ستا دپاره کوي، صحیح ده که نه؟ وکاسه نو دانیا دې خامخا زمونږ هسپتال ته راوله. ښه، انشاءالله. ستا ډېره مننه کوم. پروګرام کې راسه ټایم دی، وخت کې بېخي سرته رسېدلی دی. چا ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ سبا له زمونږ فری کیمپ دی، دغه خلکو راتلل پکار دي که نه؟ راتلل ولا نه دي پکار؟ پکار دي که نه؟ لکه فیس هم نشته دی نو پکار دي چې راشي. بالکل بالکل، غریبانانو دپاره ډېر ښه موقع ده. ستا ډېره مننه کوم وکاس، تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره. یو جهان مننه او یو نړۍ مننه. ستاسو د ټولو هم ډېره زیاته مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ویل غواړم چې سبا لا په سوابۍ کې، په شامنصور کې، په جانګیری روډ باندې د صابحت سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال سوابۍ ورته ویلې کېږي. د دغه د زړستړې بیمارانو دپاره د ډېرو زیاتو علاجونو باوجود تاسو نه یې ټیک شوي، د هغه بیمارانو دپاره به زمونږ سبا له یو خاص او پی ڈی یو خاص علاج به د خیر ورکول کیږي. سباله به هیڅ قسمه جګم فیس ته هغه به تر لسو بجو پورې ستاسو نه اغستل کیږي. په دوایانو کې به تاسو سره 50% رعایت کول کیږي. سباله تاسو ضرور لاړ شئ زمونږ د سوابۍ د اسپیتال نه علاج ترلاسه کړئ او خپلو بیمارو ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع وایي. د مزیدو معلوماتو لپاره دوباره 03319394941 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه شیو د سوابۍ د اسپیتال په باره کې معلومات کولی شي. ان شاء الله په روان نیکسټ پروګرام کې بیا ملاقات کیږي. که تاسو د سوابۍ نو اوس زمونږ یو بل پروګرام شروع کیږي د 9 بجو نه والا تر 10 بجو پورې. هغه پروګرام هم تاسو د سره وري او دا غین هم مزه واخلي. مال راکې اجازه د لوی الله په امان، د لوی الله په امان او د لوی الله په امان.
4: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال. خو پی خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوس تاسو په خار سوابۍ کې پرانیست شوی دا. که تاسو

0: रोड गुलबहार नंबर 2 बर्फानी लारीसरा हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर चारसदा। मोबाइल नंबर 0330-30-30-704। इलाज
1: जमा सर द स्टूडियो पर गड़े के टाइम अत मिनट और नह बजेरा सर शुविधी एहसान उल्लाह मुमन ले गया द सवाब खलगुते पैगाम और रसूलो च सवाल द खैर सर द
0: आया
1: जुमे मुबारक और रजदा और जुहम दी खबर लरागले में सवाल द जुमे मुबारक और रजदा और
0: मख्त खुला द
1: सवाल और रज जमंग द सवाब द खलगुते पारा जमंग द चार सदी द खलगुते पारा डेरे जात जरूरी और खास रजदा
0: पारा
1: डेरे सवाल जमंग द चार सदी अस्पताल सवाल जमंग द सवाब अस्पताल
0: फार्मूले
1: अस्पतालों की सहर दर्द लसो बजो पर सुकुम जान और रसई
0: माल करी
1: आगे तबा फ्री यानी मतलब द आगे चुकुम चेकअप दे द चेकअप च जमुंग कुम फीस दे आगबतरीना नागसले की गी दिन इलावा जमुंग द सवाबई द अस्पताल कम चिप मेन जांगिरी रोड बानी शाह मंसूर मदरसे सरा बिल्कुल देवाल प देवाल द अस्पताल की द कमे दवायान इस्ता सुलदर को लेकी गी या जमुंग चुकुम द चार सदी कम ब्रांड दी कम चिप मेन मरदान रोड बानी द तहसील चौक को दिन अलावा द कुलाडेर चौक तरमेन जंग हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल जोड़ दो लेगी द अस्पताल के जमुंगडेर नुमोड़े कम तकल डॉक्टर दें आगा मौजूद हुई लका प चार सदे के बस सवाल मौजूद हुई जमुंगडेर काबिले कदर काबिले तराम डॉक्टर डॉक्टर अख्तर मुनीर मंदूरी से मौजूद हुई जी सवाल बस जमुंग प दगा द सवाबई कम अस्पताल ली देखिए बस जमुंग डेर काबिले कदर और डेर यंग टैलेंटेड तकड़ा डॉक्टर डॉक्टर इजाज खान मुमन भी मौजूद हुई ददीन इलावा ददी सर भी मौजूद हुई डॉक्टर नूर हसन से भी मौजूद हुई जी नटोलो तो मुदा का पैगाम दे ची आगा द होम्योपैथी तकड़ा और काबिल डॉक्टरान ची सवाल जमुंग दग दुआनो अस्पताल की द मुख्तलिफ बीमारों पाड़ा बने बजदेन कम ओपीडी बकी गिनो आगे दबारता सहर उखती जान ओ बजोला उनिम बजोला तो बजोला तनिमोला नह बजोला नहनिमोला लस बजो पुरी जान बोर रसोई लस बजो पुरी सुकुम वरग लल आगे ने बफीस नागस्तले की गी द आगे तब नंबर अल्त मिलावीगी और द दिन इलावा ब्याच कल द खैर सरा दलस बजो न सुख बात की वर्जी न आगे चुकम जमुन कम 500 रुपए फीस थी अगर बहुम तेरे नागस्तले की गी और द दिन इलावा जमुन चुकम द दवाने को में पैसे थी अगर बजदनो बिल्कुल अगीता लका सुमर पैसे की ओमाग पैसे बजदनो अगी और कई नो टोल तो मेरा पैगाम दी सबाने ही दुजुमे मुबारक हो रहा जमुंग द चार सदी कम ब्रांच दे कम चुप मेन मर्दान रोड बानी द कुलाडीर चौक द तहसील चौक तरमेन जा दगल तो गुलबहार नंबर 2 चोर तो लेगी दग सर दग मेन्स की गुलबहार नंबर 2 जड़ी बर्फानी लारी सरा पमेन चार सदे की जमुंग दग ब्रांच दी के सवाल द बीमारान अभी खास कर द आग बीमारानो दोबारा कम ची डेर ज्यादा बेवस दी औ अगी वाली ची द पेखवर खार उमा का इलाज चिचा और तुम दोबारे की हुई याद पेखवर खार आग इलाज चिचा और दा हुई चेर डेर खे इलाज दे खो इलाज डेर ज्यादा ग्रांड दी न अगी तम दगा यो मुकवर कर दा ता सो पेखवर तमरा जी मुंगदता फासिले कमी कर दी मुंगदता पैसे कमी कर दी सबाल तमुकदा मिलावी تاسور شوز موږ دغه برانچز نه علاج واخلی یاد لري سباله د جمعه مبارک ورځو دغه چکم فیس مبارک ما ذکر وکړلو یا سباله د فری میډیکل کیم ذکر ما کړی دغه ما دا ویلی چې د دوایانو کمی پیسې کیږي هغه کې بر سر 50% رعایت هم کولی کیږي د دینه علاوه دغه زموږ کوم فیس ته هغه بدر نه ناغستلی کیږي بل د دینه علاوه زموږ دغه ځای کې چکم ډاکټران صاحبان ناستی نو ډیر قابل او زبدمرویم چیر د سنگل ریمیډی پاړه بانی د ڈاکٹر اجاز سے بھی او ڈیر زیادہ لوی مہارت دے دا ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے او ڈیر لوی مہارت دے دوی صرف 50 بیماران گوری دا دینا زیاد نگوری نو خبر دادا چھ دا ریڈیو کم لسنر زما آواز ہو ری نو سبال دا جمع مبارک ہو رزدتا سو دا مکمل آوی گی زان وقتی سہر رو رو سوی زان تا نمبر ہونی سی او کچری تا سو دا دین اوڑان دی زمان علاج کردے دے زمان دا بل ڈاکٹر نمو علاج کردے دو نوی ٹک شوی دا زان سر اگا پرچر آوالی اگا پرچر دا زان سر یو سی تاسو ورته خپل گیلو کې د هغه گیلې په غرض باندې به تاسو ته د کومې دوانې درکوي تاسو چې کوم علاج کوي نو هغې کې بر سر کم از کم 80% رعایت هم کولی کیږي او د دې نه علاوه کوم فیس دی هغه به ناغستلی کیږي او دومره ورته وایم چې تاسو به انشاءالله مطمئن روزئ ځولې چې بعض اوقات اکثر زنا استماع یا دین علاوه زموږ بل ډاکټر ناست وي نو بیماران به انتها ډېر زیات وي زمونږ کوشش دا وي چې هر یو بیمار ته مونږ مناسب ټیم ورکړو خو دغه د جمعې ورځ یا د دین علاوه پیر منګل بدھ جمعرات د جمعې ورځ دغه 50 ورځې دي چې په دې باندې لمیټډ بیماران کتلې کیږي یعنی مطلب سلویخ یا 50 بیماران کتلې کیږي نو دغه موقع تاسو ته ملاویږي سوال به تاسو ورشي خو په تسلۍ سره انتظار ورته ورته کوي په ځان مې بیریا نه راولې د ځان سره ځاړه کاغذونه هغه مرا خلې چې ډېر پخوانی کاغذونه دي ځان سره لیټسټ مطلب اوسنی اوسنی کوم کاغذونه د میاشتې نیمې وي هغه د ځان سره راوالې د کرسنادو کاغذونه مرا خلې نن هم چې دنو زنانه رالله د کور چې څومره د بجلی بلونو د ګیس بلونو هغه د ځان سره راغستې وو هغه د ځان سره د خلاصې کې پرون یو زنانه رال د ماشومانو چې کوم فارم بی دنو هغه مرګ رایې خو دی نو زه ټولو ته دا ویل غواړم چې ټیک د جمع هم یې پاتې ډاکټران یو خو موږ پاک هم یې پاتې ډاکټرانو کې نه راځو چې هغه بېخي وزګار یو هغوی چې بس چې سم کېږي نو کېږي بجي نو زه ټولو ته دا ویل غواړم چې موږ انتہائی مصروف یو موږ له جدنو تاسو به ټایم راکوئ او موږ به جدنو تاسو له ټایم درکو تاسو به بهترین چکپ کېږي نو سباله د جمعې مبارک ورځ دجی سوابی سره نږدې نو سوابی کې د شاه منصور نوم به مو اورېدلی وي شاه منصور ته چې خاص کر راورسېږي چانه به تپوس وکړي د غزه کې غټه مدرسه ده د شاه منصور غټه مدرسه به د مین جهانګیری روډ باندې د پاسه د غزه کې مدرسه ده د دې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال دی تاسو ورته ورتللی شئ او تاسو ترې نه بهترین چکپ کولی شئ سباله به ډاکټر اجاز صاحب او ډاکټر نور حسن صاحب انشاءالله سباله موجود وي او ډاکټر اجاز صاحب ته مې دا ویلي دي چې انشاءالله را سره به د هفتې په ورځ باندې هم چې دنو ورځي او د هفتې د ورځ زموږ طریقه کار چونکې بدل وي د هغې د باره به تاسو ایڈوانس کې نمبر ځان لا خلی بیا به راځي نو ټولو ته مې دا پیغام دی سباله د جمعې مبارک ورځ ده سوابی کې زموږ یو د فری کیمپ یعنی مطلب د بیمارانو کوم فیس دی هغه به نه اخیستلې کېږي د دې نه علاوه هغه بیماران چې هغه چار سدی زمون برانچ ته راتلل غواړي زمون چکم په چار سدی کې برانچ دی اغي ته راتلل غواړي نو سحر دل صبح جو بری تاسو ورتلې شي د پیښور خار د برانچ ذکر نکوم زه د چار سدی ذکر کوم زه د ثوابي ذکر کوم نو سبانه ورځ د جمعه مبارک ورځ د فری میډیکل کیمپ او دی سره سره چکمې دوايان دي پاغه دوايان کې بر سره 50% رعایت هم کولې کیږي د سټوډیو غړي زما سره 15 منټه او نه بجول لاړل د دین وړاندې چې د ټیم زمانه نور وړي بیا ریکارډینګ میکارډینګ نکي نو سبانه مبارک ورځ اور سرزو د نوی پروڈکٹس والی سر او بیا خاص کر دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا نوی پروڈکٹس او دی سر سر دا نوی لانچنگ بلڈونا اور گنن برا سر لانچنگ گورے خاص کوئی او انہی کوائٹ دا بلڈونا دا پروڈکٹس پا والی سر کسی قسم سوال زین کے لرے را لرے نماتا بوائی او آیا تاسو زما سر بے ضرور شریک ہوئی سو آیا تاسو دا ریڈیو سی او مختخ کلا دا مہران موٹر کار وینر جو آیا تاسو دا مختخ کلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری اس مزے خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا گولڈ فیس واش بلڈونا گولڈ سیرم او دا بلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93 بلڈونا زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو وار بیا سړی مسی اور پخیر علی ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستان ته ویل غواړو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د مهران موټر کار او د عمرې د مکمل پیکیج د موټر سایکل د ګټلو د سرو زرو د ګټلو د سر سره د سلوی اختو لاکو روپو د لوی انعاماتو د ګټلو د بار د پروګرام تاسو وړاندې کیږي او د پروګرام کې یوزوال زاستاسو قربا زاستاسو ملګری دا ون ان اونلی اوریجنل اونر اف بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او بیا اوریجنل سی ای او ڈاکٹر حیدر علی مومند تاسو بالکل لائیو اور نیخ پنیغا لائیو مخاطب رہی دی
2: غرو کی سڑے لیونی کی گی
1: رازی دی لائیو کال لاری او دا
2: غرو کی سڑے
1: میسیج دی لاری مصر شرکت ہوگی جی
2: لیونی
1: یو خوزد اخپل لسنر دیر دیر جاتا منانا کو منان چی دینو خصوصی زما ایچ جی ایچ بینتی ہا دیر جات خکل اخکار دلو اگی کی گھٹا وجدہ وچی نن دا ریڈیو کم لسنرز دی اگی کی دیر لسنرز ماو کتل چگنن راگلی او سڑی رجاتا مین او سڑی رجاتا بے کچو بلالا چو مین ازان سر راوڑی اوڑی ډېر زړې زړې سترګې او ډېرې زیادې خوږې خوږې سترګې مو ولیدلې یا ډېر خواږه خواږه اوازونه مو ولیدل یا ډېر خواږه خواږه اوازونه مو اوریدل په دې کې زه به دومره ویم چې لکه د سحر نه زه به ویم لکه د سحر نه چې دنو شروعات شوي ما ډېر زیات چې دنو زما د ریډیو کوم لسنرز یې هغه مې نن ولیدل او بیا خاص کر د بلډونه زمونږ کوم شیمپو لون شوی دی کوم زمونږ ریګولر شیمپو دی کوم چې د یو ډېر یونیک فارمولې سره لون شوی دی بیا د هغه فارمولې سره چې د هغه فارمولې کې شامل کوم زمونږ ایکټیو انګریډینټس استعمال شوی دی د اغیز ذکر به تر اوسه پورې تاسو چې دینو چا نوی کړی جی پرونه خاص کر زمنګ د بلډونا زمنګ کوم ریګولر شیمپو دی کوم چې د ویختو د اوګدوالي یعنی اغه جنکی یا اغه لکان چې ویختو اوګدول غواړي ویختو تورول غواړي ویختو را روان وخت د خوشکینه بچ کول غواړي ویختو ورزیدونه بچ کول غواړي ویختو خرابیدونه بچ کول غواړي یا اغه ته د اگزوسوم ضرورت راځي اغه ته د
2: کسبل
1: دین علاوه د هیر ترانسپلانټ ضرورت راځي نو دا مې وری چې اغه ضرورت برته بالکل نه راځي د هیر ترانسپلانټ کول نه وړاندې دا ایگزوسوم کول نو وړاندې دین علاوه دا پی آر پی کول نو وړاندې وړاندې دا شیمپو استعمال ولې چی دا صرف دیو شیمپو یعنی دا صرف دا لکه دا شیمپو په نوم باندې شیمپو نه دی بلکې دا یوازې شیمپو نه بلکې دا ستاسو د ویښتو یا ستاسو د سر د سړی یا ستاسو د ویښتو کوم فالیکلز دي دا هغه د مکمل حفاظت کولو لپاره یو ډیر عجیب ضمانت راوړلې جی دا شیمپو نه بلکې دا ستاسو د ویښتو خایز دی دا شیمپو نه بلکې دا ستاسو د ویښتو د اوږدوالي زموار دی دې ته ویلې کیږي بلډونا
3: زما دې خدای ته په توبو توبه وي دا بازي خلک سم په ګوتو جوړ وي
1: سو زما ګرانو درنو خوګو مینوالو بالکل بازي خلک په ګوتو باندې جوړ دي دا خلک چې بالکل ګوتو باندې جوړ دي انتهایی تر نه خای سرګ دینو اګیت مودا پیغام دی چې بلډونا زمون کوم د ریګولر شیمپو راغله دې کوم چې موږ دغه داوی سر دا ویلی شو چې بلډونا انټي هیر فال شیمپو کوم چې 200 ایم ایل دی او دا مې مورې د ریټ په لحاظ سره دا به انتها ارزان دی ولی چې دا وختو د اوګدو والی یا د وختو د خوشکی د خادمه د بار یاد دین علاوه د وختو د اوګدوالی یا د سر سره د وختو د هیر فال لپاره کوم شیمپو ملاوی نو دا یاد ساتي چې هغه شیمپوان زیاتر چې دنوغه 1500 یعنی مطلب دا دی چې د 1500 نو کم شیمپو چې دنوغه نه ملاویږي بیا چې د زرت یو دراز خبرو کوم نو لا تر نن پورې چا چې دنو په شیمپو کې 10 قسمه کوم اکټیو انګریډینټس دنو هغه اچولي هم ندي صرف زب جوړول دا د یو شیمپو کامیابی نه ده ګورې دا مې مورې ښه صرف زب جوړول دې ته شیمپو نه ویلې کیږي بلکې د یو ښه شیمپو د یو کامیاب شیمپو صرف د ویښتو صفائی سره کار نه وي بلکې هغه د ویښتو کوم سکالف دی جی د سر کوم سکالف دی یعنی کوم چې د ویښتو کوم جړی دی هغه باندې بهترین کار کوي او د هغه په بهترین کار ورکول کی یعنی تاسو کچري سو غواړي چې زما ویښتو دې نه خرابيږي زما ویښتو دې نه غورځي یو خو خبر د هیر فال راځي کنه چې ویښتو غورځيږي زه ټول ته دا ویل غواړم چې د چا ویښتو غورځيږي دا ویښتو د غورځېدو په اړه باندې که زه خبره کوم نو که چېرې د چا مې ویښتو غورځېږي نو د ویښتو د غورځېدو په اړه باندې به دومره ویم چې د هغې دپاره به یوازې تاسو شیمپو ځان ته نه اخلئ بلکې د هغې دپاره به زمونږ چې کوم راغلی کوم نوی او ډیر د بهترین فارمولې سره تیار شوی بلډون انټي هیر فال ټونیک کوم چې بلډون انټي هیر لاس ټونیک ورته ویلې کیږي کوم چې د یو ډیر بهترین او زوردار فارمولې سره د خیر سره تیار شوی دی تاسو بر سره د ویښتو د بارغه استعمال یو خو طریقه کار باندې به ځان پوه وي صرف دا نه چې زګ می جوړ کو بس لوټه مې اوربانې ورواړولې یا زګ می جوړ کو بس اوبه مې اوربانې ورواړولې دا چونکې هغه زګ والا شیمپو نه دی دا چونکې هغه صرف د ویښتو د صفائی والا شیمپو نه دی بلکې دی کې شامل د پاکستان فرسٹ آغا ایکٹیو انگریڈینٹ دی لکن ریڈن سائل چورتو ویلی کی یا ریڈن سیل چورتو ویلی کی
3: الحمدللہ پخپل وچ
1: یو ډیر بهترین ایکٹیو انگریڈینٹ دی جا پدی کی استعمال شوی دی
3: الحمدللہ
1: د دین علاوه پدی کی پرو کافیل ورتو ویلی کی آغا دی کی استعمال شوی دی علاوه پدی کی کیفین استعمال شوی دی پدی کی بایوٹین استعمال شوی دی پدی کی نیا سینماډ استعمال شوی دی پدی کی پینتینول استعمال شوی دی پدی کی پیپٹائڈز استعمال شوی دی پدی کی پالمی ټو ایکسٹریک استعمال شوی دی کم چې د ویښتو په خایس کې د ویښتو په صفائی کې یوازې کار نه ورګی جی بلکې دا کوم انګریډینټ چې ما یاد کړی دا د ویښتو
3: برجن یا ولې تاسو راځه جوړ کا برجن یم
1: دا مضبوطوالی کې ډیر لوی کردار ده کولی چې صرف د ویښتو خایس یا د ویښتو صفائی یاد ویختو خایس صرف د ویختو د صفائی سره نه راځي بلکې د دیو داس شیمپو انتخاب کوئ چې هغه کې بهترین ټو انګریډینټ استعمال شو زدایم چې بلډونا انټی هیر فال کم شیمپو د ویختو د صفائی د بار یا د ویختو د وګدوالي د بار زد ډیر لوی دا سره دا ویل شم چې نه کید خبر خصوصي اوریږي تاسو به مهرباني کوئ دغه کوم شیمپو ما یاد کړلو بلډونا انټی هیر فال شیمپو چورته ویل کی پدې کې ریډنسل چې مونږ یادو یا ریډنسل چورته ویل کی دا یو ډیر اکټیو انګریډینټ دی دا خاص کر د ویختو په وګدوالي کې ډیر لوی کردار ادا کوي د دې نه علاوه پدې کې شامل بایوټین کم چې د ویختو جوړولو لپاره ډیر لوی تازګي ورکی دا د ویختو د جوړولو جوړولو خلا دا د ویختو د جوړولو جوړولو خوراک دی نو تاسو کولی شئ چې د ریډنسل د پروکوپایل پروکاپیل یا د کیفین یا د بایوټین یا د نیاسینمایډ یا د پینتینول یا د پیپټایډز یا د دې نه علاوه د پالمیټو ایکسټریکټ د لارې چې کوم بهترین اچو انګریډینټ کوم تیار شوی دی تاسو به دغه د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس نه والی او وختو له به یو نوی لوک ورکوي وختو له به یو نوی ښکلا ورکوي وختو له به یو نوی خایس ورکوي د وختو د خایس د جوړولو لپاره بل سنا صرف او صرف بلډونا انټی هیر فال شیمپو کوم چې کته ریچا ځان له کور ته راوړی نو ماته به دا خبره کوي چې دی کې چې کوم پرفیوم استعمال شوی دی کوم دی کې چې کوم خوشبو استعمال شوی دی نو هغه به راته دا خبره کوي چې دغه خوشبو د څه ده او آیا تاسو ورباندې سره وینځلې دی که نه دی وینځلې نن هم چې دی نو ما ډېر زما دس لسنرز خاص کر راغلي د ریډیو کوم لسنر دي هغې ته ما د بلډونا زموږ کوم انټی هیر فال شیمپو دی نو دا مې ورته ایز اے ګفټ ورکړی دي هغې ته مو چې دی نو دا ګفټ ورکړی دی نو ټولو ته مې دا پیغام دی چې هغه چې چارانه ایز اے ګفټ وړی دی نو هغې ته مې دا پیغام دی ماته به دا خبر را رسوي چې آیا څنګه دی ریزلټ څنګه دی کوالټي څنګه ده او آیا تاسو ورباندې یوزل سر وینځلو نو آیا تاسو د اصل شیمپو په خوند باندې پوه شئ که پوه نه شئ ولې تاسو ټول عمر د ریډیو کوم شیمپو باندې هغه مو استعمال کړی تاسو هغه ښکلا د شیمپو نه نه ملو شوی تاسو ټول عمر صرف او صرف د شیمپو زګ ته خوشاله شوی نه مهرباني وکړئ د شیمپو زګ نه بلکې د شیمپو په زګ کې څومره طاقت موجود دی او آیا د شیمپو دغه زګ به څومره وخت پورې موږ په ویښتو کې پرېږدو دې ته به ګورئ د هغې نه بعد بیا تاسو وایئ چې واقعي د ویښتو د خشکۍ د خاتمې دپاره د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د اوږدوالي دپاره د ویښتو د تورولو دپاره د ویښتو د لانګ لانګ لوی لوی او د ډېر بهترین جوړولو دپاره تاسو به بلډونا انټی هیر فال شیمپو کوم چې زموږ د نوي او د ډېر بهترین اکټیو انګریډینټ سره تیار شوی دی ورته ویل کېږي بلډونا انټی هیر فال شیمپو تاسو ویښتو به انتها ډېر زیات غورځوي کوي یوازې شیمپو نه تاسو سره د خوراک دوا بلډونا هیر کیټ سره والی تاسو سره د خوراک د دغه دوا نه علاوه د ویښتو د مساج لپاره بلډونا انټی هیر فال ټونیک جوړ دیلې کی یا بلډونا انټی هیر لاس ټونیک جوړ دیلې کی ز دومره وایلې شم چې الحمدلله الحمدلله الحمدلله بیا ته محترم زمینی اورا شازما د جلو زور سره مې ورته اورا بیر عمر زی اورا اور تمناو نسیم زما خبر خصوصي اور پریا اورا ها لایبا هیدر اور اوره ها زما خصوصي خبر سونیا سارګه زما आवाज اورین اور جی بیا چې دنه تاسو لګوتو لږ دنه سم بلډونا زعفراني کوم سکربي فیس واش دغه لګوتو لراشي یا زمنګ بلډونا اورګانیک فیس واش کوم نوې ټیوب دغه لګوتو لراشي یا زمنګ بلډونا اورګانیک کریم دغه لګوتو لراشي یا بلډونا ټوت پیس دغه لګوتو لراشي یا بلډونا زمنګ چکم را روان بلډونا چارکول بلیچ دغه لګوتو لراشي نو تاسو به وای چې د پیکینګ نه چې دنه دومره مطمئنه کې با بیا چې کله تاسو استعمال کوي استعمال ته وګورئ په د هغه بیا بل مزه ويږي د ریګولر او د بهترین شیمپو استعمال د بلډونا انټی هیر فال شیمپو بلډونا انټی هیر فال بلډونا انټی هیر لاس ټونیک جی یا د دې سره د خوراک دوا بلډونا هیر کټ د نیوز دی کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سورس نو والی ولر کی جی ټولې مسلې مدر سره مکمل لواری کوي ولې چی دی ډیر لوی کوشش وکړه تاویش نه بعد دغه د خیر سره راغلی دی او صدف د کوارډ چې بای هغه خو صرف کتو کې هم چې د نخلګي زکه ورته ګور زبر بار وې مکنه او یوازې صدف د کوارډ نه بلکې صدف میروم د خیر سره راغلی دی انو بوچ حیدر بی د صاحب هسپتال کې الټرا ساوند والا شتا تاسو سره نشته د فل حال خو الټرا ساوند مو سره اویلیبل نه دی البته ان شاء الله موږ کوشش کوو چې د الټرا ساوند سہولیات هم چې د موږ د خیر سره درکو ډاکټر نور حسن صاحب چې د زمونږ لګیا د خدمات د خیر سره راټولې او د سره سره جنم کوشش کو چی مختلف فرض جن منګه غا والکو د سره سره جن یو زنان ډاکټر زمنګ دا ان شاء الله غی سره خبر زمنګ روان دی ډیره زیاته قابل ډاکټر دا غی ته هم جن منګه یو ورځ به د خیر سره غی ته منګه پوالکو او غی ته بدا وای چی دی یو ورځ د پاره یاد دوه ورځې د پاره بت جن د سوابی کم زمنګ هاسپټل لې غی ته به د خیر سره وزټ کین او غبا ان شاء الله د سوابی کم هاسپټل لې غی ته به د خیر سره ور لیګو ټول دې دا پیغام چی زان د سره بالکل ریډیو ور زان تیار اور بالکل ریڈی ساتھ جی
3: خدرن مین یم الحمدللہ پخپل الحمدللہ نن کڈوڑے نی پروا نہ کئی موڑ پ دیدن یم
4: الحمدللہ
3: تکبر جن یا ولتا سر ز جوڑ کا بر جن یم
4: الحمدللہ دمنے دمنے مذهب دے ہم سفر
1: سیلاب ہمدرد بارہ اول ڈی سی فین سینچر مٹا مغل خیل یار میں لگیا دے او پروگرام موری زمنگنو اغت ہر کلے او تڑی مشور تو آئے جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین تاسل پروگرام شروعات کی دا خبر اندر کول غواڑم چی مونگا مختلف دکاندارانو دے بارے دا خیر سر باکسز تیار کڑی دی باکسز دی تو لکی گی تے قران دا زید بارا زمون کم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی کریم چ پیو ڈبی بانی یعنی اگے یو ڈبی چ مونگا کم یادو اگے یو ڈبی بانی چ دنو مطلب زمون کم قران دازی خاص کر دا پروموشنل کم قران دازی زمون شروع کی دو والا دکاندارانو سر باقاعدہ تو گبانی جن شیشی والے باکس دی نو اگے بور سر بروت وی تاس چکل اور لے لو اگے باکس بور سر لگی دلی یو خاص کر بیا د سبان ب زمون د چار صدی کم دکان دے زمون خاص کر د بلڈونا کم دکان دے کم جب تنگی روڈ بانی پلازا ون کی د بلڈونا کم دکان دے اگے کی باقاعدہ تو گبانی دا ڈرا دے بار جمون گا اگے ڈبے جوڑ کڑی وی دی تسوی لگی گا ڈرا اگے کوپن جوڑ کے چے کوپن باکس ورتو لگی گنا اگا تا وی دو ال باقے گلے دے چار صدی کم زمون دکان دے کم جب چار صدی کی پتنگی روڈ بانی پلازا ون کی زمون کم دکان دے اگے تج دن مون گا تا وی دو ال باکس ور لے گلے دی د قران دازی چ کم تا وی دو ال باکس نو گا مور تو ور لے گلے دی اگے کی بپروت وی دی کی تا سوس دا ضرورت نشی ڈبے زان سر کوڑ دے سو پلان کیو گڈنگ رے ہوگا دا سو سمپلی دوم رکوئی تا سو دکاندار سر جدن تا سو کم ڈبے ز یادو ما تا سو دکاندار لوڑ شی دی کی باقے تو گبان من دکاندارانو یادو چر دی پلان کی دکاندار تا سو من دام ویلی شی تا سو دلا کی کم دکاندار کتا سو من تے یاد ہوئی کتا سو من توائی چ گنی مطلب یرا د چار سدی سوری د خپل علاقے کم یو دکاندار من تے یاد ہوئی چر دی پلان کی دکاندار تا دا باکس راولے کی کم چ مطلب دار کوپن باکس ور تو ویلی کی دا ور تو راولے کی نہ بور تو من ور لیگو ہم دا سان مردان تے من ور لیگو دین علاوہ چن مختلف کم دکانوں نے دغی تے من ور لیگو بٹخیل کی آیاس خوشبو محل والا دغی تے بدر خیر سر ور لیگو روان دی تقریبا فی الحال سے تقریبا 30 کم باکس نے دی اگ باکس نے خیر سر تیاری دو والے دی اگ باکس نے کی من دس کو تے دا کم قران دا عزیز من دا بلڈونا زعفرانی کریم بان شروع کی دو والا دا یعنی مطلب دا بلڈونا زعفرانی کریم چ کم ملاوی گی تا سب دکاندار لکل اور لے یو زمون دا کم چ نوی کم زعفرانی کریم کم چ اصل مانو کے دا زعفرانو نے جوڑ دی ابیا خاص کر تا سب دا معلومات اگ ٹیم کی کل تا سب دکاندار لال دی ڈبے مکل رواں سو ڈبے مکل او کتلو ابیا م ڈبی کی دنا ڈبے او کتلو ڈبی کی مبیا بل ڈبے او کتلو بل ڈبی کی مبیا بل ڈبے او کتلو جی زدا ویل شم چی تا سب کل دا کلو کی ابیا خاص کر دا اوڑو کی چکم ڈبے دے چکم تے دا یونٹ باکس ویلے گی دا تا سب کل روالے بیا دا اگ سیڈ نے کلو کی کم سیڈ بان جی دی یوجنی دری مخون راغلی یو مخبانے ایک لکل شو بل مخبانے دو لکل شو بل مخبانے تین لکل شو ہم تک سیڈ بترے نتا سب مزا ہوندگی بیتا سوتری نوش لوئی یعنی مطلب دارے چی اگزے کی بوش لوئی کم زے کی دا گولڈن ہوندگی دا پٹا ہوندگی راغلی دا گولڈن پٹا چی کمر راغلی دا دا گزے کی بتا سو دا اوش لوئی چکل مدا گزے کی دا اوش لوئی نتا سب الٹا سیڈ یعنی دی چکم سپین سائیڈ دی تا سب دا سپین سائیڈ بانے دا کور دا اگ چا نمبر بور بانی ولیکے دا موبائل نمبر بور بانی دا اگ چا ولیکے کم موبائل چ ستا سکور کی دا اینی ٹائم دا ارچا آن وی اگ بور بانی تا سولی کی او دا اگین بعد تا سیدن دا کوپن چ دن دا روالی نی دا ڈبی دا کم زیمش لولی وی هغه دکان کې باغه باکس پروت وي هغه باکس ته به تاسو روغ ورسوي ولې چې زموږ دا کوم قران دازی را روانه ده لکه دا کوم چې موږ کو لګیا یو نو په دې باندې ډایرکټلی دا کوم چې هسپتال کې ولاړ موټر دی دا موږ ورکو او یوازې دا نه دا کوپنی یعنی دا چې کوم د ډبی دا کوم سر دی تاسو وشلو تاسو باندې د موبایل کوم نمبر ولیکئ نو دا موږ ورزو نه بلکې دې باندې بچ دنو موږ یو بل قران دازی هم کو هغه به موږ د شادي حال دلارې کو جی فی الحال زموږ دغه یو موټر زور کوم او دغه زه دغه روانه میاش کې ډایرکټلی ورکوم نو هغه څوک چې هغه بلډونا زعفرانی کریم کوم چې د سپینوالی بیا خاص کړ یوازې د مخ د سپینوالی نه تاسو په مرۍ باندې ولګوئ تاسو په سټ باندې ولګوئ تاسو په لاسونو باندې ولګوئ او په یو شپه کې دننه دننه هغه څوک چې هغه په سپینوالی باندې بالکل مړ دی جی او هغه دا و چې نه ماته سپینوالی پکار دی ماته بهر حال کې سپینوالی پکار دی ماته خاص کړ په یو شپه کې فرق پکار دی جی نو د یوې شپې فرق به صرف او صرف بلډونا زعفرانی کریم کوم چې خاص کر د زعفرانو د خصوصی او د بهترین پانو کی جوړ شوی کوم ته ویل کی بلډونا زعفرانی کریم کوم چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال کړی دی او دغه تاسو ته ریزلټ ود ان یو شپا یعنی په یو شپه کې په ځان باندې پوهیږي چې واقعي فرق را کړل لیږي ولې چې د خیبر پختونخوا سره سره بلوچستان کې هم چې زمونږ د بلډونا زعفرانی کریم چې کوم بینری دی او خاص کر بیا کمی سائن بورڈ دی نو هغه د خیر سر لګیدو والا دی پاګی باندې خبر لیکل نی چې صرف ایک ہی رات میں صرف ایک ہی رات میں صرف داو بالکل شوی صرف ایک ہی رات میں صرف ایک ہی رات میں صرف ایک ہی رات میں مزہ لیجئے صرف ایک ہی رات میں مزہ لیجئے لیڈیز اینڈ جینٹلمین لانچ ہونے جا رہا ہے جی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دلا کی سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورزی غین د پوسو کوردو ائی بلڈونا زعفرانی کریم کیسے جمع دین اوران دم ذکر کړی چی بلڈونا زعفرانی کریم یو خو دی باندې کوم د جنی تصویر راغلن تاسو ماده دا تر سو بورونه ویلی چې دا جنی سوګدا سوګنه دا ولی چی بلڈونا زعفرانی کریم چې نن نن چاوړي دی ورګیو من صبر کو سونیا سٹار زما بخیل بلڈونا زعفرانی کریم چې نن نن ایز ا گیفت وړي دی او هغه وی چې ډاکټر جانا زچی راوتمان نیو کریم می لاس کیو یو یو کسرا راتلا ویدا نیو کریم دی او مون هم اغستل خو نو جی نو زبدویم چې بالکل بلډونا زعفرانی کریم چې نو غرا غلی وو او سمره چې راغلی نو هغه مونږ ایز ا گیفت نو خلکو ته ورکړی دی خو لا فلحال مونږ دی باندې دن مکمل هغه کار ور باندې شروع کړی دی ان شاء الله د سبانا د بلور زنا د بلور زنا او بلکی د خیر سره ډیر زر تر زر دی باندې دن مطلب هغه کار چې کوم مارکیټ کې کم کار شروع دی خو شروع دی او باقاعده تو باندې دن کار به د خیر سره شروع کیږي خو فلحال دومره ته ویل شم چې لګیا یو تقریبا د دین وړاندې مو د بلډونا زعفرانی کریم یو زر یعنی 1000 سیمپل مو د خیر سره ورکړی دانه دا چې بس ما کریم راوغه او کریم می جوړ کړ پلان کې دی دا زعفران دی دا غفران دی دا کامران دی دا شیر رحمان دی دا ګل رحمان دی اور اور پتی باندې کار نکی کی مہربانی کیجی یو سیز له د زعفران او د غفران او د کامران او د شیر رحمان او د ګل رحمان او د سید رحمان او د خیر رحمان نومر کول دا خو آسان کار دی خو په یو سیز کی هغه کوالټی چول دا ګوره د هر چا د وس کار نه دی وردا مې اوري اسو خو تاسو د ریډیو د لارې بلا چې سوري اوري کنار سره چې د اوازونه کینې سوګ د توي ز مومن دی مو سوګ د توي ز علی مو سوګ د توي ز پلانکی مو ز ډینګری مجی دا یو خبر یا ساته جی اوریجنل اواز ک چریتا سو د ریډیو د لارې اوري نو بتا سو د اوریجنل هې درلی مومن د اوري جی اسو خو به اری اواز ک تاسو هې درلی مومن خاري ولې دا هغه کوم دی چې مطلب هغه د هې درلی مومن د لاسونو وتلی او د اغي سره جنو هغه لکه د دې خلکو څو خپل پہچان غره یوم نشته دامه موري د دې خلکو خپل پہچان یو زرم نشته د دې ټول عمر دغه کارونه چې مطلب هغه لکه د نسونی د دمار کاری کړی وي نو دا یاد ساتي چې د دې خلکو خپل څو پہچان یو زرم نشته دې پہچان دنو هغه د اوریجنل بلډونا دی که پہچان دنو هغه د اوریجنل ډاکټر حیدر علی مومند دی او زدام ویل چې مچې خبرېږم مجوز الفکار نه خبرېږم کله یو ترنګ کله بل ترنګ لګیا د خپل کوشونه کوي وشنو کوي او بس هغه مینا د مونږ سره هم ساتي او د نورو خلکو سره هم ساتي نو الله دې ورته خیر بیخ کی او لګیا دی لګیا دی کو چالان خرڅ او کورس خرڅ دا دی ټولو دار روان مستقبل دی ټولو هم د سید دا به د کچالانو د خیر سره پاتې کیږي دا ټول به کچالان به خرڅ دغه ته بناسي خدا زمونږ دی دا د او سی ډی کم بیماران جنکی دی کنه لو به ټول د دې جنکون ورانه دغه دی جنکو ټولو لو به ورانه کړی دی فرید مولا ماته پلان کی ار جی خندلی دی ماته ډنګری خندلی دی ستوره دا ویل غواړم چې دا د خندا او دا د جلاګانو کار نه دی د میزوبتوب کار نه دی چې باز باز خلک ځان میزوبان جوړ کی او دا د اغي کار نه دی بلکې دا کار چې دنو هغه صرف او صرف د دی چې کوالټی ورته ویلې کی او کوالټی اور کول دا صرف او صرف د بلډونا کار دی دا مې وری زما د بلډونا د اغستون وړاندې دکان ته چې ګل لاله لیکن تاسو کوم دا ریډیو باندې کوم کاسمیټکس او ری تاسو په سوشل میډیا باندې کوم ګوري را ګوري تاسو به څه کارو کی چې زما پروډکټ بنا اخلي جی تاسو به پیکنگ راوالی د ټول نوړاندې به پیکنگ وګورئ چې دا کوم پیکنگ موږ جوړ کړی دی د ټول نوړاندې به دې پیکنگ وګورئ چې مطلب را د دې دا ډبې څنګه دی د دې کوالټی یعنی مطلب د دې ډبې کوالټی څنګه ده د دې هغه ډیزاین څنګه دی دا به وګورئ د هغې نه بعد دا ډبې له کولاو هم کوي دننه به مو وګورئ جی لکه څنګه چې اوس زموږ دا بلډو 90 ایئر فال شیمپو زموږ راغلی دا مې وري تاسو به شیمپو ان ډېر استعمال کړی وي او تاسو به داسې پرفیوم یعنی دې کې چې کومه خوشبو موږ استعمال کړې ده نو تاسو به تر ننه پورې داسې خوشبو په یو شیمپو کې نوی لیدلی جی نه به مو تاسو تر اوسه پورې دن چرته دا احساس دته شوی چیرې ده لکه د شیمپو کې چې دا کوم پرفیوم موږ استعمال کړی دی کوم زموږ بلډو نه انټي هیئر فال کوم شیمپو دی دا چې کوم موږ د ویښتو د اوږدوالي لپاره د ویښتو د تورودیو لپاره د ویښتو د غورځېدو نه د بچ کېدو لپاره کوم شیمپو موږ تیار کړی دی نو دا مې اوري دی چې کوم پرفیوم استعمال شوی کوم خوشبو استعمال شوی ده نو تاسو ور باندې څنګه سر وینځئ او کمرې ته دوباره را دننه شي یا واشروم کې مو سر وینځلو یا واشروم ته دوباره څوک ور دننه کیږي نو خلک به دا وایي وای نه پوهېږم چېرته د ببل چېرته د ببلونو پیکټ چې درته غورځولي دي کسل وبې کړی ده بیا چې کله دغه کس کله سر وینځي او بار روزي چې په کم ځای باندې تیریږي نو خلک به وایي خدای پاک دا ببل چا په خوله کې چولې دی بلکې البته دغه په خوله کې به ببل نه وي جی دغه په دې سر باندې به د ببل هغه خوشبو را روانه وي چې کوم تاسو اکثر چې دغه ببل کې کتلی ده هغه خوشبو پاکستان کې فرست ټایم باندې موږ به دې کې استعمال کړی دا برته احساس دی کې چې واقعي د دې خوشبو کمال څه دی او آیا دا موږ دې کې ولې استعمال کړی دی په دې کې یو ډېر عجیبه کمال دی خو هغه لا فلحال زه تاسو ویل نه غواړم تاسو دین بیا کاپیان ډېرې زیاتې زر زر کوي نو په دې وجه باندې لا فلحال نه وایم ټولو ته دا ویل غواړم چې دا د پاکستان فرسټ هغه شیمپو دی چې په دې کې ریډنسایل استعمال شوی دی ریډنسیل چې ورته ویل کېږي دا استعمال شوی دی او دا واحد هغه اکټیو انګریډینټ دی چې دا د ویښتو د جوړلو ته دومره یو عجیبه ښکلا ورکوي د ویښتو د جوړلو ته یو داسې عجیبه خوراک دی او په دې شرط باندې چې تاسو ټول عمر چې دنو په سر کې زګ جوړ کړو بس یک دم ور باندې دوه درې بالټي اوبه اړولي دا طریقه غلطه ده جی که تاسو واقعي ویښته مضبوطول غواړئ که تاسو واقعي ویښته صفا کول غواړئ که تاسو واقعي ویښته اوږدول غواړئ که تاسو واقعي ویښته در روان وخت د خشکۍ نه بچ کول غواړئ که تاسو واقعي ویښته تورول غواړئ تاسو بر روان وخت ویښته د سپینېدو نه بچ کول غواړئ ویښته موټا موټا جوړول غواړئ ویښته اوږد اوږد جوړول غواړئ تاسو د خپل ویښتو والیم بهتر کول غواړئ تاسو د ویښتو کوم لین دی هغه مضبوطول غواړئ نو تاسو به د پاکستان فرسټ دغه شیمپو کوم ته چې بلډونا انټي هیئر فال شیمپو ویل کی د دې زګ به جوړ کوي ویښتو کې به تقریبا د دوه منټو پورې زیات نه د دوه منټو پورې د ګړۍ پټې د دوه منټو پورې به تاسو د دې زګ پرېږدئ او دو منٹ بعد تاسو بیا دی باندې لګ مساج یعنی مطلب دا یوختو کې بغوتی وو اخی او د اغې نه بعد تاسو بیا چې دنه یوختو باندې او بور واچو ډیر یخ یو ډیر زیات یخ یو ما هم نه ورچوي او ډیر زیات ګرمي بوچ دینو هغه به هم نه ورچوي تلماتی وبو بل را پیدا کوي او به استعمالوي نو د سونیا ستار له خوانه موږ ته دا پیغام ملاويږي دین علاوه منال چې دنه نن اچ جی سره راغلی و منال ډیر ډیر زیات مننه کوم او د دې سره سره د نو سونیا ستار وچ د ګرجانانو خصم شاهزاده ښکاری دلی سکای کلر کپلو کینو سونیا ستار زما د بدرنګوالي ته چا ویلې دي زه خو فلټر ملټر نه استعمالو مجه فلټر ملټر استعمال کوم یا لکه فلټر والا خو زنه مګه نه یاد دین علاوه د نو ز اغي والا خو نه مجه مطلب لکه د فلټر نه بغیر ګوره چا سره ملاوي کوم نه جی زخو آغا شخصیتی مچ پخوام خکلی و موسم خکلی موزا دانه مچ گنیر زا دا خپل کاسمیٹک استعمالو مزا دی خکلی کردیم زر عبزال جلال دنیا تر علیه گلی خکلی مجی او بیا خان آغا خلکو تا خودیر خکلی اخکارم کم چه با ما این دیجی او آغا خلکو تا دیر بنتها بدرنگ اخکارم گو بزار منی دیر خواری مو کم او جو دی چان زمان نفرت دینو آغا زمان پا خیال آغی تا زدان دیرم خکلی کم آغی بزمان همیشه تن لم دا نفرتی خوزو نپوی کم چه داغی نفرت باخیر بسو جبانی وی آغا چریغی دا گنی چگنی مطلب را دا حیدر علی مومن منگل ٹیم نہ درا کڑی امنگ سره خبر نی دکنی دا ما سپکس باندې دس نی دکڑی جی اگر ما دس کڑی چھ ما تا بالکل ٹیم ملا شو نہ دے زدا اوس میں موبیا میں منند ایرلینڈ نے یوزنانا راغل ایرلینڈ منگل خود مختلف ملکوں نہ خلق راجنو ایرلینڈ نے یوزنانا راغل ما تا ڈیر یو ریکویسٹ کڑلو ما تا ڈاکٹر سے خیر دیتا سو ما تا خپل نمبر را کہ سکار دغه وی زمنگا چ بیماران نشتا سره خبر کی مل سکار دی بیوی مزبدل بالکل دا د خپل نمبر در کوم د تلیک می دروایل خو مل دا نو ور مانه به رستو خفای ماته ویلی مل ما سره دومره ټیم نه وچ ز موبایل لور شم ز موبایل رواله مبه جده نو موبایل که زمه زجون ته اورلاندی و زمه مزجون ز ګورم مزجون کی بزله گی ما مل ما سره دومره ټیم وینو بل دادا مل زده شپې یولس بجې تقریبا فارغی گمن یولس بجونو بعد خو به زما د فیملی ټایم دی زما د کور ټایم دی زما د مور ټایم دی زما د رونو ټایم دی زما د رونو سره ناس ټایم دی پرونو زما مشرور جده نو هغه زمون یو بوتل والے دغه راغلو نو هغه ویلو چیر ڈاکٹر صاحب سر ملاوی کم تقریبا یو کال کی زور سنے ملاو شوے ورزما اگر ورته دا ویل رور مرته دا ویل چیر تقریبا نن سلورم ورز جما پخپل باندې هم نه دلی دلی کنا اوس ته تداوی ما چ په یو کور کی دنه نه چدنو مطلب زمون دا غی سر بالکل لک ملاقاتونه نه کیږي یو بل سر ملاقاتونه نه کیږي تاسو ما ته دا وای چی نور باخر سکیږي جی نو ټول ته می دا پیغام دی گیله برانه بری خبر باندې نه کوي او زه اکثر خلکو ته دا یم زمانه کو سو خفه دي په دا یو خبر رانه خفه دي جما سره ټیم نشته دې چاله ټیم نشم ور کولای او بیا د موبایل نه زله غونډه کټاره په دی وجبانه هم یم جما کلم د ریډیو د لاري د لیسنر تکم نمبر ما ویلی د ما کلم کال اٹینډ کړی دي نو ما چرته مطلب داري چې اگر ډیر اگر صحیح کال چورته ویل کیږي نو ما غنه ده کتلې جی چکل ما کال اٹینډ کړم یا خو دا چا आवाज نه دی راغلی یا دا چا आवाज نشته دی یا دا چا انداز نشته دی یا دا چا خبر جی کال اٹینډ کړی نه دی نو هغه برته خپل کور کیسه شروع کړم موږ خپل کور د لانجو مانجو نه ډیر زیات تنګ یو چې بس موبایل کوله کو خلک لګي خوشحالي د پاره اٹینډ کیږي نه لکه اوس د خوشحالي د پاره اکثر دنه باز باز لیسن دی ای کال چرته راملو کی نو دومره خوندوري خبرې وکي چې په خوندور خبرو کې هغه زما د دماغ او چکم د خوشحالي کوم هارمونز دي کم ته چې سیروټونین ویلې کیږي سیروټونین د انسان د خوشحالي هغه هارمونز دي چې دا د خفګان نه بچ ساتي جو سیروټونین هارمونز دومره په دوانو باندې نه ټیکيږي څومره چې د انسان سره لاس ملاوي کنه تاسو دا یو ریئلیټي بیانوم لکه د یو کس سره لاس ملاول او لاس زر تختول نه لکه لاس زور سره ملاو کو کم اس کم د اغه لاس کې تاسو لاس خو دې دو کم اس کم 15 سکندو نواله تر شپږو سکندو پوری تا د اغه په لاس کې لاس خو دې نو دا مې اور دې سره د اغه د دماغ کوم د خوشحالي کوم هارمونز دي اغه اور سره روچتي کې بیا اغه د خپل خوخ شخصیت کتابه نه ډیر زیات خلګيږي کتابه نه د اغه انداز د اغه خبرې د اغه سترګي د اغه ناست پاست د اغه نظر ملاول در باندې خلګي ته د اغه سر د انسان د دماغ او د خوشحالي کوم هارمونز دي اغه اور سره ډیر زیات ټوکی کې تاسو بنن سبا حالات زمون کتلې وی چی دیو بل نه بالکل نفرتونو شروع کړی نفرتونو دومره حد پورې رسیدلی چې مطلب یو بل سره بالکل اغه سترګي هم نه ملاو تاسو اکثر دا اوریدلو چې په خوا بیماری نه وي پخوا بیماری وی پخوا مسله دا چې پخوا ډاکټرانو ډیر کم وږي پخوا سپیتالونو ډیر زیات کم وسومره چې سپیتالونو ډیر شوی سومره ډاکټرانو ډیر شوی دي سومره چې زمونږه لکه کورونو کې بیل والے راغلي دي سومره چې زمونږ تنورونو ډیر شوی دي سومره چې تاسو ګوري چې را نظر کته سو اچوي نو لکه سومره پور چې مطلب هغه زمونږه د هر یو کور کې دنه دنه بیل بیل انغری جوړ شوی دي اغه زمونږ نه روغ سیتم وړي دي زمونږ نه چې دنو خای پخوا به خلکو جون تیر ولو کنه اغه پخوانی خلکو په باره کې چې کوم خبره کیږي نو زکثر دا یو چې پخوا بیماری نه خو غټه وجدا وچی ډاکټران بنو جی نن سبا خواري کور کې ډاکټر د کچا ته دی ورچې زم ما په دیملا ورته چې دنو یو دوا چو کنه یا که چېرته نږدې سره ډاکټر وي پلان کې ډاکټر ډریپ لور زم ډاکټر ډریپ لبل ورغلې نه چورته څنګه ناشتي اور د एकदम ډریپ لګي خو لګي اوس ځان ته پریوز بالکل ځان نور د سړي ورو جوړ کا او پریوز ورته نو یاد ساتي پخوا بیماری نه وي پخوا بیماری زکه نه وي چې ډاکټران نو پخوا بیماری زکه نه وي چې هسپتالونه نو جو یا هسپتالونه کمو ډاکټران کمو او هغه ډاکټرانو چې لکه څنګه نن سبا تاسو کنن سبا هم ته وي ما په بهر ملکونو په باره کې دا ویل کیږي زما دا رور زما دا اوریرو زما دا اوریرا زما دا کور والا دا څومره دینو دا امریکا کې پاتې شوی تاسو په الله تعالی یقین کوي تر نن پوری زما رور به ذات خود دا خبره کوي چې ما دومره وخت په امریکا کې تیر کړی تر ننه پورې ما چېرته لکه په امریکا کې ستن نه ده والی ما چېرته ګولۍ نه ده خوړلی مونږ به چې چېرته لاړو چې زما په سر باندې درد دی چې سر درد له بوله مونږ لاړو نو مونږ به کونسلنګ کولو مونږ به جدن فیزیوتراپی به مونږ کولو لکه په سر به راله زور کولو په سر به راله جدن مطلب مساج به راله کولو مونږ به جدن مطلب کونسلنګ به راته کولو تا باندې سر درد ولې راله لیو خندا خوشحالي لکه دومره پوری جی لکه تر دې پورې خو زمونږ چېرته اپریشن کې نو د اپریشن وړاندې دومره دی ویری اول ته لیوټونه بند کیو بیا دا وکي ولته مخامخ لیکري دا اپریشن تھیټر دیو دا بدسی کیږي دا بدسی کی نو کاغه کس یریږي کو نه یریږي خو هغه حالات نو مخکې مخکې خا غټ پل سبب بدل در کی درته بدا وی په دې باندې لیکلو کو چرته مریض مړ شو یا هر څه چلو شنو ګورې مونږ به ذمہوار نه یو نو دا مې اور چې یو کس ته مرګ لدی روان کړی دی تورته د وړاندې وی چې مرګ لدی بوزما اول ته به دس کوم هغه سی به کوم نو دا اور چې او بخام خاجدنو مطلب یریږي هغه باندې بخام خا دغه حالات راځي دا زمونږ د دې معاشري چې دا کوم حالات جوړ شوي دي زمونږ دا کومه مینه د یو بل نه ورکه شوي ده دې زمونږ د مخ ښایست ورک کړی دی دې په مونږ تیر سری راوستی نن مالی زنانه رالیله ما ته وایي ډاکټر صاحب زما دا مخ چې ده نو ډېر زیات خراب هسې راکړي بیماری ډېرې زیاتې دي خو بس پرېږده مالی د دې مخ علاج وکړه ما ورته وویل خیر دی ما سره لږ ډسکشن وکړه کسی بیماری تاسو په الله تعالی یقین وکړئ ما چې پرسکرپشن پیج باندې لیکل کول کنه نو هغې کې زی ختم شول خو د هغې خوله بنده نه شول تر دې پورې چې راته بیا په جړا شول د زوی نه دومره یو عجیبه ګیلې وکړلې د انګور نه یو عجیبه ګیلې وکړلې ما ورته سمپل یو خبره وکړه مالیه خورې ته زما یو خبره منې وایا ما چې دا تا کې دومره بیماری دی دا ته دومره په زړه باندې سوری یې دا ستا وجود کې دومره خفګان دی دومره خوشحالي ورکې نشته دی نو دا به ستا د مخ ښایست نه خرابوي دا به ستا د مخ نه د مخ د ښایست کمزوري دي ابدن نه وړي ملتا به دا اورېدلي چېرې چا باندې ته به راشي شونډې وځي ملتا به دا اورېدلي وي چې مخ مې د غم تیر سری شو د جانان غم مې د سرمنې ووته نه زه دا یم چې ګوره دا یو خبره یاد ساتي چې زمونږ دا کوم حالات دا مخونه زمونږ د ښایستونه کوم ورک دي په دې کې ګوره د ټول نه غټ لاس دا دی چې ګوره مونږ یو بل نه لاس ورک کړی دی مونږ یو بل له غاړه نه ورکو مونږ یو بل له لاس نه ورکو مونږ یو بل سره هغه مینې محبت نشته دی په یو کور کې دننه سهر چې مونږ راپاسو نو ټول نه پهلنی کوشش به زمونږ دا وي چې نن به کومه کس بېزته کوم نن به د چا بېزتي کوم د چا کور به ورانوم چې تر سو پورې زمونږ په زړه کې دغه کرکې نفرت دغه بغض پروت وي

د جنکو په مخونو باندې د خزو په مخونو باندې بلا بلا غړ غړ وختره وزي دغه وجه څه ده زمون په دې وجود کې چې دنه کم د خایس کم هارمونز دي اغه هارمونز د خایس کم یو لار د اغه لار زمون ورکیږي زمون د دماغ د خوشحالي هارمونز مون ورکیږي او چې داران ورکیږي ته زمون چې کوم اصل خایس دی اغه خایس به زمون دومره لري ورکیږي چې اغه خایس به بیا موږ کله هم دنه په ګوتو باندې بالکل ناراضي نو ټول لسنرز کچری سوکم زما غږ زما وازوري تو ام دنن نه اراده دا او کچ مونږ به دیو بل سره بالکل کرک نه فرتونه به دیو بل سره بالکل نه کوجی او دا وختو د خایز د بار سره جمع ذکر کو چې لون شوی دی زمونږ دا غنوي کم شیمپو زمونږ راغله دی د دې کوم پرفیوم دی د دې کوم خوشبو دا دا ورته ضرور وای چې اې دا خوشبو د سدا د سندا هسپتالونو نو ډاکټرانو نو بیماری

نجنا یو بل بیواز نه پریدو بلکې یو بل سره مینا او خصوصونه او خوشاله به یو بل سره شریکو د لاس ملاولو با کم از کم 15 سکند به یو بل سره بالکل دوامدار دوامدار یو بل سره ساتو د لایف کول لار به یو بل سره شرکت کوو ګرانو درنو خو غوښمنه والا کم از کم 15 منټه به ریکارډینګ د یو بل سره جاری ساتو جی سوابي سمر لیسنر زما غږ زما آواز اوري ته دا ویل غواړم چې بلډونه سوابي ته رسیدلی دی جی بیا خاص کر د ویښتو د وینځلو لپاره بلډونه ریګولر شیمپو کم چې نن ځان له نه پوالی او بیا ځان له یو هفته بعد دوباره بیا نه پوالی جی نو د بلډونه انډي هیر فال شیمپو د استعمال سره تاسو ویښتو لانګ لانګ لوی لوی او مضبوط جوړولی شئ چاله چې مانن بلډونه شیمپو سیمپل یې ورکړي دي بلکې سیمپل نه بلکې گفت مې ورته ورکولی سیمپل یې خوتلي راغلي نو چې چاله ما بلډونه شیمپو چې نو دا ایز اے گفت ورکړی دی نو هغې ته مې دا پیغام دی چې ویښته ورباندې وینځئ او مهرباني وکړئ کور کې څومره کسان ویښته ورباندې وینځئ وینځئ ماته به صحیح خبره کوي ښه زما په پروډکټ چې به کوم ځای کې غلطیانې دي نو مهرباني وکړئ ماته به غلطي ښایي زه به هغې خفه کېږم نه چې تاسو ماته غلطي نه ښایي او پردی کسر ته غلطیانې ښېږه نه ګورې هغې باندې به زه بیا تاسو نه ډېرې زیاتې غټې ګیلې کوم جي دا ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د اوږدوالي دپاره یوازې شیمپونه تاسو به بلډونا انټي هیر لاس ټونیک استعمالوئ بلډونا انټي هیر فال شیمپو به استعمالوئ دې سره د خوراک دوا بلډونا هیر کټ به استعمالوئ خو که تاسو غواړئ چې نه زه د ویښتو د وینځلو دپاره د ویښتو د اوږدوالي دپاره شیمپو استعمالول غواړم د هغې دپاره بلډونا انټي هیر فال شیمپو کوم چې ستاسو ویښتو د غورځېدو نه هم بچ کوي ستاسو ویښتو د خرابېدو نه هم بچ کوي او ستاسو ویښتو د پینوالی نه هم بچکی تاسو وخته د خوشکی نه هم بچکی خو چری تاسو دا وای چې نه زما په دې سر کې بندي هاډې رځه ته خوشکی دا زه دغه خوشکی د ټول عمر د پار لري کول غواړم نو د هغه د بار زمونږ یو بل شیمپو ملاوي هغه ته بلډونا انټي ډینډر شیمپو لګي تاسو باندې ځان ته خلې یاد لري مارکیټ کې الحمدلله زمونږ دغه شیمپو کوم ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو لګي دا ملاويږي بیا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میڈیکل سٹورز نا بلډونا ضرور اخلي دا بهترین اور اعلی ترین شیمپو استعمال صرف دا بلډونا سره کوي جی یاد لرئ چې مارکیټ د خیر سم بلډونا انټي هیر فال شیمپو هم راغلی دی او دین علاوه د مخ د خایس یا د مخ د سپینوالی بیا خاص کر دا ډیر زیات سپینوالی د بار بلډونا زعفرانی کریم کم چې یوازې د مخ د سپینوالي نه بلکې د سټ د مری د لاسونو د ګوتو د بندونو یا د وجود کم زم تور دی ستاسو مرم پرایویټ ایریاز دي هغه تاسو کولی شئ چې د بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش صرف یو شپا زه ګوره دا یو د ډېر غټې دعوې سره دا ویلی شم صرف یو شپه به استعمالوئ که ترې نه مطمئنه شوئ نو ګوره بیا دوباره استعمالوئ که ترې مطمئنه ترې نه شوئ نه به استعمالوئ بلډونا نه علاوه بل څه نه د بعضې چینل نه موږ درنه روان یو تاسو به رانه ځئ نه جی سوابي والي موږ سره اوسي او دې نه علاوه د چار صدې کوم خلک زما غږ زما آواز اوري یا چار صدې کې کچرې څوک اسمت ډیوټي باندې ونو اسمت مې دا پیغام دی کچرې پروګرام د سره نوي موږ د سره دوامدار اوساتو کچرې پروګرام وي موږ د سره کټ کوم درنه بیا زو جی ګرانو درنو زما ډیرو ساتو خوږو مینوالو دا پروګرام تاسو لایو وري د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټ زموږ راغلی دی بیا خاص کر زموږ چې کوم را روان بهترین پروډکټس دي هغه کې زموږ بلډونا چارکول بلیچ را روان دي بلډونا هربل ټوت پیس زموږ را روان دي بلډونا زعفرانی کریم زموږ راغلی دي بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش زموږ راغلی دي بلډونا انټي هیر فال شیمپو زموږ راغلی دي بیا د بلډونا نه علاوه بل څه مې استعمالوي راځئ د لایف کال لارې به موږ سره شرکت کوي او د لایف کال د لارې د شرکت کولو سره سره ټولو ته دا ویل غواړم چې زمونږ دغه کوم

0: تک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ اوستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا ک تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابي هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم
1: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
0: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
3: ستاسو خپل چینل ریډیو دلبر ستاسو خوخه ستاسو ریډیو دلبر ریډیو دادی ریډیو دلبر ستاسو دزړه آواز
4: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

0: خجی گرند اردن کو دغه شانتی مفتی صاحب طرف ته لکه نک ټیکنیکل ایشو خو اوس لکټیو شو خجی مفتی صاحب طرف ته وړاندې کیږو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مفتی صاحب څنګه تاسو خو
1: خیر دی جی الله فضل
0: مفتی صاحب ډیره پوسه ملاقات شو
1: او جی بالکل تاسو سره راځي
0: یار تاسو داسې لیکل زری لیکل نه کوي لګا لګا
1: بس داسې وای
0: خجی ښه
1: د روغ پر څنګه ویلې
0: صحیح صحیح نور خو خوې کنه ستام خري
1: خیر دی
0: خجی مفتی صاحب موږ سره موجود دی تاسو په کال کوي زموږ ټلیفون شمیره دا 09832804595 په دنی کلر ګور سوک ته سویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سبه تاسو سلامونه
0: وعلیکم السلام قربان خی تاسو
2: خیر دی زی الله رحم تاسو خو یې سبه په لندن خبره کومه
0: خجی ها
2: او سبه د مفتی صاحب مې دا سوال نه زما د وپا بوګانې دي کنه
0: او جی
2: نو د یوې خو زامن شته او د هغې مونږ سره تقریبا یو درې کناله سره نو سبه هغه یوه پپو زما مړه ده
0: ښه جی ښه
2: نو سبه د هغې صرف یوه لور ده لکه د هغې زوی نشته نو مونږ به سبه هغې له هغه عیسه پوره ورکوو او که نه چونکې د هغې زوی نشته نو د هغې به لکه عیسه لږه کم وي دا وضاحت دې راته مفتی صاحب وکړي د یوې پپو زامن شته
3: او یعنی کانو مفات شوی
2: پلارو مو پات شوی دی او اغا پاپوگانیم دوارم میری تو دا اغا یووی پاپو خو چونکه زمانستانو دا اغای ایزا خو لکا مطلب برابر دری وارا کنا
3: لکا ستاسو نیانی کانو که سوک جوندیشتی؟
2: نجی طول مردی
3: او دا چه کما پاپو دا دی خواندو؟
2: دا دی خواندوم سیبا مرد سیبا دا زمان دا پاپو شوانو دا پا یو سری واتو دا دا اغا دویم واتو
3: ستاسو هغه پپو چې کما وفات شوی دا د هغې خاوند د هغې نه مخکې وفات شوی او که د هغې نه وروستو
2: او جی بالکل مخکې ترې وفات شوی دی هغه کنمه کې وفات شوی دی صیبا
3: او ستاسو دا پپو کله وفات شوی دی
2: زموږ پپو صیبا په سوله کې وفات شوی دی
3: ښه جی صحیح شی
0: صحیح ده ښه تاسو غوږ کې درکې جواب
2: صحیح ده جی
0: مهرباني شکریا
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم د چکه ما په پوسټ تاسو وفات شوی دا چې سورې سکیږي خو ټول هغه لور کې هغه دا هغه کخاوند وی هغه کنو نو زامن لونو کې به تقسیم هيږي پاتې شه کما په پوسټ تاسو وفات شوی دا هغه صرف یو لور ده نو که یو لور وینو نیم یعنی چې سوره مال دا هغه کېږي تاسو د پلار په مال کې هغه کې به نصف هغه لور کول شي او بقایا چې کم نصف پاتې شي نو هغه بیا بل سوکنینو دغه ترونه ترونه نه نو ترونه زامن چونګه تاسو وايي صرف زما پلار او بل سوکونه انو دا غي دو زامنو چې تاسو یې تاسو رونه خويندې چې کوم دي تاسو به ټول راسي صرف تاسو نه که تاسو نور رونه خويندې نو دا غي به پکې هم راسي خا جی
0: صحیح 09832804595 بل کولر ګورو السلام علیکم جی خورکې د ریډیو سبن کا خاصه تبوس کوي تاسو جی تاسو پوښتنه کوي خا ګذرمن اردن کو یو کوشش کوي تاسو مونږ د کلم ټلیفون کوي تاسو خپل ریډیو سیټ اواز کموي ځکه تاسو اواز باندې موږ خپل بالکل نه پويګو دا شانتي موږ هم ډیسټرب کیګو او دا شانتي کم دی اردن کې هم نو کوشش کوي دا شانتي لک سیزه کې درې کې چې کم نه تاسو اواز ټیک وي تاسو تاسو پوښتنه کوي او د ریډیو اواز کم ساتي بالکل در ګورو سوکته او سویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه د جی څنګه وینې زمینجان خبرې کوم
0: الحمدلله قربان تاسو خیر
2: خیر جی تاسو خیر
0: شکر شکر جی سبخت نه کوي
2: کوم څه نه زما معلومات کوم چې ما هغه د په سوابي کې په جمعه کې مل سپخین موږ کو نو هغه امام صاحب چې کوم نو هغه په دریم رکعت باندې کېناست لکه دوه کې خو کېناست که دوه شپه نو پاتې نو بیا په دریم کې کېناست
0: صحیح
2: هغه څلورم رکعت وشو نو سجده ساوې خو نه کړ امام صاحب بیا چې کوم دی نو بس سلام وجار بس مفتي صاحب نه راځه هغه کوم چې کې سجده ساوې نو یا کچاري و نو هغه یې نه کړ بس دا معلومات ته کوم
1: څومره وخت یې سار شوی
2: حاجی
1: څومره وخت یې سار شوی
2: تقریبا یاره کوم له وی سار شوی مفتي صاحب تقریبا نیم مین په یې سار شوی
0: مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: حاجی کہ سڑے پغلتا ہے پدریم رکعت کے ناستو او ددریو تسبیحات او مقدار ناستو دری تسبیحات چ مطلب دری پیری پک سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلا دا سے درے پیرے تسبیحات پکی ویلے شی دومرا وخ اسار و دا غینا بعد پاسی دا یا دے لگ وخ اسار خدا تخیات للہ و صلوات پوری ویلیو او بیا رایات شو یا چا فتح خبر کرا او بیا پاسی نو دے با سجدہ سہو کئی کبیل فرض سجدہ سہو او نکڑا نو دے با دا موز عادت دوبارہ کئی نو کچرے دومرا وخ غی اسار شوی جی یا تخیات شروع کڑی سی ویلی و صلوات و تخیات للہ و صلوات پوری ویلی یا سی ویلی نی خو غلی ناستو او کم از کم دومره وکتار ناستو چې کس دری تسبیحات سو کوین ویلې شي پکې نو کو دومره وخت ناسی نو سجدا صاحب واجبې او کنی کړي نو مثبت دوباره کوي او کنا بالفرض دومره وخت نو ناستو بس لکې ناستو بس زر آیات شو پاسې دا چې یا چا فت خبر کړو ډایرک پاسې نو په دې صورت کې سجدا صاحب پی بیا نشته دی نو کې دې شي غا لګ وخت ناس په نو ځکه سجدا سوا نه کړي بهرحال کچرتا دومره وخت ناس ته درې تسبیحات ویل شي پکې یا د تخیات شروع کړي او تخیات لله و صلوات پوری ویلې نو کو صلوات وی ویلې نو بس بیا بس سجدا سهو کوي
0: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی څه بوختنه کوي
4: هلو
0: جی جی بوختنه څه کوي سنگا دوبارہ بھی ہوا
4: حسین
0: جی صحیح درکی چوا صحیح مہربانی شکریہ خجی مفتی صاحب
1: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخل کو پدوکا باندھ کوفی تروخ اور تیوی چھے مقصد پلاس بیعت کو مونگا دا یزید خلافت نمانو چگا کل کوفی تراغ دیخوا یزید دا خپل گورنر عبید اللہ ابن زیاد سر دا لخکر دا غد نیسلو دا گرفتار دا پار اولیگا چکل دا لخکر دا غی مقابلی پسی ورو تینو چکم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملگری چی غیر آغوخت اونا ٹول دو کبازو اگر یو یو رستو شو پا میدان کی اگر یواز پری خود بیا اگر یو سو کسان میدان کی پاتی شو عبید اللہ ابن زیاد او شمر دی باغی حملہ کڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام دو کور آل بیت 70 کسان پتہ جنگ کے صرف آل بیت شہیدان شو اور دین علاوہ نور صحابہ و تابعین پکے ہوں شہیدان شو نو دا یو غٹ تاریخی دا ظلم ڈکا یو واقعہ دا
0: صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
5: وعلیکم السلام جی قربان
1: شکریہ نو په ټوپک باندې وشتل دیتا غیر شرعی طریقہ وای کاغی کې غم مړ شنو غو مردار وی غو مارغو نو دک سې د میا نو ښکار هم طریقہ و چې په جال باندې بنی سلې شو او یا په کونډو باندې نسلې شنو غو کونډه کې ورته صد خوراک سیز واچي خلکو د خپل د خوراک او د اسانتیا د پاره یو ژوندۍ شی راټینګ کړي، هغه په منځ دوه کې یو نیم یو طرف ته واچوي، یو نیم بل طرف ته واچوي، او دا تقریبا د نالو خوانه دا په شکالي راغونډي او دا چي نو دا سړي ظلم غونته کې لګي چې مطلب ته د ښکار راټینګول د پاره یو ژوندۍ شی په منځ دوه کې او د ترس پې نه راولي، مطلب دته خو هم تکلیف کیږي چې تیس بے سنی میں اس کا یو داسې کار او چې زخ کار جائز دے د میانو تاسو ته متبادل سے شی نه ښکاری دا نزا صحیح بو نو دې خو بل متبادل سیزونه دی میان صرف په شکاری پسې خو نه راځي نورم بل سیزونه پسې راځي بازار نه ورشه د په شکالو په ځای ولا سو لګا دی یو 55 تور په غخره والا غنه راینه ټوکړي کا واچو پکې دغه سی بل سو اخلا مطلب نو دا طریقہ دا صحیح نه ده ظلم نے جیسے بے صفا شکاری پر مانزنی میں ہو گئی کہ جی
0: صحیح 0938-280-495 بل کولر گرو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام آئے سے تاثر ہم پخیر آلے ہیں موکی سے ہم پخیر آلے ہیں یہ خودی پروگرام کی
0: مربانی مربانی سنگی تا سخی
6: خیر جی دا یو واقعہ ہمارے سے اخبر چی ہوا دکا جی دا بلا دا مجھ بے کول دا اللہ مہین لے پاسے دا ما بس پر اللہ شو ہوگا
0: خجی خان
6: الو سن لے پتا ہے تو لاد دے دین دا کسان دی اپیا دس تے لا وی دیو الو مہین لے کلا کبھی تو نکول کلا ہاں ہاں انا کلا خلا الو مہین لے یو ما کلمہ ہو لے کہ استاد لے کہ دا مس کبلی دیو کلا
0: ہاں صحیح بل سبخت نہ وکی
6: لے کی بیا کلا شو بیا بغیر کو جی اللہ پامن کو
0: سوال ہے وعلیکم السلام 0938-280-495 بل کولر گرو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام څنګه لږی خیر دې سیم خیر
0: الحمدلله قربان تاسو خو
7: خیر دې زیدین اسن رحمان خبرې کوم
0: جی جی قربان سبخت نه کوي
7: خی ما فراد مولوی صاحب ته یو خیر علی و متا ته تمر کله و دې
1: مهربانه نه جی مننه
0: شکریا
7: یو مسئله تاسو مې ته خو جی مونږ سره یو زمون ټریول ایجنسی ده مونږ سره یو د وزنه نه جی جی په عمر کې جی قراری نه و سره نشته جی
1: خا جی
7: گروپ په شکل کې کتلی شي یا چې دنو لکه چې دای سره نارینه نه وي
0: مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: ہاں جی زنانہ با خپل محرم سره جی او کمی زنانہ سره چې محرم نه وینا غا په شرقي سفر باندې نشتلې شرقي سفر چې غا 78 کیلومتر جوړیږي لکه پیښور پینډا نو سعودي دوبه خو لري شرقي سفر دی نو دومره لري سفر زنانہ بغیر د محرم نه نشي کولی کبل فرض یو کور نه بل فرض یو سړی سي هغه سره دا غ مور زی هغه سره دا غ خور زی نو دا خودلې شي اوس کدی کې وای چې اوروندار بور سره مور شي نو نه روندار سره خپل محرم کېدل ضروری دی دا غي خاون یا دا غیر اور یا دا غی ماما یا دا غی ترو یا دا غی پلار دا سینه د چ مطلب یو زنانه سره محرم شته نو بل لري پکې ور سره اسی ورشي نه چ سمرم زنانه زین غی سره یو محرم پکار دی اوس کا یو سړی د ټولو محرمینو بس یو سړی کافی دی او که بل فرض یو سړی دی غی سره یو خور دا یو مور دا یو لور دا نو دا خود دی محرم دی او که یو پکې چاچی دا یو پکې مامی دا یو پکې روندار دا نو دې سره خپل محرم پکاري چې غدا غی رور یا خور یا رور وی یا ماما وی یا داسی وی نو دا تاسو څنګه چې زنانه غنی زی یا گروپ کې زیر سه زی دی کې زنانه بغیر د محرم نه زی دا جایز نه دی دا حرام دی او بیا د سنت عمل د پاره چونکې عمره سنت ته فرض واجب نه ده د سنت عمل د پاره د ګناه کبیره ارتکاب کول دا ناجایز دی تر دې پورې شریعت وایي چې کچرته یو سړی یو زنانه حج لزی هغه سره پیسی وی پاغي باندې حج فرض وی خو لیکن هغه سره محرم نوی دستیاب یعنی سوکوی نه چې هغه د سره عمرې لورشي دا حج لورشي نو پدی باندې بیا د سره حج فرض نه دی یعنی کې یو زنانه دا سیدا چې هغه سره پیسی شته پاغي حج فرض شوی دی لیکن هغه سره محرم شته نه روري اسو اڑوشته نه داسې ناری نه چې خپل ورشي یا دای بوزي نو پدی حج فرض نه نو چې هغه ته د حج ته چې هغه فرض حج دی بغیر د ناری نه نه تلو اجازه نشته دی نو په عمره کې په گروپونو کې تل دا ټول نه جایز دی بلکې فقها او لیکلي دي بعضو دا مسله ته پوس کړی و چې یو زنانه یوازې نشي تلو خو کو غني 15-20 زنانې نو آیا بیا ورشي نو هدايه کې د دې جواب لیکلی دی چې یو زنانه یوازې ځینو فتنه ده نو چې 20-15-20 زنانه را یوځای شو 15-20 فتنې را یوځای شو نو مطلب چې زنانه یوازې نشته نو 15 20 کې به طریقې ولا نشته نو دا ذهن کې نه راځي چې ګنې ډېرې زنانه دي دا مونږ د یری د پاره نو چې دا په لارې یری ګنو شل زنانه به ور سره نه نه دا شرعاً پابندی ده چې زنانه بغیر د محرم نه بهر نه ځي نو نشته او بیا دا ټریول ایجنسو والا اکثر پردای زنانه د پردی سړی چاله ماماو لیکي او چاله سوک ولا ماماو لیکي سوک ولا خوریو لیکي سوک ولا وارو لیکي نو دا ناجایز دی ښه دا کې ځان موږ ګناګارو چې کمی سره محرم نه نو ورته وای بس موږ نه بوزو بغیر محرم نه
0: صحیح 09382804595 بالکل تاسو کول ڈراپ شته بر بیٹری کوي 09382804595 السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی قربان
8: سنگھ
0: الحمد للہ ٹھیک آپ ٹھیک
8: ہو جی ٹھیک ٹھاک
0: ہو الحمد للہ جی کیا پوچھنا ہے مفتی صاحب سے
8: بس میں حضرت کو گال کرنا کام سننا
0: جی اچھا ہمیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اردو میں براہ کرم بات کرو
8: ہاں جی
0: اردو میں بات کرو اردو میں
8: بس اٹک سے بات کرتا ہوں اٹک سے
0: اچھا اٹک سے تو مفتی صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو
8: نہیں کچھ بھی نہیں بس دعا سلام کرنا کام تھوڑا دیکھتے رہنا
0: اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ کو پشتو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں
8: تھوڑا تھوڑا سمجھ آتا
0: اچھا تھوڑا تھوڑا سمجھ آتا ہے چلو ٹھیک ہے چلو آپ سن لیا کرو ٹھیک ہے اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے تھینک یو مہربانی مہربانی تھینک یو سو مچ اچھا 09382804595 ایبل کولر گرو السلام علیکم یو اردن کو تاسو کوشش کوئ تاسو کلم منتقل را ملاوی تاسو خپل ریډیو سیټ آواز کموئ مون تاسو بار بار وایو تاسو کوشش کوئ ځکه چې دلته بیا موږ سره ډیر مسله پیدا کیږي موږ سره بیا بیخي ډیسټرب کیږو سو آواز عجیب غونده کې شور کوي نو کوشش کوئ تاسو کلم کال کوئ نو ریډیو آواز کموئ دا یو دا هر کس دا یاد ساتي سیده بل کلر ګورو السلام علیکم الحمدلله قربان تاسو خو جی قربان سب وخت نه کوي
8: دی ما دې دغه تاسو پوجي ده کونډو باندې کوم یا نشي دې ملګرو تاسو پوښتنه وکړه
0: جی جی
8: نو دای خو چې دا کونډر او باز انده سر خو دې مې دې جوړ سره موږ او باز دا ته عمل سره کې دا کونډو باندې نیول خوم ما تارام ښکاری کنه ما نو کې دې تاسو پوښتنه کوي په دې باندې
0: صحیح ده تاسو خو کې درکې جواب سي ده مهرباني شکریا جی مفسر
1: داسې د یو ښکار د خوړو دپاره خو څه تکلیف ښکار ته دی کې خبره نشته تاسو د غوا لالوی او وی تړی را بغوی نو هغې کې مغه ته تکلیف وي هسه په خوند خو نه پرېوځي دغسې د ښکار چې په غشي وشته شي نو هغې کې مغه ته تکلیف وي نو دغه طریقې دي ښه خبره ده چې په جال څوک نیسلی شي که په کونډې ونیسي نو نیسلو اجازه شته ځکه بس خو هغه ټایم روخ کړی شي بس د اوبو نه بار کړی شي بس د سا وتو کې چې څومره وخي نو هغه پې لګي نو دغه طریقه ده بقایا دغه چې کوم پشکالی وغیرہ چې نو دا په پشکالو ظلم نه
0: صحیح مفتی صاحب مونږ بل ګور دی وړ کې د غډر سیوا کیږي کنه چرمخ کې نه دی دا وجل سنگر دی
1: چرمخ کې وجل یا بل داسې زناور چې هغه وجل دی نو اصل کې د وجلو د پاره دا ضروری دی چې اتا ته نقصان رسي البته دا غي وجل جائز کیږي مطلب یو سستا تا نقصان نہ ور کئ نو غی وجل جائز نه دی اصل کې دی چرمخ کای باندې غی یو روایت ته چې دا خلکو کې مشهور نه کربوړې په یو گزار وژنې اصل کې دا مختلف روایت راي وزای کړی شو دی یو خلکو ذهن کې دی دا چې ګنې بس ډیر ټینګو وجنا ثواب دی بس نه دا مطلب نه دی یو کس ته پوسو کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې چرمخ کای دی موږ له تکلیف را کئ نو آیا د دې قتل جائز دی اگر تکلیف والے دا پا دیوال دی مونگ تیس نو انا آغا بچه تا کی دیش دا سی علاقه و چه دیر بے انتہا چر مخکای بیو بس ارز آئی کرا پری وطی خوراک تا دا تا بہرحال چه ارس حالو نو نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چه که وجنی نو پا یو غزار باندی وجنی مطلب دا دی چه تکل یو سیز وجنی که آغا مار دے که لڑم دن دانا چه لبی بور سر که کلتی لکای کٹکاو کلو لیو غزار ور که بیاور تا تماشا کو دا پیشو چه سنگ مانگک راتین کی او ڈب ور کنو بیاور تا گوری نو بیاور نو دا کار بنو کوئی چې وجل دین بس په یو غزارې وجنه
0: تکلیف
1: نه چغې ته تکلیف نه دا چې په یو غزارې دوه غزارې درې غزارې دینه مراد دا دی چې څومره په کم تکلیف ته مړ کنو موزي سیس چې کم تا ضرر درکې لکه اوس مچای دي تکلیف ور کوي چې تاسو په پټي کې دین واخو نه شي وجلې خو چې تا کور کې غبین دی او تا تنګي چې سينه واړو چی چی یاد اسی هغه کوجنی نو بس په یو ځل یو ټک سره چې مړ شي چې دا سینې چې بیا ته کله ول لګ ډب ورکې نو بیا لګ نو بیا لګ ورکې بیا پرېږ دي دغسې نو دا د وجلو د هر موزیس د وجلو مطلب دی چې په یو وزار زر تر زره مړول چې تکلیف ورته ډېر نه وي. باقی حدیث کې یو وجه ذکر شو چې دا وړوکې فاسق دی ته وویل شو چې دا کله د ابراهیم علیه السلام اور لګېدل نو دی ور لچوف ورکو نو دا فطرت ذکر کی دلته دا نه وای چې ګینه هغه خو باغ یو چرمخ کای کړی کنه نو دا مطلب خو نه یا زمون کور کې دی پوکې نه دی ور کړی مراد ته دا چې دا فطرت د دې سیزنو ذکر کی لکه یو سړی وای چې یاره سپه دا مار چې چل مار وجل څنګه دی نو موږ ورته وای یاره دا مار وجل پکاري ځکه چې ټکونه ور کوي هغه پلان کې لیم ټک ور کړو نو دا مطلب نه چې دی یو مار ور کړو مطلب د دې فطرت ذکر کوي چې مار ټک ورکوي انسان لچ چتراشي لړم ټک ورکوي د داغه فطرت ته د چرمخکای په فطرت کې د عادت ته یعنی نبی اسلام د چرمخکای فطرت ذکر کو چې د دې فطرت داده چې د دې انسان نه کافی نفرت کوي چې وسې رسینو خپل وس کوي تلته د پوکي وسو بس غای کو دا فطرت ته دي. بہرحال کتا ته څه تکلیف نه رسین وجل جائز نه دي کچرتا کم شي کاغه چر مخقیده کا لړم دے کمار دے کدا تعالی تکلیف نه در گئی لکه اوس باز علاقې زنګلات تل تل لړمانان ماران ګرځینو دا خونه چې تور پسې ګرځي مړی به چې ثواب دی نه تل دی وجل ګناه دی زمره ک په زنګل کې ګرځین وجل ګناه دی ک زنګل نه ستا علاقې تراغه اوس ته تکلیف در گئی اوس به وجل جائز نو ک بل فرض کم سیس تکلیف ور کوي دا غي وجل جائز وی نو په یو غزار زر تر زر مول دا غي لبی ور سر نه کول
0: صحیح 09382804595 بلکل در ګورو. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. څنګه روان خیری دي؟
0: الحمدلله قربان تاسو خی
9: ته په مسافر لا دا کوم نه تاسو کوم
0: جی جی تاسو
9: خاجی
0: تاسو
9: واز راځي جی
0: جی جی راځي اوس راځي
9: خاجی مو چې لا دا تاسو کوم جی دورانه دوټای کی نفل نه چې سره موږ کوي پر نو غیر سره نفل نه کول شي یا تلاوت کول شي نه کلا ډیوټي مقدم ده ډیوټي به کوي لکه کوم ځای کې ده ډیوټي لګي تلې ده نوکری کوي دکان کې کوي کارخانه کې کوي دیاري کوي چتا نفلونه سره کول په کار دي نه پر نو سره کنه سره پر نو به کوي.
0: صحیح تاسو خو کې در کې جواب سینا مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
1: ورکه یو کس تاسو لموز لا مخصوص ټیم درکی چې 15 منټ کې تر راځه نو مطلب دا چې بیا 15 منټ کې کته صرف فرض سنت پورا کول شي او کنه نفل ور سره کول سنت هو بکې نفل ور سره کول شي او کنه شي کول نو کو وخی نو بکې کنی نه بکې قبل فرض تا کار دا سی وی چې غا د دې اجازه نه درکې چې ته ماشين بس تایله بند کړې دی درته وای چې زر راشه نو تاله چې سمره ټیم درکړې نو غي کې وته بیا فرض سنت وکې کې بقایا وخت پکې نو نفل وک کنی نو بیا راشه کور بس خپل کار لا هم بیا خپل ذاتی وخت کې تاسو نفل کوی او کبل فرض یو کس په داسې ډیپټای کې دی چې مطلب هغه ځای کې دی په خپل ډیپټای ځای کې نفل کو لکه چوکیدار دی نو هغه خو هغه ځای کې کولاړي گیټ سره نو کدا هغه د نگرانې ډیپټي لکه باسي ځایونه داسې چلته به ته ګورې ځایونو ته
0: بالکل
1: داسې نشي کولای چې چاته عبادت ته ورودرېږي نو هلته بیا دی نفلونو ته نه ودرېږي بس ځایونو کې ډیپټي داسې لکه بنگلو کې چوکیدار نو هغه د گیټ نه دن نه ناستي نو د کورونو دا چې کمی نو ګیټ نه دن نه ناستی نو که چېرته څوک ور وټکی نو ور کولاوی نو را دن نه نو هغه که دن نه د ډیپټای ټایم کې نفل ته هم ودرېږي نو څه خبره نشته که چا ورته آواز وکړه بیا به ورشي نو داسې خپل ځای کې خو مطلب دا چې هغه سنګي داسې اسې موز هم نه کوي خو چې د ډیپټای ټایم یو ورشي نو هغه بیا ورسره اتلس رکاته نه پلوم کوي نو دغه بیا صحیح نه دي چې څومره وخت ته اجازه درکوي بس هغه وخت کې کولی شي.
0: صحیح 09382804595 بالکل گرو. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام جی تاسو ته مفتی صاحب السلام نو.
0: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام.
10: یو تاسو کوم کو جی مو
0: جی جی آو تاسو کوم کوي
10: ما دا غدا چې لکه دې کورونو کې اثر دی وړو دا کوم سره ساتلی کنه دي نو مثال یو پښو اوس پاګې معنی ده چې یو پښو راځي کوم تر یو چتای راه کوي او پښو بار ته خدا غدار چې لکه په دا ډیر غوسه شنه په دې باندې به وي د مال نه
0: جی جی
10: ان جو پښو نقصان کوي راه کوي دې بار کې صدا غري جی دا مو کې څه بلګ
0: صحیح تاسو غو کې در کې جواب سیدا مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
1: دا ورا ټینګه کوي اٹک پله چې کوم گاډ دې نه غي کې به واچي غلو یو سل په ور کې لري به اٹک سره پریګ دی خني مدغه طریقہ ور سره کوئی
0: مونټر کتری دا کو در بس نی د چ کونټر چنه خړې ما خپل کتری دی شوګانی وجل دی
1: بیا رستو دغه حل تم لوګ ګور ډیره تور جی بی دی سر بچیڑی نه
0: چیڑی بنا بالکل
1: دا بس رائټینګ وی کیو بس لری وی چ ته پری
0: صحیح 09382804595 بالکل ګورو السلام علیکم جی سب وخت نه کوي ستاسو آواز مونږ نه پوهیږو ستاسو آواز ډوب ډوب غوندې کې راځي ستاسو آواز ډوب راځي ستاسو په آواز مونږ نه پوهیږو لږ صفا صفا وایا تاسو لږ دوباره بیا کالو کوي ښه تاسو آواز باندې مونږ بالکل نه پوهیږو یو خدای سمان د خر د خوب یې جوړ د خوب آواز چې کوم دی که نه هغه سم نه روزي د مرې نه لکه زما غوندې کې خجي زموږ ټلیفون شمېره دا 09382804595 بالکل ګورو السلام علیکم جی قربان څه وخت نه به کوئ الحمد للہ قربان ریڈیو آواز کم کی ریڈیو آواز کم کی ریڈیو آواز کم کی رستوں خجی جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: ہاں جی عقیقہ قبل سنت غیر موقع یعنی مستحب ورت علماء ویلی دی سنت تھی نو دا قبل پکار دی چتے چاوا سی ہوکو چاوا سنی نو لازم نہ دے نہ دے کہیں بلکہ کدے چاوا سی ہو نہ کہیں نوم گنہگار نہ دے البتہ بہتر دی چوکی اس دا حقیقی مسئلہ دادا چ حقیقہ وہی وی نہیں تو بولو تو یعنی او سروے ذبح قبول نو ذبح کوئی بھائی کتا سو خپل زب خکی که چاله ژوندې ورکی هغه زب خکی یا مدرسې لم ورکا هغه زب خکی نو دې سره حقیقه وشو دا حقیقه د غوخې سو حکم دی نو تاسو خخه دا کټوله چاله خیراتی ورکوي او کنا پخای کې یو خپل خپلوان را غوند کې په غي وخروي یا زب خکی یو غوخه کچو ویشي ټول صورتونه کول شي پکار دای چې د حقیقي غوخه حقیقي سروي چوي نو غد خپل خپلوان را غوند کړی شي او په دې باندې اوخرول شي او کنا را غوندول ورته ګران وي چې اوس په دا مزید خرچه کی نو هغه غوخه دې کچا په خپل خپلوان او رشتہ دارانو کې په پو ماما تر د کورونو کې وې شل شي چم گاوند کې وې شل شي یا د ایله دعوت ورکړي شي نو دای خسورت دی بہرحال کو مدرسہ کی یا چتا صدقی زیو کے ورک یا غریب لور کو نہم سیدا خو زب ضروری دے چیز زب کھڑی ہا اس سے غی خپا دی نو خیر دے رضا کڑی بمو چو سو حقیقت و د معشوم نو خیر دے چ کور والا وی چ دل تیرا ولا زب خب کو خپل پلوان مرا غون کو پتی خلو خوشال شین نو پکار وجدا سم کڑی ونا بم ور کول مدرسہ ہم
0: اس یبل برا ولی ہا
1: اس پر خسر رضا کی
0: بل چلی ورا صحیح 09382804595 بالکل
1: گرو روشنی دا خپنه کی بل ولا
0: بالکل السلام علیکم
11: وعلیکم السلام جی تاسو ته مفتی ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگ خی
11: کمر زمان بیا خبر کوم ته پین جی
1: جی جی
11: ها جی مفتی ته لجی ته پوس کوم دا کشتونو باندې سيزونه ملاویږي پر جونا موټر سایکل او اے سی دا سيزونه نو جی دا کی پینزولا کو سيزونه نو دی په یو نیم لاکھ روپے نقد واخلي او هغه سې دای په لاس لکه باندې تقریبا ورته ډیره زیاته ګټه پکې کوي او دا خو زیاتر غریبانه اخلي مزدار خو په نقد باندې سزونه اخلي
0: جی جی
11: نو هغه دا دومره ګټه ډیره ګټه زیاته جایز ده کنه جایز ده چې دای دومره زیاته ګټه اخلي چې هغه سړي د واسه بهاري جی
0: صحیح خجی سه تاسو وخت کې درکې جواب مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
1: جی اول خدا کیستونو سیزونه یعنی د نقد ریټ یوي د کیستونو بدلی دې خرڅولو په باره کې چې د کیستونو باندې یو شی ګران ورکول جایز دی خو یې کې به یو څو شرایط دي. لومړنی شرط پدای چې کله تاسو په کیستونو باندې یو شی خرڅوي لکه چې تاسو وایئ چې دا زه په کیست ورکوم، بل فرض یو موټرسایکل دی هغه خپل قیمت د مارکیټ 1,00,000 روپۍ دی او یو سړی د کال په نیټه باندې خرڅوي په 1,50,000 روپۍ باندې، نو دې به د مخکې نه دا تی کوي چې بایي دا زه په نقدو په دومره ورکوم او په قرضو په دومره. بیا گا کوئی چیز قرض اخلم نو مخ کی نتے شو چی دا قرض دی نو یو ریٹ پا منتخب کئی کسوک دا سیو کی چکا تر 20 تاریخ یا سبا پورے میں پیسے در کڑے خود ناغ دو دا ریٹ پشی او کدر میں نکڑے نو بیا با قرض و تشی نو دا بسود شی دیکھ با ریٹ متعین کول شی دا سی بنی چی بس بیا با گورو نا اگر ٹیم بعد یو ایجاب کی گی چیز پتی ریٹ خرسو مو بل بوئی چیز پتی ریٹ اخلم کاغد ناغد ہوئی کدر قرض ہوئی چی کم ریٹ ہوئی. دویم شرط پدا وی چې کدغه پیسې د وخت نه مخکې درکې او کد وخت نه لیټ شي په لیټ په جرمانه ني او د وخت نه مخکې ورکولو کې به کمی ني، چې صد اکد وخت کې ریټ شوی دی خو 1.20 شوی دی 1.50 شوی دی دک 1.50 پور کوي کد کال باندې ورکې ک لیټ یې کړل اومه دک ورکې ک مخکې کړل بیا هم دک ورکې. دریم مسله چې بعض خلک د خپل کیستونو باندې کاروبار کوي خو د خپل پیسې وصولولو لپاره یو نوې طریقه اختیار کړی ده چې غي وای چې مونږه سیزونه با په کریډټ کارت باندې ورکو. کریډټ کارت یو سودی عقد دی بینک سره، کریډټ کارت اوس اکاونټ نه بلکې کریډټ کارت مطلب دا دی چې بینک والا ته وای چې زه روزانه قرض پیسو اغستو د پاره نشم راتلی نو زه به تاسو سره مخکې نه خپل کاروبار او ډیټیل شیر کوم، تاسو مال یو کارت راکړئ چې زما سټیم پیسې په کاري نه زه پای کارت باندې شاپنګ کوم. نو دا چې کوم په کریډټ کارت باندې ورکوي نو دوی داسې کار وکړي چې تا ته وایي ته کریډټ کارت راړه نو موږ بتاله چې سا اخلي نو در به کړو. هکس کریډټ کارت وړي او هغه هلته نه پنچ کړي نو هغه د بینک نه پیسې ذمواري ورته میلاو شي، نو که یا کم راغی او تا پیسې داخلې نه کړې نو هغه به ستا د کریډټ کارت نه ځان ته راولېږي. نو په کریډټ کارت کې خو پیسې نه ځکه ستا اکاؤنٹ خو نه هلته کې کریډټ کارت خو د قرض اکاؤنٹ دی، مطلب دا چې ستا په نوم باندې هلته نه پیسې قرض راواغستې شي په سود باندې داغی سود بتور کی. نو دا سودی عقد دے کریڈٹ کارڈ تو کریڈٹ کارڈ استعمال حرام دے، دا سود کار دے دا مطلقاً حرام دے.
12: صحیح.
1: نو کدا غا سو کینو ہم منا جائز نقد و مغد و کار بھائی پکی و تھرڈ پارٹی نہ رادن نہ کی اس دا سودا وای چے آیا دا متعین ریٹ نہ ډیر زیاد برت لل ہبن فاخش کول نو ډیر غټ نه پکار برابر غټ گزاری والا غټ پکاری او کله ډیر مطلب یو شه د 1,00,000 روپو دے په 20-30 باندې 1,50 باندې خرج کی خلته یو کال یو نیمه پیسې بند دی نو بیا خو زخیر دے گزاره کوي خو لکه مطلب بالکل چتا سنگوای چې 5,00,000 روپو دے کی یو نیم لاکه سیمو اخلي نو 3,50,000 روپے قرضې او خرج کی به 10,00,000 روپے نو دا ډیر زیات دی. بہرحال دئی والی زیدی زیادتی والا بلّہ خلق تھی ارزان ور کئی کم والا ور کئی نو کم والا نہ دی واخلی کر.
12: صحیح مفتی صاحب منگو سکور دی زنی بینکونو کی دا خلق سونے کی دی سونے ایک دی سونا بن والا بیا قرض ور کئی نو دا سنگ
1: سونا دی ذمہ واری کی دی دان سرا دا ډیر بینکونو کئی دا گورنمنٹ دا کے بینک چکم دے دا غم کئی او نورم کئی گنا نو نہ نہ دئی سر سونا کی دی دئی بتالے قرض پیسی در کی دل تدی تا نه سونا اخلی نه دغه کوي تی تا له قرض پیسې در کوي په سود لکه بل فرض تا 10,00,000 روپے را واغستې بینک نه بیا ورکه 15,00,000 روپے نو په سود تا له پیسې در کوي خو ته چې کله بینک نه سود باندې پیسې را لې خو سب ورسره ضمانت کې دی کنه د کور کاغذونه بک دی بل سبق دی نه غي وای ز خیر دی سونا را نو مطلب اخو ضمانت کې پرته دا واپس پیدا کوي او لکه څنګه کور په ضمانت کې خې نو دای خې نه بقایا پیسې خو تاله په سود در کوي نه جایز دی.
12: مفسد دار رشوت دسم سمر گنہ دا مطلب دا سود برابر دا کنه دا
1: نبی علیہ السلام فرمائے الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں ہے دا خو سکول کی میلی پ دریم دریم کی او بدا اردو کی مقتا دا سی یاد دے نو رشوت ور کون کی غستون کے دواڑا جہنم میں اندی جسو کو رکھئی او سو کو نو ناجائز دی حرام دی گناہ کبیرہ دی.
12: صحیح 09238280495 بل کالر گورو سوک تیز سویل غواری. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. خجی سے سواز نرات لو سواز کال ڈراپ شتا سو بارو بیٹری کا ولی شیز زمین ٹلیفون شمیر دا 09238280495 بل کالر گورو. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام سنگیتی
12: رجی الحمدللہ قربان تا سخی
13: خیر جی جیو تا پوس کم اس کی سیبنا
12: جی جی
13: یو پلار دے اغا دو زامن دی او گرن لونے دی
14: او کور هغه دو زامنو پسې لیکلی
12: خجي خا
14: او یو زی د پلار نه مخکې مړ شي او پسې هغه پلار مړ شي نو بیا وروسته د دې خویندو د هغه کور کې سره رسې د دې ورور نه او که نه دې باره کښې لږ مخکې سره مونږ ته واضحه کړي دا چې کوم مړ دی
3: د پلار نه مخکې د ده واده کړی بچي بچي وو
14: او یی داغه بچی شته داغه بچی شته هغه چې کوم پلار مخکې مړ دی داغه بچی شته او دا
3: کور چې کوم پلار زامنو پسې لیکلی دی نو دی دې کور کې تر مرګه دا مور پلار پاتې کېدل
14: بلکل جی ہاں بلکل مور اپنا دے ورکڑا وہ پکرا ہے ورکڑا مور مور پیار پکتو سے دل مور بھی امرش ہوا نو او بس بیا پیار خدای راو سے کلی کہ ہے پکرا ہے ورکڑا وہ کور راغا پی سی ہو بس دے پوری زور نو نو گا یو روری تے نہ مرش او سی یو روری پاتی دے او دا گا جا کور چ کم دنو او سی گا کور بارک روری چ دی او روری چ کم دنو
12: سیدا تاسو غوږ کړی درکې جواب سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
1: ہاں جی دا پلاران چې کوم زامنو پسې ولي کی چې چا ته زما لوري ونړي عجیب کار دی دی ته دا لګي چې دا لور می اولاد نه دی او دا زی می اولاد دی نه لور پسې به ولي ازوی پسې به ولي کوم چې دی ته پاتې شي اسې نه زما د مرګ نه بعد زما لور وړي دا سوره سپکا او کمزوري خبره ده چې سړی په خپل اولاد کې فرق کوي بهرحال لیکل چې پلار زامنو پسې کوي نو هغه داسې کوي چې زما د مرګ نه بعد به زما دا کور زما د دې زامنو وي داسې به یې کړي که داسې څه لیکلې کړي چې دا کور زما د مرګ نه بعد زما د زامنو دی نو دې ته وصیت ویلی شي چې زما د مرګ نه بعد به دا کور زما د بچو وي د مرګ نه بعد چې کومې خبرې کولی شي نو دا وصیت وي او وصیت د وارث په حق کې نه صحیح کېږي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لا وصیت علی وارثین د وارث په حق کې وصیت نه صحیح کیږي نو که داسې څه لیکل شوي چې زما د مرګ نه بعد به زما دا کور زما د دې زامن وي نو د دې حیثیت نشته دا به د ټولو وارثانو کې زامن لوڼو کې ټولو کې برابر برابر تقسیمیږي که بالفرض داسې لیکل یې کړي چې دا اوس نه د دی دی نو که بیا دی ته حواله کړی او خپله ته وتې چې زه لړم د دی نه نو بیا به دا د دې زامنو حسابېږي او د دې پلار به یې غاړه درنه وي کته به دې تپوس کیږي خو کنه حواله کړی نه څنګه تاسو وی چې نه خو هلته کې به بیا بهر حال چې کله کمزور شي نو دی کلی ته راوسته نو دی راوسته حواله مواله نه ده شوي دغې سامان وغیره هلته پروت و دا د هغې کور نو داسې قبض نه دی شوی بهرحال دا د لوڼو زامنو د ټولو شریک کور دی ټولو کې به میراث تقسیمیږي
12: مفتی صاحب یو بل تپوس څه کوم یو زرانه دا وفات شو دا کی لوریانی هم دی زامن هم دی اکثر دی سره دا زرانی سره تقریبا مطلب والے وی یا گتموی نو پاغي باندې اکثر دا لوریانی زامن خپل کی بیا جنگ جګړه کینو دی کی دا لوریانو پکې حصہ شته کنا
1: چې کم کس مړ شي دا هغه چې سس پاتې شي تر جامې جوړې پوره هغه په ټول دا غي کې دا زامن لونو دا ټول حق عموما چې دا پلار مړ شي او زامن لونه تی پاتې شي نو دا زامن بیا صرف دی لونو لا په میراث کې په کور کې حصہ ورکړي د ډېر وخت بعد او د ډېر جنگ جګړو نه بعد نو پلار چې مړېدو نو خو صرف کور نه پرېښود ډک کور یې پرېښود هغه کټونه بسترې د هغه لوښي لرګي هر څه که نه تر کوی موټره پورې د بجلی میټره پورې د ګیس میټره پورې دا هر څه دا د پلار وو که نه نو تا خو د کور پیسې ورکړې د دې سامان پیسې به څوک ورکوي نو دا ټول تر کټونو پورې تر جگ ګیلاسونو لوخو لرګو پورې هر څه کې به د هر وارثي سي کچر زامنو صرف د کور حصہ ورکړه او بسترې مسترې هر څه ځان ته پرېښودې نو دا د میراث کې غبن کړی دی ښه دا لا نه دی ادا شوی
12: صحیح او مفتی صاحب رور سره د خور حصہ کېږي که نه کېږي
1: پس کې
12: مطلب زمګه کې یا نو د شنتی بینک بیلنس کې
1: نو کور اور مړ شي نو بیا به دا غي د خويندو حصہ وی کچره دا غو بچی نه وي که ضرور بچیو نو بیا د خويند ورونو حصہ نه او که پلار نه مال پاتې شي نه کې خو به د ورونو خويند ټولې
12: صحیح 09032280495 بل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
15: السلام
12: الحمدلله قربان تاسو خو
15: او جی بالکل خیر
12: جی سبخت نه کوي
15: خبر باندې چې دا نو لیکلي کې دا خزغون دي
12: اوا
15: او چې نو لکه دې سم او بیا بل تقول دالي
12: جی جی
15: دا خبر د سور وخت پورې شي لکه
12: ها خبر سور وخت پورې سید تاسو غوښتي درکې جواب سیدا مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
1: اول خو په قبر باندې نمونو لیکلو ته ضرورت نشته خو که بیا هم بالفرض څوک وایي چې ګڼ قبرونه دي او پیجندیو پکی نشی نو دا قبر دا سرحانی طرف تا سر طرف تا لگ فاصلہ کی قبر سر جوخنا دا قبر نبیل سر ڈپا گنتی جوڑا کریشی و پاغی ماندی یو خزولا گولیشی چی پاغی ماندی صرف دا میت نوم لیکلی ان کل نفس ذائقت الموت و پلان کی ڈنگلی دی لیکلو تا آیاتونو تا لیکلو تا ضرورت نشت دے صرف دا پہچان دا پارا دا میت نوم بس کافی دے زیاد نہ زیاد دخل کو شو کی نے تاریخ وفات اور سرولی سے فائدہ ہی ہونی چاہیے کدے مخ کے مڑ شے نو تیسرا اوخ کی او کوس مڑ شے نو سب تیسرا اوخ کی خدا بس اس اولی کا اور سر شوق تے کہ نا دخل کو چے پلان کی تاریخ مڑ شو سب پیدا شے غنو چے خوشحال ہے پھر مڑ شے دے کا بہرحال دغے لکھلو تم ضرورت نہیں خدا با خزا د قبر نہ بیل لگے تانے چے قبر دا پاس این دا اس قبر دے قبر دو حدود نہیں ہو دو درین چے شپگین چے فاصلہ کے سر تا خزائی کنا یو ڈپا جوڑا کی چے دہن لگی چے دا پدے او باز وقت کے مقبرے نہ چار چاپیر دیوالی نو بس پاگا دیوال باندے دیو لگے چے دا دا قبر دے تا پہچان کول دی کنا نو دا غدے باقی قبر سورا وقت پر خودشی نو قبر بطر قیامت پر خودشی قبر بروانو لینے شی تا سی کم مسئلہ اور ادلیا چے سلویخ پنزوس کالا بعد قبر دا ہغه صورت کې دی چې کله یو ځای کې زمکه ختم شي او مقبره له زمکه نی او مړی نور مړی کې نغه به کم ځای خخی نو که ځای نو بل فرض نو چې کومه مقبره کې د مړی پنزوس سلویخ کاله تیر شوي شپېته کاله او دا غالب ګمانی چې دا به مړی او اوس نی خاري شوي وي نو بیا هلته دوباره مړی خخول شي خدا استراری حالت دی چې چونکه بل سو بندوبست نشته زموږ علاقو کې زمکه د خیر سره ډیرې دي لہذا دل تا د قبر د پاس بل مړې خخ ول د جایز نه دي
12: صحیح
1: چل تمخ کې نه مړې خخ وینو ایز ضرورت نشته خ نو که د قبر یو ځای کې د قبر آثار ختم شوي نو دوباره په کې مړې لکه باز مقبره خلکو یې را بالکل قبرو روان شوي خلک په ګرځي نو موږ په کې پلان کې شو جوړ کوډینګ له زمکه د ګیرولو خبرې دي نہ بل شی په کې سلا جوړه چې تا ته لګي چې قبرو روان شي وینې نور په کې خخ
12: صحیح 09 38 280 495 بل کولر ګورو السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
12: جی دا ریډیو واس کم کې رستو جی سبخ ته نه کوي نو
16: بشل دا کلاوت نه
12: جی
16: نو بشل دا کلاوت
12: نه جی سبخ ته نه کوي
16: دا
12: تبوس کوا جی مفتی صاحب
1: قاعدہ کہ رسول ہو تو رسے یو طرف تو سلام ہو کہ دو سجدی بو کہ بیا بسر رہا تخیات شور ہو کہ وقینا عذاب النار پوری بو ہے دونوں طرف ہو تو سلام ہو کہ
12: صحیح 09 38 280 495 بل کولر گرو السلام علیکم جی سب وقت نہ کہوئی وعلیکم السلام الحمد للہ سب وقت نہ کہوئی یہ کوشش کرو چکر انتا سمون تا کال رمی لو کنو بیا کم از کم سب وقت نہ کہوئی اس دس کال ٹائم مونگ نم خراب ہوئی خپل زان نم خراب ہوئی بلکو در گورو السلام علیکم وعلیکم السلام در ریڈیو واس کم کی
17: سلام تا سلام
12: وعلیکم السلام جی قربان سب وقت نہ کہوئی
17: دا پختنه مې کوم چې نه پر زموږ څنګه خلک
12: دا ریډیو واس کم کوي ان ریډیو اواز کم کوي
17: صحیح
12: صحیح خجی پختنه کوي
17: دا جمع په داخله موږ کوي
12: ها
17: نو خپل جمع ترې کم دي یو کې ونیو مې زموږ کې یو کې وبد موږ
12: کې او جی جی ها
17: داخله دا چې کوم خپل محلې والی دي یې غیري یو بد کې موږ کې دا غیري دي کنه
12: جی جی
1: مطلب بل سکار ہی نشتے خو بس زرد ہی موز نزان خلاص ہوں جی بیا پزول تو اوزگار شم نو که پا دین یاد باندے بل جماعت تزی جی بس زرد موز نزان خلاص ہوں نو دا خا خبر ہے ندا باقی که دا مقصد ہی نوی بس یا چاہتا کار یا چاہتا تو یا سی بل جماعت والا امام پسی موز خوخو نو بس لڑن ہوں زخیر دس مسئلہ نشتے جمعہ چا بس لکھ رہے ہیں سو کہ کم ہے مسکی ہو دیجی
12: سے مفتی سے من گوس گرو دی جمعہ منس کے صرف لگ فرض کی نور سنت نہ کی دا جمعہ منس کی کنے کی
1: سڑی زمان نہیں دی
12: نہ پوئی
1: دای تا ہم گدا مرے او چشوا ز پخپل ز تے تہرانی مزلم پخپل جمعہ کی
12: جی جی
1: نیما گھنٹا پدی بیان کو چ سنت پر دی دا سڑی زمان نہیں دی او جے سنگ میں فرض اوکڑن نو بیا ہوا تے لگا لے
12: او بیا زے پینی پور وانی کنا
1: حیران مشور تا
12: دا
1: گناہ کبیرہ دے مس پر سنت پر خود نبی علیہ السلام فرمائے من رغب عن سنتی فلیس منی چا زما سنت نہ مخ وڑ دا زما امتی نہ دی دا تم رغت تو غید نہ باد کہ یو سڑی تا بیا ہم دا لگی جے زما سنت پر ایک دم دا بخیر دے نو دا بخیر دے والا خبر نہیں دی
12: صحیح 0938-280-495 بل کولر گورو السلام علیکم
18: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
12: جی قربان سب وقت نہ کوئی
18: جی مفتی صاحب نے میدا پختنا تھا کہ یو عالم زنانہ پہ یو کور کی لکا ناری نہ نگی موجود نو آقا جمع ورکولی شی نور زنانہ ہوتا داخل
12: خواہ صحیح بل سب وقت نہ کوئی
18: نہ جی بس میرا بانی
12: شکر وعلیکم السلام جی مفتی
1: صاحب جی ناری زنانا امامت نشی کولی خا زنا دا امامتونا دا دا ناری نو کار دے ناری نو جمع کئی پا جمعتونو کی بکئی او زنانا جمع نشی کولی خا زن زن لموس کوئی نوی کارو نوی مو کوئی
12: صحیح خا جی یو بل اخرانی کلر گرو چی سوک دے اور سویل غواری اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم
19: وعلیکم السلام
12: جی سبختنا کوئی
1: رسول ہو پوری چخیری قاعدہ کے سبق ہوا نیو طرف تو سلام مجاربہ سے بیا بدو سجدے ہو کے بیا بسر نہ تخیات ہوا تر وقنا عذاب النار و دوڑو طرف تو سلام ہو کی بیا پروگرام نہ پس رنگو کا وہ امین رہی دن
12: بیا رنگو کا کہ بیا رنگو کو مفسر تڑی ہوئے شی خجی بل قادر بھائی اخر اخر نہیں قادر السلام علیکم
20: وعلیکم السلام نور خیر
12: الحمدللہ قربان تسخی
20: خیر دی جماعت دا تاسو مه جدا مفتی صاحب نا جدا سروي کلا حلال شي
12: او جی
20: کلا پرس کا نا جوړي او پروزي انو بعض ټیم خلک چې دنو پدی باندې چاله راخ کی سروي خپې نه وي او وینو تل اعلی شي کنه
12: جی جی
20: نو دا شان دی صورت کې جره کنه نو بعض خلک وی چې دا حلال دی بعض وی نه چې لته ماته نه وي دا مردار دی
12: صحیح صحیح خجی تاسو وګورئ
20: چې دا باندې له اونته مونږ ته وځه تر خبرې کتري خبرې کوي نو بيدا به وژه شو زوک سوي زوک سوي
12: سيد سيد تاسو وګورئ وګورئ درکې جواب سيد درباني شکريا جی مفتي صاحب
1: خجی چې کوم سروې ته ذبحه کې او د ذبحې په وخت کې هغه کې د ژوند آثار ښکاره شو چې د خوځېدو لاسې خوځېدو خپې خوځېدو سرې خوځېدو سلک ډیر خوځېدو یا خېټه برکت کې دا سایه غستان او مطلب دا چې دا ژوندې او حلال کو دا حلال دی او کدا وی چې مطلب دې کې د اچا اختلاف نشته ها بس چې ژوندې ژوند حالات دا آثار په کیو او تازه بخ کنو مطلب دا چې دا حلال دی کتا زب خو کنو وینه خو ته خطې زره وته خو هغه حرکت نه کو دې مطلب دا چې ستاره چاړي رخ کول نه مخ کې دې مړشه وو وینه خو ته زکه تیز راتلا چې زړه تازه پمپ کړی نو چې کومه غونو کې دنه خو به تی راضی نو چې مطلب تا زب خو کا هغه حرکت نه کو نو دا مردار دې دې مخ کې مړشه وو دا پتا تازه وخت کې چاړه رخ کله دې کې دې چې اختلاف نشته خدا تاسو وی چې باز وی چې حلال دې باز وی حرام دې مولیان نه وی چې حلال دې حرام دې مولیان ورته حرام وی کار کتی نه کړي دا کسابانو ځان نه مسله جوړه کړي دا
12: کسابان بیا
1: کړي کسابان وی چې حلال دې زکه چې غي داسې مړ کی چې ورشي اوسو کوته راشه مړی کی هغه چې بیچاره راخ کی هغه ډونه خوځي وینه نه بس دا حلال دې دا یو مولیان وی خدا ټول مولیان وی چې دا حرام دې چې کم کې د ژوند آثار نه وی مطلب دا چې د استاد چړې راخ کړو نمک کی مردار شوی دې وینا راتلل ضروری نه ده وینا بعض وخت کې او سروې دومره اوچی چې ته لال کې نو وینا ته ډوران شي خو حرکت کوي لته لاس پی وای وینا ته ډیره لګ راشي نو دا حلال دی ځکه چې هغه کې ژوند دوه چې ته حلال او بعض وخت کې به سروې مړی تا بیچاره راخلی وینا ته ولا راغلی غار حرکت نه کوي کده ژوند دی خو حرکت خو وای کو کنه انو بیوشه دی وی بیوشه دی بیوخ کې مردار شوی دی وینا راتلل ضروری نه ده وینا بعض وخت کې او سروي دومره اوچی چې ته لال کې نو وینا ته ډوران شي خو حرکت کوي لته لاس پی وای وینا ته ډیره لګ راشي نو دا حلال دی ځکه چې هغه کې ژوند دوه چې ته حلالو او بعض وخت کې به سروي مړی تا بیچاره راخلی وینا ته ولا راغلی غار کتنه کوي کده.